hapashwi kubeba silaha. Andikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu, tukatai kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Redio Maendeleo.

0: Mbo.
1: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
0: Haraka sana, haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
1: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
0: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
1: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
0: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
1: Ndio, ndio.
0: Maki hata mtoto wangu anaweza tunzua bure bila kulipa.
1: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu.
0: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Pokeeni salamu zangu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza pokea vichwa muhimu. Majadiliano yangepashwa fanyika kwa kuruhusu university na vyuo vikuu mjini Bukavu na Goma kutumika ipasavyo, ndivyo mezani profesa mmoja wa university mjini Bukavu. Kwa ngambo yao wanachuo wanasema kuhofia ujio wao. Nalo shirika nipe la raia nchini Kongo jimboni Kivu Kusini inaomba itekelezwe hatua ya kusitisha mapigano katika eneo zenye kukabiliwa na machafuko ya vita, pamoja na ukingo wa raia, pia kurahisishia shirika na miungano za kiutu kuwasilisha msaada kwa wakaaji. Kuna haya na mengine msikilizaji ambao tunakuandalia. Sisi ni Helen Bujereri mbele ya mikrofoni, fundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Mzio salama mdogo. Vijiji vingi vyenye kupatikana kando na senta ya biashara ya Walungu vinakabiliwa na usalama mdogo siku hizi unaosababishwa na watu wenye kumiliki silaha. Miongoni mwa vijiji hivyo kuna Kabikwinja, Shesha, Mudusa na Ibona, ambako watu wenye kumiliki silaha wanajipenyeza mara kwa mara na kupora mali ya wakaaji. Kesi ya hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 26 Agosti mwaka huu 2026, wakati watu wenye kumiliki silaha walishambulia nyumba za wakaaji. Nikisha kujitokeza kwa vikosi vya usalama, ndipo hali imerudi kuwa salama, imejulisha shirika la raia pa Walungu kupitia kiongozi wake Christian Ziganira Mwambali. Kutokana na shida hii, shirika la raia linaomba vijana kuacha tabia ya kujiunga na magaidi wanaoyumbisha usalama wa raia, huku wakiombwa kujiundia kazi zao wenyewe. Kiongozi wa shirika la raia pa Walungu Christian Ziganira Mwambali anaeleza.
2: Tangu mwisho wa mwezi wa saba kumeonekana usalama mdogo unaotiwa na watu wenye kumiliki silaha. Wale watu wanaomiliki silaha kwa kushambulia watu kwa vijiji zao na kwa nyumba zao, kwa kunyang'anya pesa, simu za mkononi na vingine vitu vya lazima. Tunaomba wa vijana kujitafutia kutumikisha nguvu, wasiibe, wasinyang'anye, lakini wasome shule zao ili wapate kazi pali ya kwenda naiba, ili maisha yao iboreke. Tena tunaomba kuviongozi wa jikazi waweze kumiliki, waweze kutia usalama kwenye mwingine wanaomiliki.
1: Tumesikia kwamba alikuwa ni Christian Ziganira Mwambali. Na shirika nipe la raia nchini Kongo jimboni Kivu Kusini linaomba itekelezwe hatua ya kusitisha mapigano katika eneo zenye kukabiliwa na machafuko ya vita, pamoja na ukingo raia, pia kurahisishia shirika na miungano za kiutu kuwasilisha msaada kwa wakaaji. Ndivyo imejulishwa baada ya kuwasili Paminembwe kwa wajumbe husika na kuchunguza kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano. Anankabika tupe maelezo.
3: Katika tangazo hiyo, shirika nipe la raia nchini Kongo yasema kufurahishwa na kutumwa kwa wajumbe hao, likidhani kwamba ni hatua muhimu. Kiongozi jimboni wa shirika nipe la raia nchini Kongo anaomba kwa pande zote husika kuhitimisha mapigano kwa kurahisisha majadiliano kuendelea kwa kufikilia amani. Kwa mjibu wa shirika la raia, hatua ya kusitisha mapigano inaweza kuwa muhimu zaidi ikiwa inaheshimiwa uwanjani na pande zote. Upande mwingine, katika tangazo hiyo, shirika nipe la raia nchini Kongo inasisitizia kuhusu umuhimu wa kufanya uchunguzi unaofaa uwanjani usioegemea upande wowote. Kwa hiyo shirika hilo linadhani kwamba wajumbe waliotumwa wanapaswa kujitahidi ipasavyo kwa kuchunguza yote yanayohitajika kuhusu kuheshimika kwa hatua ya kusitisha mapambano uwanjani kwa lengo ya kufikilia amani yenye kudumu. Shirika hili linadhani kwamba hitaji muhimu ya wakaaji ikiwa kurudi kwa amani inapasha kuwa jambo ya kuweka kwenye nafasi ya mbele. Shirika hili lakumbusha kwamba eneo kama Bijombo, Uvira, Masango na Minembwe, pamoja na maeneo mengine yenye kupatikana katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Uvira, inapaswa kupewa kipaumbele, sababu wakaaji wa huko wanateswa kila mara sababu ya mapigano. Shirika nipe la raia nchini Kongo linadhani kwamba ni vema viongozi kuweza kulindia raia usalama ili wasije wakakimbia siku baada ya siku wakiofia usalama wao kwa kungojea pale watakapopewa msaada toka shirika za kiutu. Ombi ingine yenye kupatikana ndani ya tangazo ni kwa faida ya shirika za kiutu. Shirika hilo linataka kuona pande husika zinawarahisishia wafanyakazi wa shirika za kiutu kupita kwa kuwasaidia wananchi kwa kujibu kwa mahitaji yao mbalimbali. Kwa mwisho, shirika nyipe la raia nchini Kongo inadhani kwamba hatua ya kusitisha mapigano na majadiliano yenye kuendelea inapasha kuheshimika kwa kufikiria amani yenye kudumu. Kwa hiyo, shirika hili linataka kuona miungano wa shirika la raia, vikundi vya wanawake na vijana, pamoja na viongozi wa kiasili wanahusishwa pia, ili pamoja kufikiria kuhusu amani.
1: Shukrani zangu zikufikia na Nkabika na pamoja na Omer Mudekereza. Tuzungumzie shirika Open Space DRC ambayo imezindua siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu tunao kwenye university ya kiserikali UOB maabara ya amani katika jamii ama laboratoire communautaire de paix kwa lugha ya kimombo. Lengo ni kutafuta suluhisho ya mizozo ndani ya jamii, kuimarisha umoja, kupinga maneno ya chuki na kuendelea kuishi pamoja kwa amani.
4: Claudine Diamungu, mratibu wa Open Space DRC, anasema mpango huu unalenga kuwafanya wanafunzi kuwa watafiti wa mizozo katika jamii na kuzitatua. Watafanya utafiti ndani ya jamii, ndani ya shule na vyuo vikuu ili kujua mizozo iliyopo na pia kukusanya mawazo ya wananchi kuhusu namna ya kuzitatua. Claudine Diamungu aeleza.
5: Objectif kwanza yetu ni kuona wanafunzi wa chuo kikuu wanaongea na wanatafuta masuluhisho juu ya amani na kuishi pamoja. Na wakishapata ile masuluhisho, tutaenda kuzipima na kuangalia nini na namna gani tutaweza consolider la paix et le vivre ensemble au sein de notre communauté.
4: Kwa mjibu wake, taarifa zitakazopatikana zitachambuliwa na wataalamu, maprofesa pamoja na wanafunzi ili kupata mawazo na suluhisho zinazosaidia kujenga amani, kupunguza mizozo na kupinga maneno ya chuki. Kwa upande wake, Prince Iragi, mwanafunzi kwenye university ya kiserikali UOB, anasema yuko tayari kushiriki katika utafiti huo mjini Bukavu kwa lengo la kusaidia kutafuta suluhisho la mizozo na kuchangia amani katika jamii. Prince Iragi:
6: niko na engagement za kumene ma recherche za mzuri nifike kuma site zeziko cible notamment Kadutu, Ibanda, Kagira, ni pose ma problème za population juu ya amani na juu ya ma conflits zebako wana vivre na tu évaluer ma solution gani zenye tunaweza kuleta pour que turudi mwamani kesho yake gisi projet inasema.
4: Mradi huu unafadhiliwa na Cooperation Suisse kupitia Open Space DRC kwa kushirikiana na university na vyuo vikuu vya hapa mjini Bukavu, tukitaja UOB, UCB, UEA na ISP Bukavu.
1: Mnaofuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, wasikilizaji tunawashukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie sasa maadibisho. Majadiliano yangepashwa fanyika kwa kuruhusu university na vyuo vikuu mjini Bukavu na Goma kutumika ipasavyo, ndivyo nadhani Profesa Kaganda Philip Dudu akiwa mwalimu kwenye university ya kiserikali hapa mjini Bukavu katika majadiliano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu tunao, kisha shughuli kusimamishwa katika university na vyuo vikuu katika mji hizo mbili. Alan Kabika nitakuchukua mara tena.
3: Akiwa pia mkurugenzi wa kituo husika na mizozo na amani katika kanda la maziwa makuu, Kaganda Philip Dudu anadhani kwamba sekta ya elimu inapasha endelea hata wakati wa mizozo. Anadhani kwamba hatua zilizochukuliwa na viongozi mbalimbali zingelipashwa kuweka kwa nafasi ya mbele maslahi ya wakaaji. Kusimamishwa kwa shughuli katika university na vyuo vikuu vimoja inaweza kuwa na matokeo mabaya kama vile kuacha shule kwa wanafunzi wengi zaidi vijana kutokana na kukosewa nafasi katika university na vyuo vikuu vya kipekee venye kukubaliwa kuendelea kutumika. Profesa Kaganda anakumbusha kwamba shule na university hazihusike na mambo ya siasa, akihisi kwamba shule zinapaswa kuendelea kutoa elimu kwa wakaaji hata wakati wa mizozo. Anatoa pia kauli kuhusu kuvutwa kwenye daftari ya walimu wenye kujulikana na serikali kwa walimu 48 kwenye university na vyuo vikuu, akihisi kwamba hatua hiyo sio muhimu kuchukuliwa. Profesa Kaganda Philip Dudu analika hivyo pande zote husika kuzungumza kuwasikiliza na kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wanafunzi na kukumbuka umuhimu wa elimu katika jamii. Tumsikilize.
8: Mipango ambayo governor ya Kinshasa inakamata kuhusu masomo ya juu inakuwa kabisa shida sana kwa kuweza kuendelea kufanya kazi kama vile kawaida. Kusema ya kwamba wanafunzi, walimu na wafanya kazi wengine wa administration wanakuwa katika hali kabisa ya mshtuko na hali ya huzuni. Hayo inaonekana kwa siku kwa leo kuhusu hiyo mipango. Bon, ni kusema tunatumaini ya kwamba wakuu viongozi hivi wanakuwa katika mazungumzo watapata nafasi ya kuweza kutia mbele hiyo matakio mazuri kwa masomo ambayo inayopaswa kuendelea kufanya kazi yake bila kuwa na hiyo misukumano ya siasa.
3: Ijulishwe kwamba kusimamishwa kwa shughuli katika university na vyuo vikuu vimoja hapa jimboni Kivu Kusini mjini Bukavu imejitokeza katika mji wa Goma na Bukavu tarehe 25 Agosti mwaka huu. Hatua hiyo inahusu zaidi mwaka wa masomo 2026-2027 na inajitokeza wakati huu wa kuyoyoma kwa usalama katika miji hizo mbili.
1: Na kwa ngambo yao wanafunzi wa vyuo vikuu vinavyohusika, maamuzi hayo kuna uwezekano yaharibu maisha yao ya kesho. Hawa wanaendelea kujiuliza maamuzi hayo yatachukua muda gani na itakuwa na vinyume gani kwa mwaka huu wa masomo. Wanachuo hao wanasema kuzunika kutambua kuwa mapambano mashariki mwa DRC inaendelea kugusa sekta mbalimbali za maisha, ijapokuwa maadhibisho ni muhimu sana kwa vijana kwa kuandaa maisha yao ya kesho. Hawa wanataka kuona viongozi wanapata suluhisho ili waende na shule kama kawaida. Mmoja wao anaeleza.
9: Antuka tunaishiwa kuona bakubwa yetu biko na kamata ma decision yabo yenye na baarrange, lakini biko tuna nafikiria ngambo yetu shie population. Inatuhuzunisha sana kwa sababu kama tulikuyaga kusoma ni kwa kuwa tulipima kuangalia mnamo maisha ya kesho tunaweza kuwa namna gani. Bale ba autorite bawili baendele kuongea bafanye ile banaitaka kwenye lugha ya kimombo ma negotiation na ma plaidoyer, bapate kupata ma compromis entre yabo, batuache si tuendele kusoma paske vita tulianza ishi depi zamani. Donc 32 ans tuko muvita, lakini tulikuwa katuyawai ona mabanafunga ma activite ya ma university. Kama biko napigana na baisha shindwa kisi ya kupata sulisho kati yabo, haiko kwa tukisienjo batakuya fungia. Tuko napenda tumalize masomo nabo banapenda maintereza bo ziendele kupatikana. Bajikaze bafanye maako rosia hapa kunivu yetu, batuache tuendele kusoma, njue tunabaomba.
1: Huyo alikuwa ni mwanachuo mmoja.
10: Nayo muungano wa FCM23 imekataa uamuzi wa Kinshasa wa kusimamisha masomo na malipo ya wafanyakazi katika mji wa Goma na Bukavu. Harakati hiyo inasisitiza kuwa elimu ni haki ya msingi na haipashwi kuhusishwa na migogoro ya kisiasa. Imeziomba shule na vyuo kuendelea na masomo na imeahidi kugharamia wafanyakazi wanaohusika. Kwa upande wake, mshindi wa tuzo ya amani Denis Mukwege amelaani uteuzi wa viongozi wapya wa vyuo vikuu uliofanywa na AFC-M23 katika maeneo inayodhibiti, pamoja na uamuzi wa Kinshasa wa kusimamisha shughuli za kielimu. Anasema hatua hizo zinaongeza ugumu wa maisha kwa vijana wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mkwege anatoa wito kwa wahusika wote katika mchakato wa amani kuweka elimu kuwa kipaumbele, kukomesha matumizi ya shule na vyuo katika mgogoro ya kisiasa, na kuhakikisha masomo yanaendelea kwa usalama kokote nchini Kongo.
1: Tukizungumzia sasa mazingira, wakaaji wanaalikwa kukinga ziwa Tanganyika ambayo kwa sasa inaonekana kukumbwa na shida zinazotokana na kutoheshimu mazingira. Kati ya chanzo kunakuwa kujenga kando na ndani ya ziwa na kukata miti kiolela. Ndivyo amejulisha Profesa Pascal Masilia kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni wa ziwa inaosherekewa tarehe 27 Agosti ya mwaka. Huyu anaalika viongozi kuheshimilisha hatua ambazo zimechukuliwa kukinga ziwa Tanganyika na kwa wakaaji kuheshimu mazingira. Profesa Pascal Masilia anaeleza.
11: Ziwa Tanganyika ina hali mbovu, inapita sasa miaka kidogo. Tuseme sababu kabambi ni sababu ya watu. Tunafanya kazi ambazo zinaenda kuharibu ziwa Tanganyika. Ijapokuwa tunajua ziwa Tanganyika iko moja ya maziwa kabambi katika dunia. Maavantage tunapata kutokea ziwa Tanganyika haziko maavantage kwetu sisi wenyewe tu. Tuseme watu wa Kongo au Burundi au Tanzania au Zambia zinaprofite ku dunia nzima. Ni pia tunajua kama watu wengi walijenga katika ziwa, ijapokuwa inakatazwa kujenga katika metre 100 kando ya ziwa Tanganyika. Ni watu walijenga ndani ya ziwa, buchafu yao yote wanatupa ndani ya ziwa. Manake tuseme kama tunawaomba watu kwanza njoo wakamate ile hatua ya kulinda ziwa Tanganyika ya kwanza ile. Ni pia tunawaomba wafadhili wote, wafadhili wa ngambo yote duniani pia kusaidia, kwa kusaidia kusudi ziwa Tanganyika irudishe ubora wao.
1: Huyo ni Profesa Pascal Masile anawambuti pamoja na viongozi wao tokea wilaya ya Kalehe, Kabare, Kalonge na Bunyakiri. Wanaomba serikali ya Kongo kuwarudisha katika haki yao. Hii ni kupitia kutekeleza yote inayoandikwa katika hatua ya kamisheni ya Umoja wa Afrika inayojihusisha na haki za binadamu kuhusu hali iliyojiri ndani ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB. Kisha kuwaondoa wambuti ndani ya mbuga hiyo, wamejulisha hivyo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kwa fursa ya kugubika kikao ya siku 3 iliyoandaliwa na muungano FPP. Alankabika mara tena na kuchukua.
3: Kwa muda wa siku 3, wahudhuriaji wamejulishwa mengi kuhusu mambo yanayopatikana katika hatua hiyo na kujihusisha zaidi. Hao wanadhani kwamba serikali ya Kongo ingelipasha fikiria kuhusu kuwarudishia udongo wao walioachiwa na mababu. Wanaahidi kuwajuza wenzio waliobaki kijijini kuhusu yote waliofunzwa. Mmoja wao Manasse Cyril Christian tokea wilayani Kalehe ameweka neno.
12: Nashukuru kwanza kwa mwaliko wa waandalizi ya hii kikao. Nafurahi kabisa tumekutana, mambo ni mazuri. Kila kitu tumesikia, tumefurahishwa kabisa. Serikali tunailomba ihakikishe mambo yenye nasemeka ndani ya makatiba kuhusu haki ya mbuti. Tunapenda haki yetu ya msingi iturudilie, haki ya udongo wa kimababu, maana sisi iko kama vile maisha yote wameitia chini kabisa. Kutokukua na haki ya kiudongo ya kimababu ilituma mbuti amekuwa mtu wa kudharauliwa na majina mbalimbali zenye haziwezi kumupea heshima kabisa.
3: Upande wake, mkadirishaji wa kikao mwanasheria Jonti ya Kilimali anasema kungojea toka serikali ya Kongo kutekelezwa kwa ombi zenye kuandikwa katika hatua hiyo kwa faida ya wambuti. Jonti ya Kilimali:
13: kwa hizo siku 3 za formasyo tunafanya hapa kwa hoteli ya Moka Uzi, tumezungumza mambo ambayo inahusu decision ya Commission African Development of the Peuple. Tumepika kindani ndani kuangalia namna gani ma recommendation ambazo commission imepana kwa government ya Kongo kusudi government ipate kuzitekeleza. Hao wahusika notama hawa leader hawa batu ambao wameshiriki kwa hiyo kikao wamekubali kabisa kama wamesikia, wameelewa hizo marekomandasyon na watakuja kuzifundisha wenzao kusudi wao wajiaproprie marekomandasyon na waangali namna gani wanaweza fanya plaidoyer kusudi government itekeleze hiyo marekomandasyon zote ambazo zinatokana katika decision. Hii serikali na viongozi wote wakue na hiyo bonfwa ya kutekeleza hizo marekomandasyon. Ni sheria kwanza kulingana na gisi imetoka.
3: Shughuli hiyo iliyodumu siku 3 imefanyika kwenye hoteli Monkauzi katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya Ose Bukavu Dawa ambayo itaendesha mechi ya kirafiki na FC Lumiere ya Chibingu siku ya 5 tarehe 28 Agosti. Mechi hiyo itasaidia Bukavu Dawa kutayarisha mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Itasaidia pia Lumiere kutayarisha mwaka wa michezo ujao. Tukumbushe kwamba ni timu ya Lumiere ndio timu bingwa ya mashindano ya shirikisho ya mpira wa miguu wilayani Kabare. Mwaka ujao timu hiyo inakuwa na lengo ya kuchukua kombe ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu Kusini. Ndivyo amejulisha kiongozi wa timu hiyo Jacques Chirimwami. Na UBC Kabono imefufua matumaini ya kushinda ubingwa wa mashindano mpira wa vikapo mjini Bukavu baada ya kupoteza michezo miwili ya kwanza ya finali dhidi ya ASB Amibek Jumamosi na Jumapili iliyopita. Kabono imefanikiwa kushinda mchezo wa 3 Jumatano tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kwa alama
10: makumi kenda na mbili zidi ya makumi saba na ine. Timu hizo mbili zitakutana tena Jumamosi ijayo kwa mchezo wa nne wa finali. Amibek inahitaji ushindi mmoja tu ili kutoa kombe. Finali hiyo inachezwa katika uwanja wa ESP Bukavu, tukiwa mtani Banda.
14: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wito inaotolewa kwa wakaaji kusitisha maneno ya chuki kutokana na imani ya mtu au msimamo wake kwa njia yote ile, pia kusitisha mashambulizi zidi ya watumishi wa mashirika za kiutu tangu kuripotiwa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini DRC ni kati ya habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.

kutokana na msimamo wao kiimani, desturi yao na kadhalika, ambayo inaleta changamoto katika jamii. Tovuti hii yasema kwamba yafaa msimamo wa kila mtu kuheshimiwa katika jamii. Jimboni Kivu ya Kusini, Jean Moreau Tubibu aliyehojiwa na tovuti hiyo analaumu matamshi ya chuki dhidi ya mtu yeyote kutokana na dini ama imani yake, desturi yake wala kabila yake. Jean Moreau Tubibu anaalika makanisa na vikundi vya kiraia kuhimiza watu wasitishe maneno ya chuki dhidi ya wengine na kuepuka

andika kuwa siku 100 baada ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watumishi wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu SEISE wanalaumu mashambulizi ambayo wanakuwa wahanga. Kwa mujibu wa shirika hili la Msalaba Mwekundu, watumishi wake takriban 11 wamekwisha kuwa wahanga wa mashambulizi mbalimbali baada ya kuwatolea wagonjwa huduma. Hata gari za kuwachukua wagonjwa ama ambulansi zinashambuliwa

kuunganishwa kila wiki wilayani Kalehe na kujulisha kuwa kazi hiyo imekwisha kuwa na sura ya mkazo wa ajabu. Yeyote yule asiyeshiriki kwenye kazi hiyo analipishwa faini ama amande kama vile adhabu. Hali hiyo ilipotiwa zaidi pabulambika katika sheferia Buloho. Katika eneo hiyo kunaendeshwa msako baada ya kazi za pamoja kwa ajili ya kuwa

Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea rubrique Taux d'échange na Meteo du jour hapa kwenye Radio Maendeleo, tutakumbusha mpango wetu wa asubuhi ya leo itakapotimu saa 1 dakika zake 25, mtakuwa na fursa kupokea taarifa ya habari kutoka Radio Club saa 1 dakika zake 35, mtaojana matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Saa 1 dakika 15 mtapokea matangazo ya biashara, madibisho pia ibra mbalimbali. Saa 2 dakika 10 mtawajia na mezani yetu ya siku ya leo, na kwa saa 2 dakika 15 mtapokea kipindi Sauti ya Majani, na kwa siku ya leo tutayua Shibote Mafaa ya Kashisha. J'espère que batu mingi banajipata pale. Pa saa 2 unusu mtapokea kipindi Jeudi Magique. Saa 3 kamili mtakuwa saa 4 kamili samani mtapokea marudilio ya makala Parlons-en na ye Omar Modekereza. Na kisha hapo mtasindikizwa kwa burudani ya Dimajira saa 5 dakika zake 45, muda ambako tutakupika kabisa vipindi vyetu vya asubuhi ya leo. Mtana saa kama na uwapenda wasikilizaji, na wacha basi kwanza mpokee taarifa ya habari toka Radio Club.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila usubuhi ba 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ijue ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Bleu. Kwanza hapa ni muktasari wake. Eneo ya Madibisho, Kabare ya kwanza pa Chirunga wilayani Kabare.

0: kuwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo mwezi Septemba mwaka huu.
1: Yani masomo zote zitafunguliwa siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu na kufunga milango siku ya 5 tarehe 2 Julai mwaka kesho.
0: Wakaaji wa kijiji Kasihe katika groupement Mbeni wilayani Ijwi wamejiunga pamoja kwa kujenga kilalo inayounganisha kijiji yao na kijiji Ntalangwa kuelekea parokia Kashofu.
2: Ukarabati wa muda haitoshi, wanaomba viongozi husika, vikundi vya maendeleo vya groupement Mbeni na Sheferin Tambuka pamoja na mashirika za kivutu za nje na za ndani kusaidia kujenga kilalo hicho kwa saruji ili kitumike kwa muda mrefu.
0: Habari kamili. Mwili bila uhai wa kijana mmoja asiyejulikana umekutwa asubuhi ya siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu kwenye senta ya biashara ya Walungu. Gilbert Bahindwa.
3: Silaha ya vita ilikuwa ikiwekwa kunako tumbo ya mwili huo kabla ya kuondoshwa saa chache baadaye. Habari zilizotokea mahali hapo zaeleza kwamba marehemu alikuwa moja wa kundi la watu wenye kumiliki silaha ambao walikuja kushambulia jamaa kadhaa katika vijiji vya groupement ya Walungu kwa kuendesha vitendo vya wizi na usalama mdogo. Ilikuwa saa 8 usiku wakati wanajeshi wa AFC M23 ambao walikuwa wakiendesha doria walipambana na kundi hilo hadi kumrarua mmoja wao na wengine kushika mbio. Asubuhi ya siku ya 3 tariki 26 Agosti, habari ilitawanyika mahali kote na umati wa wakaaji toka vijiji vingi vya groupement ya Walungu walijitokeza wengi kuona maiti ya moja kati ya wale wanaowakosesha usingizi siku baada ya siku. Baadhi yao walishukuru vyombo vya usalama vya AFC M23 kwa hatua hile na kuomba kazi iendelee mpaka kundi namna zile zikomeshwe wilayani Walungu. Siku hizi wakaji wa vijiji vya kando kando ya senta ya Walungu wanakumbwa na visa vingi vya usalama mdogo vinavyosababishwa na watu wenye kumiliki silaha, na wengi tayari walikuwa wamepoteza vifaa, pesa na mali zao. Kwao tendo hilo na wanajeshi la AFC M23 ni mwanzo wa kurudi na kuwaletea usalama. Muhanga alizikwa kabla ya mchana kati kunako shamba la Busheke Panyakanda wilayani Walungu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Maandalizi ya kufungua mwaka mpya wa masomo 2026-2027 inaendelea vema katika eneo wa madibisho kabari ya kwanza Pachirunga. Augustin Muderwa.
1: Hayo ni maneno ya bwana Ibera Chimanuka Nyakabingu, kiongozi au chefu de sous-division educationnelle hii, katika mkutano alioendesha kwa ajili ya viongozi wa masomo mbalimbali za kimsingi na sekondari za eneo lake. Aliomba viongozi hawa waheshimu na kutekeleza vema kalenda ya masomo iliyopangwa na serikali, yani masomo zote zitafunguliwa siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu na kufunga milango siku ya 5 tarehe 2 Julai mwaka kesho, na pale mwaka huo mpya wa masomo utakuwa umeisha eneza siku 222 zinazohitajika kwa serikali. Chef de sous-division huu aliomba kama fuatana na kalenda ya huu mwaka mpya wa masomo, viongozi na walimu wao wataanza kuonekana kwa masomo yao siku ya 5 tarehe 28 Agosti mwaka huu tunao, kwa kutayarisha usafi wa masomo na kuandaa vizuri ujio ya wanafunzi ambao wanapashwa kuanza soma katika mazingira bora siku hiyo ya pili ijayo. Tueleze kama kikao hiki kilifanyika kunako shule la kikatoliki la kisekondari College St. Paul Pambobero mnamo groupement ya Kagabi siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu. Augustin Muderwa, College St. Paul Mbobero, Radio Maendeleo.
0: Eneo ya madibisho wa Lungu ya tatu pa Kaziba imeandaa kikao mwanzoni mwa juma hili kwa kufikiria kufunguliwa kwa mwaka wa masomo ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu. Banika Guku.
4: Mkutano huo umewakusanya viongozi mbalimbali vya masomo za kipusi za msingi na sekondari kwenye subdivision wa Lungu ya tatu, viongozi vya makanisa, kamati za wazazi, wateteaji wa haki za walimu, wanamemba wa shirika za raia za mahali, kwa lengo ya kuchambua nukta za muhimu kuhusu kufungua na kuanzisha vilivyo mwaka wa masomo 2026-2027 na ambao unapangwa kwa kuanzishwa rasmi hii tariki 1 Septemba mwaka huu kwenye eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla na kwenye subdivision Walungu ya tatu kwa upekee. Mabwana Bigirina Makashombe Jean Suprovide wa subdivision Walungu ya tatu, Gustave Cherubala espulu wa secondaire, Chingundu espulu wa primaire na yule mwenye kusika na malipo ya mishahara ya walimu, moja kwa moja wamechambua mbinu mbalimbali za kufanya kwa kutekeleza vilivyo kazi kwenye mwaka huu wa masomo. Kwa mfano, ushirikiano kati ya walimu na viongozi vyao, pia wazazi, kuheshimu vilivyo kalendari ya mwaka wa masomo, kuheshimu maelekezo toka viongozi kwenye ngazi za juu kuhusu malipo mbalimbali zenye kuombwa, kupana ama kutuma ripoti kwa wakati, kusindikiza wanafunzi katika njia bora, ila pia kuwahimiza kuhusu marazi ya Ebola yenye kuua raia wengi nchini mwetu. Mkutano huo wa kubadilishana fikra umefanyika kwenye chumba cha mikutano cha Namorera pa Mchingwa Kaziba. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Eneo la madibisho Ijwi ya pili wilayani Ijwi imeandaa kikao siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu kwa kuandaa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu. Mshagalusa Bashomeka.
5: Mkutano hiyo iliazimishwa naye Bwana Byamungo Kasole Albert akiwa kiongozi wa subdivision Ijwi ya pili. Katika mkutano aliyoendeshwa kwa ajili ya viongozi wa shule mbalimbali za kimsingi, kisekondari na maternelle za eneo lake, aliomba viongozi hao waheshimu na kutekeleza wakizingatia vema kalendari ya masomo iliyopangwa na serikali, kwani shule zote zitafunguliwa siku ya pili ijayo tarehe 1 Septemba mwaka huu na kuhitimishwa siku ya 5 tarehe 2 Julai mwaka ujayo wa 2027, na hapo mwaka wa masomo utakuwa umeeneza siku 222 zinazohitajika na serikali. Aliomba kufuatana na kalendari ya hii mwaka mpya wa masomo, viongozi na walimu wao ni lazima waanze kuonekana kunako masomo yao hii siku ya 5 tarehe 28 Agosti mwaka huu kwa kutayarisha usafi wa masomo na kuandaa vizuri ujio ya wanafunzi. Tukumbushe ya kwamba kikao hicho kilifanyika kunako shule la kikatolika la kisekondari ama NCT Kashofu mnamo groupement Pene Wiliani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Watoto wengi toka vijiji vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare na Kandukando zaidi wanaokabiliwa na shida ya ulemavu wamepokea vifaa vya shule vinavyoundwa na mabuku toka Centre de Mobilité Humaine siku ya pili tarehe 25 Septemba mwaka huu pakatana wilayani Kabare. Mkurugenzi wa kituo hiyo mwanasheria Josue Mungwa Konkwa Rukubwa amesema kwamba kituo yake inayojihusisha zaidi na kuboresha hali ya watu walemavu na wasiojiweza imetenda hivyo kwa kuunga mkono wazazi kutokana na shida ya ukosefu wanaopitia siku hizi. Mwanasheria Josue Mungwa Konkwa Rukubwa kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu habari pakatana la Voisin Chifende.
6: Kwa niaba ya Centre de la Mobilité Humaine na kwa niaba yetu binafsi, tumekutana nayo na wamama kwa kuwasindikiza na kuwashiriki katika maandalizi ambayo wanaandaa siku hizi kuwarudisha watoto wetu shule, zaidi katika kipindi hiki kigumu ambacho hakuna kitu kinaendelea, kuna uchuruzi, hakuna hali yoyote ya maisha ambayo inaonekana kuwa nzuri kwa upande ama mwingine. Wamama ndio pia wanabeba mzigo mkubwa katika familia na wana kazi kubwa ambazo wanazifanya kwa ajili ya watoto usiku na mchana. Tukaona vema tukutanane nao, lengo kubwa ilikuwa kuwapatia vifaa ambavyo tumeneemika kupata, pia vifaa vya shule ili viweze kuwasaidia na kurahisisha pia watoto wetu warudi shule. Lengo letu kubwa ni hao wanakuwa na kazi ngumu sana katika familia zao, pia katika hali hizi ambazo tunaishi ndani siku hizi, kuita mtoto wa mwaka moja mbili miaka 10-12 ilikuwa kitu vigumu. Hii ikafanya tuite wamama waje kuchukua vifaa vya shule kwa niaba yao.
0: Hatimaye wakaaji wa kijiji Kasihe katika groupement Mpene wilayani Ijwi wamejiunga pamoja kwa kujenga kilalo inayounganisha kijiji yao na kijiji Ntalangwa kuelekea parokia ya Kashofu ikiwa tu wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
5: Wakaaji wa kijiji hicho walishuka kwa wingi wakiwa na mipanga, majembe, mabesha na vifaa vingi vya kazi, wakilenga kurudisha hali nzuri ya kilalo hicho ambacho kilikuwa kimeharibika vibaya sana. Hata watembeza pikipiki, watembeza magari, hata wapita njia walikuwa wakipata shida kwa kupita hapo. Kulijitokeza pia watu wa kutoa michango yao kama vile bwana Jile Manegabe Masirika, mzaliwa wa kijiji hicho, ambaye alitoa mbao, misumari na kulipa wale ambao walikuwa wakikata miti kwa ajili ya ukarabati wa kilalo hicho. Wakaaji wanaendelea kusema kwamba ukarabati wa muda haitoshi. Wanaomba viongozi husika, vikundi vya maendeleo vya Groupement Mpene na Sheferin Tambuka pamoja na mashirika za kihutu za nje na za ndani kusaidia kujenga kilalo hicho kwa sarushi ili kiwe imara na kitumike kwa muda mrefu. Wakaaji wa kijiji Kasihe wanaonyesha kwamba umoja yao ni nguvu yao, lakini wanaomba juhudi zao ziungwe mkono na viongozi pamoja na mashirika mbalimbali. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa

Kisha kupokea taarifa ya habari toka Radio Club, wapendwa wasikilizaji, mtarasa kama na unimdwa kuwatolea sasa matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa ambayo imekumbwa na msiba. Jamaa ya Kusinza Galuma Jean, Marie inatangazia habari ya kifo ya mtoto wao Miradi Kusinza Kayulago iliyotokea usiku wa tarehe 25 Agosti 2026 Panyamugu Sebeka baada ya ugonjwa wa siku kidogo. Habari hii ya huzuni ifikie watu wafuatao: jamaa ya Barana wote pakazi babu Kavu na mahali pengine pote, papa Kangele Mwenda pa Mungu ndio, jamaa ya Kangele pa Kinshasa pia Ruzizi, jamaa ya Chihibagala pa Kazaro Buhendwa Bashige Jacques Pamoba Por Mulambi Kabwe pa Kalemi. Mpango wa mazishi ni leo siku ya 4 pa saa 5 kushamba la wafu la Ruzizi. Mwenye kuleta tangazo na kusaini ni baba wa mtoto kilio inafungwa kwenye avenue industrielle nyumbani kwake. Radio Maendeleo mara tena inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambayo imekumbwa na msiba.

0: yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Simanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Simanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: 13-0-0-8 Wala tena, unaita Uno Nantes, 38-23-0-81 Pare, utatupata Na mara moja, tunakupatishia Wisiki ya kwako Na poleo utamu ya sas Utamu ya sas
1: Joki ni vya uzuri sana ndafaa kabri alituacha Ziki
2: Tongea pale
1: Baoba
2: Tongea pale na wanjio papa
1: Musiange tena munalia musiange tena munalia Bashamuka tulisho kwa nipuko na destama hapa Mfetu ugawanya ilitachi Ziki kwanza weye Enda kwanza pembeni
3: Enda pembeni ya
1: Mwiko mwana muke Weye otokuya rizi ya kwa mwana yako Kupase rizi rumu ndafaa kabri
3: Na hivi siya oleo nenda rizi na siya oleo
1: Utambua Ule wakiburizi yako ni kuchungu
2: Papano ya jafana to kwanzi Mamanshi ginya manshi Siko dakoro na bewe nyuko na sema Ile nyuko na sema ilikuwaka jamani Lakini sheria sahi Inarusu na jigi na baoba Bote kuhishi Ndiyo baoba wota beba shina ya baba yangu
3: Sena mie
2: Batoto bote sahi Sheria ya Kongo Irisha barusu Ena mapatia urusa kuburizi
1: Papa ona jaka mahuta mikabula Weye huko muyomba Mie ndo muyomba wa hii familia
3: Yamani na kopa kama kuma aseme huko mnumanzisha ae
2: na mimi nasema jigi ataishi kama sheria ya Kongo nasema vile
1: manake sheria imeruhusu mwanamke naye kurithi
2: sio vile niko na kueleze jigi naye anapaswa kurithi kumali ya baba yake na
3: kakabii
2: batoto yote biko sawa mufamilia hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani ya kusema oh batoto wanaume tu njoo barishi aba wanamuke basirishi
1: aba mimi nisikie mimi nakusikia baba yangu
2: mzigi unirumie mafia
3: ndio
2: Mimi mtoto wa mloko yangu na wewe uko na toa kuburizi kwani kwa mienga fata tu vile vya nina vya zamani yenye tulikuwa tunaragua
3: viki yote vishaba
2: ne hapa msongo ananifungule memoir mwitale nyewe wote pale kubirago ni bamwangie baraka
4: Nyasa jambo jambo sana baba Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
5: Tati, usiangaike hata. Masomo moyo yenyeko na forome watu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo. Iteme Uwezo. Ndiyo,
4: ile masomo nasikia banaishuhudia sana. Nitaji kwanza mafiliere zenyewe na organize.
5: Aye kuko sciences infirmières. Akusheze, technique de labo, pharmacie, kinesitherapie na anesthesi Biko na balimu sasa hiyo maye Penye bako tule kalifie
4: Ok, sasa Iteme Uwezo inapatikana wapi?
5: Iteme Uwezo inapatikana mwavenii zekofe Pare pare tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mukukwe Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi sekitere ya Nganja Presizema pare Rulimba Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya Batati Mwalikishe nafasi itakuwa ilo Na kwa mafasilio zaidi Na ite tu kwa hizi nimero Zeroka televenteye 44 74 394 na hii ni numero ya WhatsApp pia ku 09 74 12 576 sikiliza sasa devise yabo Talavaye, discipline na excellence nye vote munakarabishwa
6: Kaji wa mitaa ya afya ya Kalehe, Katana, Kabare na Walungu. Mambo haya yanawahusu sana. Mradi mpya wa afya ndani ya jamii zetu uitwao Momentum pour la résilience sanitaire intégrée unatekelezwa na Muungano Kesho Kongo kwa uhusiano na shirika IMA na uwaziri jimboni wa afya. Lengo la mradi huu ni kuboresha afya ya mama na mtoto, kujikinga kwa malisho mabaya, kuhamasisha chanjo kwa watoto, kugundua kwa haraka magonjwa za kuambukiza na kukuza matendo mazuri za afya na malisho. Kutekeleza mambo hayo ni ya lazima sana. Kwa hiyo, tunawaomba kusikiliza shauri za waganga na warele communautaire kuhusu mafaa ya kuchanja mtoto, kushiriki na kutimiza mafunzo wakati wa uhimizaji na kukimbilia kunako kituo cha afya wakati wa magonjwa. Sote pamoja, tukinge jamaa zetu na tuboreshe afya ya jamii zetu.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunamkaribisha kupokea mezali yetu ya siku ya leo. Kwa siku ya leo, mezali inasema hivi: asiyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu, asiyefunzwa na wazazi ufunzwa na dunia. Mezali inatukumbusha umuhimu wa kusikiliza wazazi na watu wengine wanaotuzidi miaka, kwa sababu mama anapomfundisha mtoto mema kufanya kitu fulani ama fulani, anamtakia maisha mazuri, anataka kumsaidia, anataka siku zinazokuja mtoto wake akue vizuri akijua mema na mabaya. Mtu asiposikia shauri vizuri na kufanya mambo bila kufikiria, anaweza kujifunza kupitia makosa yake ambayo itamukuta kule mbele, ama vinyume mbalimbali vitakavyotokea. Tunajua kwamba vijana kwa siku ya leo, ndio tuna ujuzi vijana, hatukatale, tumesoma hatukatale, lakini mzazi ni mzazi tu. Mtu anayekuzidi miaka iko na experience, iko na sagesse, anajua vitu vya mingi binye weye personnellement hawezi kujua. Kwa nini usimtege sikio? Kwa nini usimtege sikio ili le connaissance yako ikuwe liye na sagesse ya kwake? Wapenda wasikilizaji, mtu asiposikia shauri vizuri kufanya mambo bila kufikiria, bwana atajifunza kupitia dunia. Tunasikia wazazi wanasema asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na dunia. Basi wapenda wasikilizaji, uzoefu wa wazazi unaweza kutusaidia kuepuka makosa mbalimbali siku zitakazo kuja. Kusikiliza ni si udhaifu, haiko faiblesse kutega mtu sikio. Mtu mwenye anakuzidi miaka, wapenda wasikilizaji, zaidi vijana, vijana tuko naongea hapa kwa ajili yenu. Eske kwa siku ya leo, avec internet, avec les réseaux sociaux, vous avez vraiment le temps ya kutega mzazi sikio na kuambia bwana faiki, anaona monesha ke non non non maman bili byako biko demode, wapenda wasikilizaji, vijana wenzangu, bwana tuko nasikiliza bazazi malgré que byake biko demode, mais yeye ashaona deja ce qui t'attend kule mbele. Wakati mzazi anakuambia kitu, unamtega sikio, unamwambia mzazi nimesikia, kwa sababu mzazi wako hata siku moja haezi kukutakia mabaya. Basi kwa jumla, ujumbe wa leo inasema hivi: usipuuze ushauri wa mtu anayekuzidi miaka ama mzazi wako. Jifunze kutoka kwa wazazi na watu wanaokuzidi miaka ama wazee, ili usifanye makosa yasiyo ya lazima. Siku zitakazo kuja, usiharibu maisha yako ya kesho kwa sababu nadhani ya kwamba unawazidi wazee ama watu wazima ujuzi. Mpenda msikilizaji, ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa kipindi mezali yetu ya siku ya leo. Basi dakika kidogo zitakazofuata, wapendwa msikilizaji, itakuwa kipindi sauti ya majani, na kwa siku ya leo tutaongelea mafaa ya kashisha.
0: Kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.

0: Unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo, kwa kuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4, saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.
1: Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea kipindi chetu na chenu, Sauti ya Majani. Sauti ya Majani ni kipindi ambacho kinawaletea umuhimu, inawaonesha mafaa ya majani mbalimbali ambazo zinapatikana hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini, hata eneo zingine mbalimbali. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, tutaongelea mafaa ya majani inayoitwa kashisha. Tunaita kwa vile, mpendwa msikilizaji, ili kila mtu ajue ni maani gani ambayo tunakuwa tunakiongelea, kwa sababu hapa mjini Bukavu watu wengi wanaijua kwa jina la kashisha. Na mwaliko wetu siku ya leo ambao atatutolea mafasirio ni mganga anayeitwa Henri Tazama, ambaye ni mganga kwenye Clinique d'Amour inayopatikana eneo za Feu Rouge hapa mjini Bukavu, na kuwa pia na ingine kituo eneo za Goma. Atatuambia mafaa ya kashisha, namna gani ya kuitumia, na eske kila mtu anaweza itumia. Basi kwa kupata majibu kwa maswali hilo, wapenda wasikilizaji, nawaalika kumsikiliza. Kwa utangazaji, mimi ni Miriam Mufano, ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Basi nawatakia usikivu mwema. Dr. Henri Tazama, jambo, unaweza kujitambulisha mara tena kwa wasikilizaji wetu na utuambie unafanya nini kimaisha?
2: Amjambo wasikilizaji wapendwa, mimi kwa majina naitwa Dr. Henri Tazama, nikiwa kiongozi wa kituo Clinique Amour ama Tradi Amour hapa Bukavu pia na Goma. Na leo kwa kazi ambayo mimi, hiyo ni kazi ambayo mimi nafanya kwa kutiba watu kwa magonjwa mbalimbali na madawa za kiasili, kama hivyo hii yenye tutaongelea kwa siku ya leo. Hiyo ndo kazi ambayo mimi nafanya ndani ya Bukavu pia na Goma.
1: Kwa siku ya leo, dokta, tutaongelea kashisha kwa ngambo yako nini, wasikilizaji wetu.

0: Hawa. Wengi wanaitumia kama chai tu, kwani wanamwambia kichuma hiyo mbegu ambayo inakuwa kama maua inaweza kumsaidia kwa kukunya chai, lakini inakuwa na mafaa nyingi ndani ya mwili ambao tutaelezea wasikilizaji wetu ambao wanatufuata muda kama na huu. Na ndio maana nitawaambia wasitoke kunako radio zao, kwani leo kuna mengi ambao watajua juu ya ile pilosa ama kashisha.
1: Na ni eneo gani zaidi tunaweza kupata majani yale na tutautambuaje?
0: Majani ile tunaweza kuipata ndani ya eneo nyingi sana, sirtu eneo zenye zinakuwa Mwafrika ya kati. Donc Afrika ya kati tukisema niyo Afrika Central ambayo tunaweza kupata hako hiyo kashisha. Donc mainji zote ambazo zinakuwa mu Afrika Central unaweza kupata, watu wanaweza kupata hako hiyo kashisha. Sirtu sana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ile Kongo tutakueleza sehemu ama territoire gani ama province gani yenye inakuwa na hiyo kashisha nyingi kuliko fasi zingine zote.
1: Basi doctor, tuongelee sasa mafaa ya kashisha.
0: Kashisha ina mafaa mengi sana. Ina mafaa mengi, na tukieleza mafaa ni nyingi sana, hatuwezi kumaliza. Na leo tutaongea nusu kidogo tu juu ya mafaa mbalimbali ama uzuri wa hiyo majani ambayo ni kashisha ama pilosa, tutaiongelea kunako iki kipindi chetu cha leo. Msikilizaji mpendwa, usitoke, nakwambia usitoke kunako radio. Leo utajua mafaa na itakusaidia kwa kutibu, kwa kutiba hiyo magonjwa yako ambayo umekwisha kutesa siku mingi na umekwisha kupoteza pesa nyingi, lakini leo utafanyikiwa kwa kuitibu kupitia hiyo pilosa ama kashisha, na itapona, inakuwa vizuri. Ndio maana ubaki kunako iki kipindi chetu ili tukueleze sasa inatibu nini. Inakuwa na sehemu nyingi, inakuwa na sehemu nyingi ambayo tunaweza kusema inatiba. Sirtu sana hiyo probleme ya hemoraji. Tukisema hemoraji ile kabisa, hiyo dawa inakuwa timamu. Na pia watu wa ujauzito tutaviongea zaidi kunako hiki kipindi.
1: Dokta, tunajua ya kwamba kashisha inatunza pia magonjwa mbalimbali. Ebu tutolee mafasirio.
0: Magonjwa ambayo kashisha inatunza, tumesema kama inatunza hemoraji, inatunza hemoraji yenye inakuwa ndani pia na nje. Na pia inatunza kwa wale watu ambao wanakuwa na tatizo ya sinusit, wanaweza kutumia hiyo kashisha kwa ajili ya kutibu hiyo madhara yao ambayo inakuwa ni hiyo shida ya sinusit, na inapona kupitia hiyo kashisha.
1: Daktari, ni namna gani pia ya kutumia kashisha?
0: Utaitumikisha namna gani? Tutakueleza sasa ni namna gani utatumikisha hiyo kashisha kwa kutibu hiyo sinizite. Tumia kama kwa ule mtu mwenye anakuwa na shida ya sinizite ama hemoraji ya kote ya pua, anakamataka hiyo kashisha, anaitwanga hiyo majani yake mara moja, hiyo maji anakamulia ndani ya pua kama pala anakuwa kitoka damu, na hiyo mara moja itakausha hiyo damu na inasaidia ule ndugu hata pata tena matatizo. Na kuna mwingine mwenye pua inakuwa imefunga hiyo matatizo ya sinise, unasikia kama pua inakuwa saginzi na bloke, na kupitia hiyo kashisha unaingiza ndani ya pua hiyo mambegu yake, na mara moja inafungua na damu inatoka nyingi, na mtu anaanza kusikia harufu tena na anaanza kupumua vizuri kama pumuzi ilikuwa imekuwa kidogo.
1: Na ni nani apashi kutumia kashisha, dokta?
0: Kwa wale ambao mnauliza kama SK ni watu wa aina gani ambao wanaweza kutumia hiyo kashisha, ni watu wote. Ni watu wote, ni wale wote ambao wanateseka na hiyo madhara ambao tumetaja, kama hiyo madhara ya sinusite, sinise, na usiku wale wa mama ambao wanakuwa na ujauzito wale zaidi.
1: Na tukiendelea tuna kipindi yetu ya leo dokta. Kashishe inaweza kutumiwa ikiwa mtu anakuwa anatumia dawa za kizungu ama makomprime?
0: Ndio, kashishe inaweza kutumiwa na unatumia dawa za kizungu kwani

0: Unajua kama inatengenezwa kama siro, unaweza tengeneza kama chai na unatumia, haina tena madhara kwa kusiba. Unaweza acha dawa za kizungu na ukitumia hiyo kashisha. Hapana, hiyo pilosa haina shida kwa kusema unaweza kuacha dawa za kizungu. Ni kusema hata mtu anatumia madawa za kizungu anapasha kutumia tena na hiyo kashisha kama chai.
1: Asante sana dokta kwa mafasirio yale. Basi utuambie, hakuna vinyume mbalimbali ikiwa mtu anatumia vibaya kashisha bila kuongozwa na wataalamu wa afya?
0: Watu wote ambao wanatumia hiyo pilosa ama kashisha, naweza kuwashauri kama wasiache, ni kitu kizuri. Tunasema hiyo kashisha inasaidia kutosha hiyo mainfeksio ya damu, na pia inasaidia kwa wale wa mama wajawazito wakati wanakuwa na maumivu mengi sana ya ile ujauzito, wanatumiaka hiyo majani ya kashisha kupekenya ama kutokosha kama chai, na inawasaidia wana maumivu ile inatulia, na anapata usingizi vizuri, hatapata masumbuzi ya ile ujauzito. Na tena nawasaidia kwa kuzaa vizuri, hiyo kashisha inasaidia kwa kuzala vizuri kwa wale wa mama ambao wanakuwa na ujauzito, sirtu sana kwa maumivu sirtu sana. Ndio tunasema ukikuwa na hiyo kashisha ama ukiipata, kwani tulisema kama sehemu ambapo inapatikana nyingi ni sehemu ya Ijwi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza kuipata Ijwi kwa wingi sana hiyo kashisha donke ama hiyo pilosa. Ijwi naota sana na masehemu nyingi za maparsele naotaka, lakini kule ndio iko nyingi paraporo na nafasi zingine zote ndani ya Jamhuri ya Kongo. Na pale naweza kushauri ni kuitumia tu, kwani ikusaidie hiyo matatizo yote ambayo nakusumbua yenye nahusu ujauzito, ambayo inaleta madhara mengi, ambayo inaluma sana, ambayo inakuletea maumivu mengi. Unaweza kutumia hiyo pilosa ama kashisha na itakusaidia.
1: Ni namna gani pia tunaweza kulinda kashisha ile eneo mbalimbali ambako inapatikana hapa mjini,
0: ili hiyo kashisha sipotee? Kwanza inalomba tupate mvua. Mvua kwanza, hiyo mvua ikinyesha kashisha inaotaka vizuri, na kwani kashisha hailombe hata kwa roze. Hapana, ndani ya Jamhuri ya Kongo kashisha sio kitu ya kusema sema mpaka tupande tu ndani ya kiwanja. Hapana, yenyewe naota na tirelma haikosekanake. Ni kusema ukitembea tu sehemu kwenye kuna majani au utakosa hiyo kashisha, inakuwa nyingi sana na watu wanaongoa wanatupa, kwani kila mara inatosha hiyo mbegu kishakauka mara moja ikishakauka inatosha hiyo mambegu yake na moja. Nitapata hata ile ujumbe kunako Gmail na nitawajibu bila tatizo. Ile namba yangu inakuwa tena na kwa WhatsApp, naweza kuirudiria, kwani saa zingine kuna mtu mwenye kuchukua hayo mapema, lakini ni 09 96 86 44. Kuhusu mashauri zaidi ita ile namba na nitakuelekeza. Na kama unakuwa na mgonjwa ambaye iko na magonjwa ambayo iko kroniki, umulete pale kwetu, atapata sululisho. Basi tunawashukuru na muendeleshe kufuata vipindi hivi, kwani ni kipindi ambacho kila mara kinafanya vizuri kwa kusaidia watu na kuwaelekeza kwa mashauri zaidi ya kiafya. Basi tunawashukuru na tuonane tena kwa siku nyingine.
1: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo, Sauti ya Majani. Nafikiria kwamba mlielewa mafaa mbalimbali ya majani yale kashishai tulikuwa naongelea siku ya leo. Tulimpokea

Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Mama Marie Rose Bora ambaye mnamjua proviseur kunako Institut di Banda. Jamaa lake lote mahali ambako wanafuata kipindi Mwenyezi Mungu ni mwema. Yeye akiwa mmoja kati ya waalikwa wetu wa kipindi Mama Bora.

pamoja na wakaji wote wa kata Kasani, Mkwapa, kata Nyamugo, kata Nkafu, kata wanaita kata gani kule.

0: Hii sababu lazihindula. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lako lote. Mama Riziki Mwabu Jiriri, Mama Anwarite Riziki Mwabu Jiriri, na watoto wote pale nyumbani. Acha tushukuru Mungu pamoja. Ha? Mon archevêque Etienne Mulindwa, na jamaa lako lote pale nyumbani pale. Najua unachapa kazi hapa kwenye Radio Maendeleo bila shaka. Tushukuru Mungu pamoja. Lakini kwa wale wote ambao tulitaja na wale hatukutaja, tunakuwa tukishukuru tu Mungu pamoja na nyinyi wote, kwa kuwa tunawapenda na nyinyi mnatupenda sana. Sisi ni Radio Maendeleo. Najua kote ya Fizi, kote ya Mwenga, kote ya Shabunda, 91.7 MHz, Uvira yote mnafuata kipindi. Ha, tunawapenda sana. Ha, kote ya Minova, Minova, Buzibu. Ha, kote ya Kalehe yote nzima, Bunyakiri, Kalonge, mnafuata kipindi Jeudi Magique. Hata walimaji ambao wanakuwa shambani, munakuwa mkifuata radio. Ha, tunaanza tembea, tunakuta ba mama na ba baba bako na maradio ya kidogo kidogo mashamba, bako nafuata vipindi vya Radio Maendeleo. Tunasema amen. Jean-Claude Ndage, tubadili mambo, tubadili mambo, lakini kwanza acha nipokee waalikwa wangu kama vilivyo. Alafu tutaingia na Seben Mulolo, Seben Jibempiana. Unajua kama kipindi Jeudi Magique kitaeneza mwaka moja hapa kwenye Radio Maendeleo, itakuwa tarehe 18 mwezi wa kenda ujao. Une année déjà. Tulianzaka le 18 septembre 2025. Déjà hapa le 18 septembre 2026. Hapa tutakuwa na mwaka mzima kabisa tuko tunachapa katika kipindi. Ndambia Amosi Bisimwa kama iko mwaka mzima hafike mwiki kipindi hapa. Lakini leo iko na bahati kuona mwake tende yenye analisha participe. Pale inakuwa sauvetage ile. Voilà, mama Bora, jambo tena katika kipindi.
1: Jambo papa Chikonza, Jean de Dieu. Pape de like.
0: Tout à fait. Exact.
1: Nashukuru kwa mapokezi.
0: Za nyumbani?
1: Salama, Mungu anasaidi.
0: Baba, watoto, sava.
1: Très bien.
0: Dane bo.
1: Merci.
0: Karibu tena katika kipindi. Katika kipindi tutazungumzia, tutazungumzia kuhusu maadhibisho. Ni kwamba mnajua déjà mardi le 1er septembre inasemeka kwamba mwaka wa masomo utaanza. Na ndio maana nilikualika kama jile mama proviseur wa Institut du Banda Maksudi, tuchangie pamoja hiyo mada, tuangalie mamaniere wazazi wako na jianda kwa kuweza kurudisha watoto shuleni. Bwana Medar Mushagalusa, jambo katika kipindi.
2: Jambo, aksanti sana na kwa kunijogeza kwenye mic ya Radio Maendeleo. La radio prefere.
0: Nakumbusha kama wewe ni prefet wa complexe scolaire La Puissance Divine.
2: Ndiyo.
0: La Puissance Divine inakuwa kwa wapi?
2: La Puissance Divine inaonekana ndani ya kata Chikonyi, komine ya Bagira. Wakamata hiyo barabara ambayo inapanda kwenye Nouvelle Cimetière, unapanda vile unaingia mkarti, unafika kwenye La Puissance Divine.
0: Maake barabara ya kupanda kasha.
2: Ndiyo.
0: Yulu ya Bralima pale.
2: Ndiyo.
0: Za nyumbani?
2: Nyumbani ni salama kabisa. Nashukuru Mungu.
0: Mama na watoto wote wazima?
2: Wameamka salama.
0: Très bien. Amosi Bisimwa, Obape JRDC.
3: Tout à fait.
0: Jambo na karibu katika kipindi.
3: Nakusalimu ndugu Chikonza, mama metangulia kusema baba Mugoli
2: sana.
3: Exposain. Nashukuru kwa aliko. Ninasalimu mama, ninasalimu ndugu ambaye tutachangia kipindi ambaye iko prefet. Nasalimu wasikilizaji wote na wapendelevu wa hiki kipindi. Kwa mwisho nasalimu wa militante na wa militante wa mouvement wa PGRDC na jamaa langu pia ambao wako
4: nifuata ndio
3: unikuwa mbali
4: nilitafuta kuuliza mama na watoto kunyumba bakwai
3: ah très bien kabisa
4: très bien
3: en dépit du contexte actuel mais tunajikaza kama kujiadapter parce que nakumbuka tufundishaka kama la voisine mimi nawaza ni teoria la voisine alisema kama bana mesure que intelligence ya mtu kama ana parvenir kujiadapter kuma circonstance kuma nouvelle circonstance voilà yeah. Na pale
4: merci karibu katika kipindi ulikuwa siku mingi huko na kwepa kwepa unakimbia unaenda huku nikusikie mwingine vipindi bon mais leo
3: unajua mimi sasa unanijua niko mu qu'est-ce que je dis niko mtu wa media ukisema nilikwepa hata na wasikizaji nao hawatakuelewa vizuri watawazia huko nafanya mchezo wa kuigiza
4: banajua juu hii sauti hii sauti mwaka mzima hii inaenda enea leo njoo banasikia sauti
3: ya kweli unasema
1: mwa hii kipindi
3: useme mwa hii kipindi kwenye radio maendeleo
4: ndio
3: accent pana kubali
4: ndio
3: kwa sababu hii kipindi je dis magique tulianime mimi na wewe kwenye nyingine radio na wasikizaji wote wanajua
4: nilikuwa Claire Amos nilisema ku radio maendeleo
3: asante niko kweli yale unasema ni kweli ya pili mimi siwezi nikajaribu kwenye kipindi ni wewe ambaye unanime kipindi wewe ambaye unapasha ukanialike ulinialika nikafika ningependa useme mbele ya wasikizaji kama niliwahi kualika Amos mara pili mara tatu wa kufika lakini umenialika na nimefika nikusema na heshima ma media zote pia na heshima wenye kuanime ma vipindi vyote miongoni mwao uko baba mgodi na wasikizaji wanajua kama Amosi ni mtu ambaye anaheshimu sana media anatetea raia na endelea kutetea ili tukue mwinchi yenye kuheshimu raia na kufanya uongozi vizuri
4: bo tutifanye deba juu natafuta waza kama si ya kualikaka na ukapresente me excuse bo tuache tu lakini karibu katika kipindi.
3: Nashukuru kwa umenialika.
4: Na Mungu akubariki.
3: Asante na ubarikiwe zaidi.
4: Acha ni wasalimu wa chauffeur wa niko na ba chauffeur Amos mama bora. Bale ba taxi men hivi tuko tunongea hapa walishaanza enregistrer émission. Abo aseme émission inaishaka hapa me abo baniendelesha. Banaendelesha na mataksi zao bako nafata jeudi magique.
3: Ni kusema
4: emisio
3: ili wabariki zaidi.
4: Hey.
3: Munaona kusiba tuzaliwa kule kuma village kule kuma lweka kule. Hatukuzaliwa kapo mkizungu. Wakati mama aliuza kanyama, juu ilikuwa ka periodike kuuza nyama kwa interior.
4: Ndiyo.
3: Itazipita mwezi.
2: Wakati ya mafete.
3: Mwezi lakini anakienda kusoko. Na soko iko saa hapa na Nyangezi. Ndiyo kwa nenda kusoko. Hasa analeta kanyama. Wakati ulikakula, hawezi penda butamu ishe
4: mkinyu.
3: Utenda tena lambule milomo na unaendelea juu ulikula kanyama. Haiko sisi kulikula bishogolo, ulikula itukua na itaji kata. Sio kama doa nojikata njoo ni yapi.
4: Ndiyo, chikata, sinjoo nani.
3: Maragi manachanga mo dekere, au manachanga mo sombe.
4: Ndiyo.
3: Ile mimi nikumalisha. Na leo, kila mara nambia watoto wangu, ata tukule sambaza. Sisi ambao tunauza isambaza tulikomala mahali ingine.
4: Ndiyo.
3: Na ile nao ni namna ya kuformea watoto. Erezima tutasema leo juu ya watoto ambao watarudia shuleni. Juu ya kuwatayarisha kwa wili wakue saa shie kesho na watutambuke. Ndiyo. Zaidi.
4: Taksimeni Sami Kibenze. Sai mina juu kwa mpanda shuka na huko nafuata kipindi na wateja wako wambie tunawapenda sana. Tunawasalimu. Sami Kibenze. Kama huko muza Patrice Emery Lumumba, kama huko muza Nguba, kama huko muza La Botte, Place de l'Independence. Merci beaucoup ku confiance yenyi mulishaka patia jeudi magique Radio Maendeleo. Taximen Blaise Mwandulo. Bale ba taximen sai bako na enregistrer kipindi.
1: La seconde.
4: Jeudi magique. Na mina bambiaka sabi kwa nafati ikipindi bakuwe na tembeza
1: pole, tu pole.
4: Pole pole na kitu itakuwe kwe na ingia bien kabisa ha? Taksimene JC papa na Julien na wengine wa taksimene wote ambao wako nafata kipindi jeudi magique nao tunawasalimu. Alors Jean-Claude Ndage kamwa Seben Mulolo kabla tuingie kinaganaga katika kipindi tuingie na kishindo kamwa sebe ne mulolo ya kijibe mpiana unakele ka muziki ka depuis 1909 2 ans après jibe na wera kuachana bali achana kamuno na 7

ya kofi ya même idée ba moya na chungu wemba dio di papa wemba pe a son âme wakasaidia jile mpiana akapiga plein ndani ya zenite na nje ya zenite le concert plein ndani concert

0: kujiunga nasi wenye wako kuvyuo mbalimbali vya hapa mjini, wanavyuo wa etudiant katika lugha la kimombo, acha tuwasalimu. Najua mko wengi, mko mnafuata kipindi pale ku UCB, mko mnafuata kipindi ku ya panzi, mko mnafuata kipindi ku Université de Sepromade, mko mnafuata kipindi ku ma institution, ma institut supérieur na ma université za hapa mjini na vijijini, ISP Kabare, munafuata kipindi ni jeudi magique systématique automatique jidématique patriotique fantastique unique charismatique, kipindi chenu, kipindi chetu. Hata ni kusalimu maître Pacifique Lubago, maître Pacifique Lubago na mama pale, mama pharmacienne, pale muko mnafuata kipindi na watoto wote. Pourquoi pas kumsalimu papa Amani Mpongo, Amani Mpongo bwanake na bibi yake, bwana Amani Mpongo bwanake na bibi yake. Mimi najua mko mnafuata kipindi kwenye muko, na sisi tunasikia bien bila shaka. Mama bo, jambo tena.
1: Jambo tena bo.
0: Mama bo, depuli zaliwaka. Unaweza kumbuka ulidanganya na mara kwanza ilikuwa ulikuwa na miaka ngapi?
1: Siwezi kumbuka.
0: Kudanganya tu hii, kudanganya, mentir, le mensonge.
1: Kudanganya, je me souviens, ilikuwa ku village parce que c'est là où je suis né.
0: Pale Shabunda.
1: Lubili, pale. Balikuwa na nikasoma wakati ya someki, kulikuwa kama etang. Y avait trop de poissons. Alors mie Mwile maananyo tumkwaka yoi baita bila rijozi. Je me souviens.
0: Aso kikanyanga mumai sana, unagusa-gusa mai unagonja bila rijozi.
1: Ni nigonjwaka. Alo, balikuwa nikatazaka kwenye grand-mère, mère, baonkle, nisiko naenda, kama unapesa, peshe, kusenga, aveke bukila. Asa mie, je me souviens nikwaka na danganyi. Nda distrele na kamata chungu wa semi nenda mienda shota. Lakini deja nisha patia rafiki yangu bukila. Takiwa na tu soa, mina rentre na kumapwaso. Antuka jete ya l'école primaire. Nyoko nyanda danganya.
0: Unadanganya kama.
1: Asa nenda shota.
0: Unaenda shota. Chua na rudia na
1: kwasa. Kule chungu na kia cha kama nikubajirani kule mbele. Na besha nimebea bundu nani bukila. Takiwa na tu soa ma 17h, ma 18h mina rudia sasa.
0: Sasa bule umakwaso na bambi ule upata.
1: Nivyele, wanaona biex mina kuye, wanaona tu.
2: Habata kushati.
1: Bo, wakwana nipiga, mewakwana ntomboka, pana chakataza vile, utagonja, utagonja, c'est vrai, ils avaient raison. Parce que, sami nafika Bukavu, 1990, j'étais sérieusement malade. Na ile bilarjose. Na kumuka nipataka biltricide.
2: Nyodao.
1: Maki jone muzima, sikwana hani kwa wapi, kwa ya mingi sana.
0: Ulikuwa kwa école primaire.
1: Ku primaire, yo ni danganyaka.
0: Ni klase gani hivi?
1: Ma troisième primaire,
0: Troisième.
1: Ma troisième.
0: Ma qui on est à court quoi, ma 9 ans, 10 ans.
1: Oui.
0: Je veux d'engagner à Maracuanza. Ça, ça l'est au début comme ma papa. Où j'aime d'engagner à Maracuanza.
1: Yeah, c'est une savie. Bira ganjo.
0: Maramingi. Bon. Objectif ya kumu danganya. Inakuwa juu ya nini?
1: Objectif ya kudanganya, juu kwa sababu unasemaka kweli, inakwaza. Me omwe ile kweli yenyewe haukujua, haitakufa kitu.
0: Unamwambia hibongo hidogo ya kuwapezea.
1: Ewa ninafika kwa mwatene, urusende mwatene.
0: Oro unaenda pia nani?
1: Mutu wani ya linye. Oro yate apeli, mi naenda kulinye. Alo vile haukujua, haitamfamba.
0: Unaenda, unaikala, unapiga ka
1: na piga ka idetrua, kisha minachomoka.
0: Sio narudia.
1: Juma, banakatazaka mwako aenda. Mwako arudia, si wafula tu mulango naingi.
0: Bien. Ndaki arudia ni kuulize sasa kama ulionaka kudanganya ni bien wala ni faux. Wako aniende kwa Amos. Amos, ulidanganya naka ya kwanza. Ulikuwa na aje gani?
2: Siwezi kumbuka aje.
0: Me ulidanganya naka.
3: justement, akuna mavivu kuambia kama kudanganyaka. Mie nikuwa kama specialist mkudanganya, ifuwa
0: specialist.
3: Mkwenda cheza kabumbu. Paske babangu alikuwa na fuatilia kasana kunikataza
0: usicheze balo
3: kabumbu. Ingine mchezo ilikuwa itukua na itaku interior kamididi. Sio kama unaiju. Esiki botu wanajua kamididi. Mebe kamididi kwanza ilikuwa unatafuta kwenye mteremko iko kosa ukilima.
0: Unatwala mgomba.
3: Unakamata kipande ya mgomba.
0: Munatia
3: kumuti. Munatoka kule yulu iko sanjo vola. Na ba mingi balumiaka kosa ile muti.
0: Mubaye
3: ingia mshingo hapa. Na nakufa. Munatoka kule yulu inashuka munazia mko mgari. Na huko sasa mtaikala kwa batatu.
0: Mpaka mule murafe.
3: Mpaka mule murafe kule chini. Tena munabeba ile mgombeni kukichwa. Mnapanda
0: na utenelekilima
3: mbaye tena mnaanzia
0: kujoka mudidi.
1: Alikuwa kukataza hivi.
3: Balikuwa anikani hivi. C'était risqué. C'était risqué.
2: Shipe tu je pas kusema kusururuka.
3: Ah na ndio ile kamididi kusururuka.
0: Kusururuka.
3: Mimi mvurete tena balikuwa naita kamididi.
0: Kamididi.
3: Ah. Ba aba wanazaliwa hapa leo hawezi ile matera.
1: Wasiwatasumbukiwa
3: termina. Alors comme toujours les parents veillent à la sécurité de leurs enfants. Abakuwa nitika kafende kwa hivi. Hala saa utenda, juu, kabadagia unakapitula kule nyuma
0: gisi ote. Inatoboka.
3: Inatoboka au inayala mai.
0: Yeah.
3: Kwa kiasi konfeze, shitu natosha makapitula, tunabakia vidi. Unenda na suruka na ubawe kabutula, jisa unarudia.
0: Njota
3: chubuka. Asaba kuangalie, batona kama haukuenda ukamididi, juu kabutula haikuchubuka. Na tukua na danganya naga tantoni, dasuma mine tutafuta mayani ya nguruwe. Na kia
0: tata kuna
1: jetisha umayani.
3: Na kia tata umayani budogo magaribi. Kwa na nangalia kamba tenikunguja me paneo kweniku. Kabungu nao sete meme shows. Kemele futu itanko tropa fa. Na naenda tena sema bongo. Baki ntuma kumai. Pai miende leta kwa mai miende kwa kabungu.
0: Nenda kwa kabungu.
3: Na kia rudia avec grand retard. Kama mangisukula biyazi bapige. Kama mai ilienda wapi. Asa narudia magaribi nda pigwa sanyoka. Malheureusement aujourd'hui bazazi wapigete na watoto sawa ndio sasa hivi bazazi wapigete c'est comme aussi kwa masomo
0: na kwa masomo wapigete
3: na iko line de cause il tuma education na inashuka
0: inashuka
3: parce que quand ni
0: juka la kafimbo
3: je vais le dire franchement
0: kana kafimbo ka kidogo
3: kwa kwa somaka unaona siku ya conjugaison siku ya arrestation table de multiplication comme quoi que pas quoi de masomo anakwepa. Yo na iwa kama hakubimetrize
1: fimu
3: huku nyuma atashindwa kuikali
0: ndio zegebe kabisa
3: yonaka premier mwalimu ananipiga
0: nilikuwa
3: naitaka shandale
0: ku club
3: shandale sio kama wengi wanaijua. Fimbo yuko na ma ramifikasyon kwa mingi mingi baikupiga awe inakuzunguruka mwili yote. Akenipiga kwa siku ikanikatika hapa hivi. Sasa je mpepa oublier. Kwa leo inakuwa deja violation des droits de l'homme bila ende kurudia. Ce qui est vrai, il y a des enseignants qui agissaient mal. Mais ukiangalia
0: avec exagération
3: na bifanyaka dans l'objectif de former l'enfant. C'était très bon. Na batoto balikuwa na kamata masomo serie. Contrairement na leo bazazi jo wanalipa balimo patro utezi de patro kumbaya. La réponse dit non.
0: Non.
3: Ok, très bien. Nanjoye Bili, ce qui est vrai, on peut se le dire ici, il réduit pression et éducation de quoi Kazama.
0: Zaman.
3: Faut voir Wakat Sawakwa Nasema inspecteur, l'inspecteur va t'appeler ma somme. Hey! Marimouna Otoni, quoi, t'es mec, on a comme attendu les enfants les meilleurs. Je vais venir à Nati, on va te mettre à Chomek.
2: Na labda ngelisema leo ile wakati wanakupiga kwa masomo juu hukuweza hautasema kunyuma. Leo na
3: no unakili unaenda pana rapport.
2: Na mzazi anakuja
3: ana minute. Ana minute. Ce qui est vrai na ukianza sa formation ya wale wa zamani na ya leo c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, y a pas de rapport.
0: Très bien.
3: Ni kusema kama
0: usha danganya mama mara ngapi.
3: Savi le mère alisema ile kwa kuambia kama bwana au bibi hayasemaga bongo sadiri kwa sadiri kwa danganya kwa danganya na yeye peki kwa kujidanganya parce que c'est monnaie courante mais nous devons tout faire et voilà ce que je dois dire aux parents que nous sommes tout réduire ile
0: ile
3: na kama unidanganya kumbuka basi kumwambia unyurumie ni kudanganya jana au ni kudanganya sasa hivi na kwa sababu ndizo kwa mkugana nita amosi kuya tukamate kwa kikombe hapa pembeni Mimi kala pale. Sasa ninarudia nikiona kama tatomboka. Nishakotazi jambo ninaambia.
0: Mimi nakuita niko brasserie. Kisha naambia mamasi hapa kurompo
3: yeye. Niko hapa kurompo yeye spende 19 19.
0: Hapa pembeni.
3: Mimi nadiriwa kusema bongo inakuwa kama consequence la prepare before. Sio nakumbuka ile wakati manyumba zilizungula pale kwa essence pale kwa demta. Sasa je dois dire ici parce que ni c'est une question éducative. Pale kwa demta mtu mmoja akasema bongo anaenda kwa maombi akabebi akimeenda kwa maombi. Kumbe mshosi aliingia pale kwa demta. Njoku kwa kuruti kwa kuruti kwa kuruti. Kwa jipatia
0: pole
3: pole. Kisha nyumba zikalungulaka. Haya lungula. Sasa tu msamu unaenda kwa maombi. Kama ulike lungulia hapa. Voilà les conséquences ya kusema bongo. Conséquences ya kusema bongo. Na ba mingi tuko vile sana.
0: Yeah.
3: Ba mingi na ba mama, mama yuko mu yake anadanganya sema no niko kwa shanga, kwa niko baba fulani mimi nakui. Na iko mu yake. Mwingine no niko ukilio kwa rafiki yangu na iko njoo kwenye alienda. Ile yote inakuwa kana ma consequences ni fast. Me, kama uliambia mtu kweli, kuambia ni kweli. Na hata upate probleme kweli.
0: Ya ina problem.
3: Peut pas causer de sérieux problème parce que voilà. Il était prévenu.
0: Très bien.
3: Que mtu fulani ba mgodi alienda fazi fulani. Me ukisema bongo sio ulienda kabutu na huko nguba. Sasa vile wanakamata gari. Askam ba mtu anakuambia sio wewe nitoshe gari wa mgodi, uniletee gari itoshe ku ESP uibebe nyawera. Kisha nasema mimi nasikia kutamu ya vola, mimi naenda kwa
0: anaenda kwanza panzi.
3: Au panzi. Iko bahati, iko bahati arudia na kufanya magafi.
0: Mara mingi banagongana.
3: Voilà, c'est voilà le dégât ya kusema bongo. Tuko na
0: jikana magari, bwana magari magara. David Chukuru ananiuliza se njo exercice ya mupya hii. Sawa, David Chukuru, usikilize tu tasikia kwa tutaishia. Bwana Medari Magara, ulidanganya. Bagara, Medari Mushagalusa. Ulidanganya naye ya kwanza. Amosi ulikuwa na haja gani ile sio ulidanganya naye mara kwanza? So kuna danganya wazazi unaenda kumaji japo unaenda cheza balo.
3: So juste quand j'ai commencé la première année.
0: Ulianza mbio kudanganya.
3: Ni parce que ile ma michezo ile ma michezo mimi nasema zaidi ile kamijiji. Quelqu'un déjà mwenye iko na haja ya yanasogea.
0: Hakukua na
3: ifa. Alifanya ilikuwa ma michezo ya watoto.
0: Batu mbaga kudiza.
3: Kwa hivyo msenge
0: mbaga kudiza.
3: Ui, mbaga msenge maende zi primera au si zi maende primera. Atatosha maunguo.
0: Hakuna
3: ya mbili. Hii kuna garagara na havali. Sese kame.
0: Sao. Medari.
3: Kwa mbele kabisa.
0: Ulikuwa na aji gani? Soli dangene naya mara kwanza.
4: Bon, atuka inapashwa kuwa mwaje ya nef adiza.
0: Nef adiza.
4: Sabi le papa amosi alisema. Balazi banakuwa kana vie sana ku sécurité ya batiti yao. Mena moi le problème c'était que benze tu venye walikuwa wanapenda kwenda kulaki kuendelea.
0: Kulaki,
4: kulaki. Walikuwa wanapenda bani baby kule kulaki. Na mimi nijifunze kuendelea. Na ndio tumaka darasa kuiwaka tena. Alors ikakuwa inakuwa ikwetu iko sawa vile Westiba. Unateremkia kubiega ndio kulaki. Ndio kwetu. Ndio distance.
0: Ndio di haikuwa mbali.
4: Haikuwa mbali. Mena tel maki wanaiwa kama hauju. Ubagala kama ulienda ogele, utazama. Usipo nenda kule utazama. Eh, par conséquent, y avait des enfants walikuwa wanaiwae. Na nazama tu anakufa.
0: Mimi ukakuwa unadanganya sasa.
4: Nilikuwa nadanganya.
0: Mekumbi ulienda kule.
4: Mimi nienda kule. Hapa hapa yu. Mimi wanakuwa hiyo kama nilienda kule. Ndakula fimbo. Sio
1: unasamuka.
4: Sitarudia unasamuka. Na ve nawatakia sema alikuwa kulaki. Utakula fimbo na bazimu. Mimi walikuwa wanafanya mvule na nyesha wananiwesha lijue
0: mvule. Mvule.
4: Mkiwanja. Mbaka mvule ishi.
1: Mbaka mvule ishi.
4: Mbaka mvule ishi. Na ile katumaka sikukwenda tena kulaki na ndio sikujua tena kuogelea.
0: Kuogelea.
4: Ndio
0: vile. Wao kabakia vile.
4: Mais au moins les parents veulent vraiment la sécurité de leurs enfants. Na chez ça vile bazazi. Mimi nawaza ni vile vile rashi. Mara mingi sina shit tuko nakataza watu wasiende kubalabala. Wakati ya likizo kama hivi ukaitika aende kubalabala motote muramase.
0: Sasa mama Francine uchamudanganya kuombia deux fois.
4: Bon, ça vile amose alisema il arrive que parce que yeye unaona ba mama ba mingi ba vivi yetu ba mingi hawa pendi vya dozi mara mingi ni vya dozi
0: siltu kama wako haikunywaki
4: aya nyo grabi hawa ya rudia si

0: produire
1: secreto.
0: Unapenda diabete imalize watu.
2: Ndio projet yake.
0: Projet yako diabete itumalize shibote.
1: Na kunywa pombe?
0: Wewe mimi nakunywa bofor.
3: Na kwa nakunywa pombe biko na diabete.
0: Sikunywa pombe.
3: Ndio ba mingi. Mimi sikunywa na kunywa pombe mimi biko na diabete.
0: Sikunywa pombe. Kuna kwa diabete héréditaire.
2: Héréditaire.
0: Ya mujama.
3: Tout à fait.
0: Ukunywa pombe
1: usiye pombe utaipata. Na hapo tu na hapo tu njia ya kusema bongo sabili mama bora anasema. Donc njeza kusema bongo ni
2: za.
1: Tulikamata tu mfano.
2: Unafikisha kama 130. Oh, unaona ile nani ile siku tulikuwa mataka.
1: Niko na madeni kwa watu.
0: Bon, mimi nilisema sikunywe pombe.
2: Unaenda bofor au kunywa pombe?
0: Mimi nakunywa pombe. Mimi nakunywa bofor. Me pombe.
3: Bofor ego pombe.
0: Bofor.
2: Bofor
0: ndio mimi
2: nakunywa. Sasa nataka pombe.
0: Sasa naandika bofor.
1: Labda na shit kuulize sasa. Na shit kuulize.
0: Ndi.
1: Na wewe wakati unaweza kumkumbuka ulikuwa na haja gani ya kudanganya na ulidanganya kwa nini?
0: Nilikuwa na neva. Neva na njumi naanza première primaire.
1: Ulikuwa mkuu.
0: Juu mkono à l'époque.
2: Il fallait ifike
0: hapa kulisikia. Sasa bazazi wakaniambia mkono yangu
2: haiafika.
1: Ulikuwa mfupi sana.
0: Neva. Ya kwanza nilidanganyanaka tulitoka ku masomo. Tukapita mshamba ya watu. Tukachuma mu manjegere. Manjigere kabisa sakoshi yangu ya makae, nikatosha kae ndani, nikatia mu manjigere. Ya mingi. Nikafika kupale, Mary anaangalia sakoshi, inahala manjigere. Makae mina zileta kumkono. Manjigere inatoka wapi? Mina sema nilipitia kwa tate. Tate, gazi, njoo kwenye nilipitia sasa nitoka kwa masomo.
2: Ndio anawatumia.
0: Njoo akanichumia.
1: Aseni kuletea.
0: Manjegera aseni lete. Mary akaniramasa sasa hapa. Mimi nilishinda leo kwa gazi. Juu ya nini mimi hawakunichumia mimi nilishinda kwa wewe njoo bakachumia manjegera. Akanibana. Kuninasa bien. Nikakosa bia kusema akanikamata mkono juu kwetu na kwa tate haikuwa mbali. Ale. Akanibeba sa tunatafika kwa tati
1: kono seme kweli
0: mimi na comprendre deja fimbo zindakula. Nikafa nani nikachomola mkono wangu mkono ya mere na njombio nikarudia. Na ile siku nikaingia mnyumba bote balisha lala. Nikarudia busiku balisha lala.
1: Manjegere ikakuliwa ikatupika
0: ikakuliwa basi ingikuwae. Njoo ilikuwa ya mara kwanza mimi nadanganya. Na njoo mimi naanza premier primaire pale Kahero.
1: Na mimi na DP pale hakudanganya tena.
2: Hapana, naweza kusema hivyo.
0: Njoo nika multiplier la buda fois 40. Hii kudanganya hii. Oh. Nime itikisha mtu aseme sikukunywa pombe leo. Leo sikutia hata kabo forum kinyo. Juu nilimeza. Kisha nikafaka exercise kamoe hivi, kakupoteza harufu. Mengia mnyumba. Mary alishaona, madame yashaona kama
1: ula.
0: Hiko tu ndani. Memina mkonvenkre tu kama Leo
3: sikunusa.
0: Sikomprandri kwanza yi Mary niko nayo leo. Me kwanza leo sikunusa. Jana ulioniksi nilikuya. Nilikuya niko bienju jana nilimeza. Me leo wapi? Oru nilipekenya buku hapa.
1: Njoo wa Musa akasema kama tushanje.
0: Bon, donc kwa kifupi, tusifundishe batoto yetu kudanganyana.
1: Ndi.
0: Juu, bile bia maherediteri, bina kuyaka, bia mingi muvile, muile makomportema. Komportema ya muzazi, inakuwa komportema ya mtoto.
1: Ndi.
0: Njoo na kuwa unasikia, muzazi akikufa leo, unaanza kuwa unasikia, si, mtoto fulani, munakumbuka fulani, munakumbuka kisi alikuwaka. Ya, ange na ule mtoto. Oru mtoto wa batu samwe hai, ana ile tabia.
1: Ndiyo.
0: Lakini deja bana mkole,
2: kizazi.
0: Voila. Kaleka exercice mina kapendaka, juu kuko bengine wana tudanganyaka, seshi hati, misi ya danganya mtu. Au ya danganya mtu, uwe nani? Metre Arsene Kahunda, tunakusalimu na madame.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufata vipindi vya mchana kati. Leo ni siku ya 4 tariki 27 Agosto mwaka wa 2026. Hapa mbele ya mikrofoni niko na wimu wa kila siku ya 4 ni Bi Natali Nganga. Upande wa ufundi unashikiliwa naye Emil Mumindo. Punde si punde mtafata kwanza namna gani tunaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu katika nyimbo ya Emmanuel Musongo na Exauce, waliimba katika compilation yao. Basi tunaenda kumwabudu Mwenyezi Mungu aliyetupatia pumzi.

Kumwabudu Mwenyezi Mungu, fateni namna gani vipindi vya mchana kati vitaendeshwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 6 kamili, itakuwa taarifa katika lugha ya Kifaransa na Miriam Mufano. Itakapotimu saa 6 na dakika 15, hizo habari zitatolewa kwenu naye Ellen Bujiriri. Itakapotimu saa 6 na dakika 13, itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 15, itakuwa matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7, itakuwa mbwembwe na muziki na maadhibisho mbalimbali. Itakapotimu saa 7 unusu, itakuwa mada ya siku, comment les parents se préparent pour l'entrée de leurs enfants au 1er septembre 2026. Namna gani wazazi wanajiandaa kwa kurudisha watoto shuleni. Itakuwa hiyo itakuwa le 2 septembre. Basi hiyo ndio mada tutazungumzia, namna gani wazazi wanajiandaa. Itakapotimu saa nane kamili, itakuwa kipindi chenu la benevolencia. Itakapotimu saa 8 na dakika 13, itakuwa hiyo mada, tutaendelesha mada na kujua namna gani mambo yanaendelea. Basi itakapotimu saa 9 kamili, ndipo tutahitimisha vipindi vya mchana kati. Ila tujafika hapo, itakuwa kwanza mufate kiingilio kwa kufata taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa na Kiswahili naye Miriam Mufano na Ellen Bujiriri. Karibu kufata nyimbo ya kiingilio.

Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.

0: kuimarisha matumizi ya shule na vyuo katika mgogoro ya kisiasa. Mashirika ni peneraia nchini Kongo, jimboni Kivu Kusini, naomba itekelezwe hatua ya kusitisha mapigano katika eneo zenye kukabiliwa na machafuko ya vita, pamoja na ukingo wa raia, pia kurahisishia shirika na miungano za kiutu kuwasilisha msaada kwa wakaaji. Na mengine ambayo tunapata kuandalia wasikilizaji, karibu mtukope sikio. Jina langu ni Elen Bujenege, ufundi unakoa Kemil Mungu.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Mesikia kwenye muktasari, majadiliano yangepashwa fanyika kwa kuruhusu university na vyuo vikuu mjini Bukavu na Goma kufanyika ipasavyo. Ndivyo mezani Profesa Kaganda Philippe Dudu, akiwa mwalimu kwenye university ya kiserikali hapa mjini Bukavu, katika majadiliano na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 12 na 6 Agosti mwaka huu 2026, kisha shughuli kusimamishwa katika university na vyuo vikuu katika mji hizo mbili. Anakabika
2: akiwa pia mkurugenzi wa kituo husika na mizozo na amani katika kanda la maziwa makuu. Kaganda Philippe Dudu anadhani kwamba sekta ya elimu inapasha endelea hata wakati wa mizozo. Anadhani kwamba hatua zilizochukuliwa na viongozi mbalimbali zingelipashwa kuweka kwa nafasi ya mbele maslahi ya wakaaji. Kusimamishwa kwa shughuli katika university na vyuo vikuu vimoja inaweza kuwa na matokeo mabaya, kama vile kuacha shule kwa wanafunzi wengi zaidi vijana kutokana na kukosewa nafasi katika university na vyuo vikuu vya kipekee vyenye kukubaliwa kuendelea kutumika. Profesa Kaganda anakumbusha kwamba shule na university hazihusike na mambo ya siasa, akihisi kwamba shule zinapaswa kuendelea kutoa elimu kwa wakaaji hata wakati wa mizozo. Anatoa pia kauli kuhusu kuvutwa kwenye daftari ya walimu wenye kujulikana na serikali kwa walimu 48 kwenye university na vyuo vikuu, akihisi kwamba hatua hiyo sio muhimu kuchukuliwa. Profesa Kaganda Philippe Dudu analika hivyo pande zote husika kuzungumza na kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wanafunzi na kukumbuka umuhimu wa elimu katika jamii. Tumsikilize.
3: Mipango ambayo governor ya Kinshasa inakamata kuhusu masomo ya juu inakuwa kabisa shida sana kwa kuweza kuendelea kufanya kazi kama vile kawaida. Kusema ya kwamba wanafunzi, walimu na wafanya kazi wengine wa administration wanakuwa katika hali kabisa ya mshtuko na hali ya huzuni. Hayo inaonekana kwa siku kwa leo kuhusu hiyo mipango. Bon, ni kusema tunatumaini ya kwamba wakuu viongozi hivi wanakuwa katika mazungumzo watapata nafasi ya kuweza kutia mbele hiyo matakio mazuri kwa masomo ambayo inayopaswa kuendelea kufanya kazi yake bila kuwa na hiyo misukumano ya siasa.
2: Ijulishwe kwamba kusimamishwa kwa shughuli katika university na vyuo vikuu vimoja hapa jimboni Kivu Kusini mjini Bukavu imejitokeza katika mji wa Goma na Bukavu tarehe 25 Agosti mwaka huu. Hatua hiyo inahusu zaidi mwaka wa masomo 2026-2027 na inajitokeza wakati huu wa kuyoyoma kwa usalama katika miji hizo mbili.
0: Nayo AFC M23 imekataa uamuzi wa Kinshasa wa kusimamisha masomo na malipo ya wafanyakazi katika mji wa Goma na Bukavu. Harakati hiyo inasisitiza kuwa elimu ni haki ya msingi na haipashwi kuhusishwa na mgogoro wa kisiasa. Imeziomba shule na vyuo kuendelea na masomo na inaahidi kugharamia wafanyakazi wanaohusika. Kwa upande wake, mshindi wa tuzo ya amani Denis Mukwege amelaani uteuzi wa viongozi wapya wa vyuo vikuu uliofanywa na AFC M23 katika maeneo inayodhibiti pamoja na uamuzi wa Kinshasa wa kusimamisha shughuli za kielimu. Anasema hatua hizo zinaongeza ugumu wa maisha wa

vijana wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mkwege anatoa wito kwa wahusika wote katika mchakato wa amani kuweka elimu kuwa kipaumbele, kukomesha matumizi ya shule na vyuo katika mgogoro ya kisiasa na kuhakikisha masomo yanaendelea kwa usalama kokota nchini Kongo. Na kwa ngambo yao wanafunzi wa vyuo vikuu vinavyohusika

0: sekta mbalimbali za maisha, ijapokuwa maadhibisho ni muhimu sana kwao vijana kwa kuandaa maisha yao ya kesho. Hawa wanataka kuona viongozi wanapata suluhisho ili waendelee na shule kama kawaida, mmoja wao anaeleza.
1: Antuka tunaishiwa kuona bakubwa yetu biko na kamata ma decision yabo yenye na baarrange, lakini ba biko tena na fikiria ngambo yetu shie population. Inatuhuzunisha sana kwa sababu kama tulikuyaka kusoma ni kwa kuwa tulipima kuangalia mnamo maisha ya kesho tunaweza kuwa namna gani. Bale ba autorite bawili baendele kuongea bafanye ile banaitaka kwenye lugha ya kimombo ma negotiation na ma plaidoyer. Bapate kupata ma compromis entre yabo, batuache si tuendele kusoma paske vita tulianza ishi depi zamani. Donc 32 ans etu kumuvita, lakini tulikuwa katuyawai ona mabanafunga ma activite ya ma universite. Kama biko napigana na baisha shindwa kisi ya kupata sululisho kati yabo, haiko kwe tusie njoba takuya fungia. Tuko napenda tumalize masomo, nabo banapenda maintereza po ziendele kupatikana. Bajikaze bafanye maakua hosia hapa kunivu yetu, batuache tuendele kusoma, njoe tunabaomba.
0: Huyu alikuwa ni mwanachuo mmoja, ina timu saa 6 dakika za 12:07.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Shirika nyipi la raia nchini Kongo jimboni Kivu ya kusini linaomba itekelezwe hatua ya kusitisha mapigano katika eneo zenye kukabiliwa na mchafuko ya vita pamoja na ukingwa raia, pia kurahisishia shirika na miungano za kiutu kuwasilisha msaada kwa wakaaji. Ndivyo imejulishwa baada ya kuwasili Paminembwe kwa wajumbe husika na kuchunguza kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano. Alankabika.
3: Katika tangazo hiyo, shirika nyipe la raia nchini Kongo yasema kufurahishwa na kutumwa kwa wajumbe hao, likidhani kwamba ni hatua muhimu. Kiongozi jimboni wa shirika nyipe la raia nchini Kongo anaomba kwa pande zote husika kuhitimisha mapigano kwa kurahisisha majadiliano kuendelea kwa kufikilia amani. Kwa mjibu wa shirika la raia, hatua ya kusitisha mapigano inaweza kuwa muhimu zaidi ikiwa inaheshimiwa uwanjani na pande zote. Upande mwingine, katika tangazo hiyo, shirika nyipe la raia nchini Kongo inasisitizia kuhusu umuhimu wa kufanya uchunguzi unaofaa uwanjani usioegemea upande wowote. Kwa hiyo shirika hilo linadhani kwamba wajumbe waliotumwa wanapaswa kujitahidi ipasavyo kwa kuchunguza yote yanayohitajika kuhusu kuheshimika kwa hatua ya kusitisha mapambano uwanjani kwa lengo ya kufikilia amani yenye kudumu. Shirika hili linadhani kwamba hitaji muhimu ya wakaji ikiwa kurudi kwa amani inapasha kuwa jambo ya kuweka kwenye nafasi ya mbele. Shirika hili lakumbusha kwamba eneo kama Bijombo, Uvira, Masango na Minembwe pamoja na maeneo mengine yenye kupatikana katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Uvira inapaswa kupewa kipaumbele, sababu wakaji wa huko wanateswa kila mara sababu ya mapigano. Shirika nyipe la raia nchini Kongo linadhani kwamba ni vema viongozi kuweza kulindia raia usalama ili wasije wakakimbia siku baada ya siku wakiofia usalama wao kwa kungojea pale watakapopewa msaada toka shirika za kiutu. Ombi ingine yenye kupatikana ndani ya tangazo ni kwa faida ya shirika za kiutu. Shirika hilo linataka kuona pande husika zinawarahisishia wafanyakazi wa shirika za kiutu kupita kwa kuwasaidia wananchi kwa kujibu kwa mahitaji yao mbalimbali. Kwa mwisho, shirika nyipe la raia nchini Kongo inadhani kwamba hatua ya kusitisha mapigano na majadiliano yenye kuendelea inapasha kuheshimika kwa kufikilia amani yenye kudumu. Kwa hiyo shirika hili linataka kuona miungano ya shirika la raia, vikundi vya wanawake na vijana pamoja na viongozi wa kiasili wanaohusishwa pia ili pamoja kufikiria kuhusu amani.
0: Na wakaaji wanaalikwa kukinga ziwa Tanganyika ambayo kwa sasa inaonekana kukumbwa na shida zinazotokana na kutoheshimu mazingira. Kati ya chanzo kunakuwa kujenga kando na ndani ya ziwa na kukata miti kiolela. Ndivyo amejulisha Profesa Pascal Masilia wakati wa kusherekea sikukuu mwanguni wa ziwa tarehe 27 Agosti 2026. Huyu anaalika viongozi kuheshimilisha hatua ambazo zimechukuliwa kwa kukinga ziwa Tanganyika na kwa wakaaji kuheshimu mazingira. Profesa Pascal Masilia anaeleza.
4: Ziwa Tanganyika ina hali mbovu, inapita sasa miaka kidogo. Tuseme sababu kabambi ni sababu ya watu. Tunafanya kazi ambazo zinaenda kuharibu ziwa Tanganyika. Ijapokuwa tunajua ziwa Tanganyika iko moja ya maziwa kabambi katika dunia, maavantage tunapata kutokea ziwa Tanganyika haziko maavantage kwetu sisi wenyewe tu, tuseme watu wa

0: wa Kongo au Burundi au Tanzania au Zambia zinaprofite kudunia nzima. Ni pia tunajua kama watu wengi walijenga katika ziwa, japokuwa inakatazwa kujenga katika metri 100 kando ya ziwa Tanganyika. Ni watu walijenga ndani ya ziwa, buchafu yao yote wanatupa ndani ya ziwa. Manake tuseme kama tunawaomba watu kwanza njoo wakamate ile hatua ya kulinda ziwa Tanganyika ya kwanza ile. Ni pia tunawaomba wafadhili wote, wafadhili wa ngambo yote duniani pia kusaidia, kwa kusaidia kusudi ziwa Tanganyika irudishe ubora wao.
1: Na Wambuti pamoja na viongozi wao kutokea wilaya ya Kalehe, Kabare, Kalonge na Bunyakiri wanaomba serikali ya Kongo kuwarudisha katika haki yao. Hii ni kupitia kutekeleza yote inaoandikwa katika hatua ya kamisheni ya Umoja wa Afrika inayojihusisha na haki za binadamu kuhusu hali iliyojiri ndani ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB. Kisha kuwaondoa Wambuti ndani ya mbuga hiyo, wamejulisha hivyo siku ya 3 tarehe 16 Agosti mwaka huu 2026 kwa fursa ya kugubika kikao ya siku ya 3 iliyoandaliwa na muungano FFP. Alan Kabika, tupe mara tena maelezo.
2: Kwa muda wa siku 3, wahudhuriaji wamejulishwa mengi kuhusu mambo yanayopatikana katika hatua hiyo na kujihusisha zaidi. Hawa wanadhani kwamba serikali ya Kongo ingelipasha fikiria kuhusu kuwarudishia udongo wao walioachiwa na mababu. Wanaahidi kuwajuza wenzio waliobaki kijijini kuhusu yote waliofunzwa. Mmoja wao, Manasse Cyril Christian, tokea wilayani Kalehe, ameweka neno.
3: Nashukuru kwanza kwa mwaliko wa waandalizi ya hii kikao. Tunafurahi kabisa tumekutana, mambo ni mazuri. Kila kitu tumesikia, tumefurahishwa kabisa. Serikali tunailomba ihakikishe mambo yenye nasemeka ndani ya makatiba kuhusu haki ya Mumbuti. Tunapenda haki yetu ya msingi iturudilie, haki ya udongo wa kimababu, maana sisi iko kama vile maisha yote wameitia chini kabisa. Kutokukua na haki ya kiudongo ya kimababu ilituma Mumbuti amekuwa mtu wa kuzarauliwa na majina mbalimbali zenye haziwezi kumupea heshima kabisa.
2: Upande wake, mkadirishaji wa kikao mwanasheria Jonti ya Kilimali anasema kungojea toka serikali ya Kongo kutekelezwa kwa ombi zenye kuandikwa katika hatua hiyo kwa faida ya Wambuti. Jonti ya Kilimali:
4: kwa hizo siku 3 za formasyo tunafanya hapa kwa hoteli ya Moka Uzi, tumezungumuza mambo ambayo inahusu decision ya Commission African de Bordelom. Tumepika kindani ndani kuangalia namna gani marekomandasyon ambazo komisyon imepana kwa government ya Kongo kusudi government ipate kuzitekeleza. Hao wahusika notama hawa leader hawa batu ambao wameshiriki kwa hiyo kikao wamekubali kabisa kama wamesikia, wameelewa hizo marekomandasyon na watakuja kuzifundisha wenzao kusudi wao wajiaproprie marekomandasyon na waangalie namna gani wanaweza fanya plaidoyer kusudi government itekeleze hiyo marekomandasyon zote ambazo zinatoka na katika decision. Hii serikali na viongozi wote wakue na hiyo bonfwa ya kutekeleza hizo marekomandasyon. Ni sheria kwanza kulingana na gisi imetoka.
2: Shughuli hiyo iliyodumu siku 3 imefanyika kwenye hoteli Monkauzi katika mtawa Ibanda hapa mjini Bukavu.
1: Tuzungumzie habari za michezo. Timu ya OSE Bukavu Dawa itacheza mechi ya kirafiki na FC Lumiere ya Chibingu siku ya 5 tarehe 12 na 8 Agosti mwaka 2026. Mechi hiyo itasaidia Bukavu Dawa kutayarisha mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Itasaidia pia Lumiere kuandaa mwaka wa michezo ujao. Tukumbushe kwamba ni timu ya Lumiere ndiyo timu bingwa, ndiyo inakuwa timu bingwa ya mashindano ya shirikisho ya mpira wa miguu wilayani Kabare. Mwaka ujao timu hiyo inakuwa na lengo ya kuchukua kikombe, ya kuchukua kombe ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini. Ndivyo wamejulisha kiongozi wa timu yenyewe Jacques Chirimwami. Nayo Bese Kabono imefufua matumaini ya kushinda ubingwa wa mashindano ya mpira wa kikapu mjini Bukavu baada ya kupoteza mchezo miwili ya kwanza ya finali dhidi ya ASB Amibek Jumamosi na Jumapili iliyopita. Kabono imefanikiwa kushinda mchezo wa 3 Jumatano tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kwa alama yenyewe na kwa 92 zidi ya 74. Timu hizo mbili zitakutana tena Jumamosi ijayo kwa mchezo wa 4 wa finali. Amibek inahitaji kushinda moja tu ili kutoa kombe finali hiyo itachezwa katika uwanja wa ESP mtani Banda humu mjini Bukavu. Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tayari na timu saa 6 dakika za kima 13 na

Tunasema asante kwako Ellen Bujiriri kwa taarifa zetu katika lugha ya Kiswahili. Nawe Miriam, mfano uliyetutolea hizo hizo habari katika lugha ya Kifaransa. Saa hizi mutafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Karibuni kufuata matangazo ya kifo. Jamaa ya Bwana Maroc Ntalubanja Rwegu, jamaa la Bwana Maroc Ntalubanja Rwegu ina huzuni wa kuwajulisha jamaa na marafiki kifo cha mama yake Mwana Mushiha Therese kilichotokea kwa ugonjwa wa muda mfupi pa Bukavu Avni Maenge pembeni ya stade ya Kadutu. Inajulisha jamaa ya Bwana Chebeya Gustave pa Bukavu Ibanda, jamaa ya Chehebea pa Uvira, pa Bujumbura na pa Kinshasa, jamaa ya Rubakuza yote popote ipatikanapo Rumonge, Rubakuza pa Kalemi, Jean-Marie Rubakuza pa Burale, Ngweshe jamaa ya Ndagano, Marco pa Mulamba, Ngweshe jamaa ya Mujumbu, jamaa ya Mujumbu, Muchiza Gabi na Celestin Mujumbu wote pa Butembo, wote pa Butuza Burale. Mazishi ya mama Ntamushiha Therese inafanyika leo tariki 27 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 pa Burale Ngweshe nyuma ya saa 8. Anayeleta tangazo hii si mwingine ila ni baba wa jamaa Rwegu Pascal. Tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hii iliyokumbwa na msiba.

Tangazo mbalimbali, tangazo la afya. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya wa Ibanda, BCZ Ibanda, kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières MSF, wanajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure saa 24 ama 24 heures sur 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu kolera ni ugonjwa hatari sana. Uanza na kuharisha maji mengi ya kutapika mara nyingi kama vile maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza zofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kisichopikwa vizuri, kupitia mikono isiyokuwa pia safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayeara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni na majifu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa na yaliyotibiwa na kuchungwa ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchem ama visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bure bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu kwa niaba ya MSF na kwa BCZ Ibanda ndio inasaini tangazo hili. Reception ya Radio Maendeleo inajulisha kama mtoto Crispin Kisuku ni mtoto kutokea Goma pale port ya Bukavu akakutanana na shangazi yake. Riziki Bwana Siri Milango, adrese kufika kwa franga mbele. Utapanda moto mbili, mtoto mbele, shangazi nyuma. Motare hakufikisha mtoto. Ila tuna Radio Maendeleo nalomba kwa mtu yeyote ambaye anaweza kuwa aliona mtoto Crispin, anaweza kuita kwenye namba ku 0990 0959 01 ama ku 091 94 21 72 60. Mwisho wa matangazo yetu ya mchana kati. Tunawashukuru kwa kuwa mlitutega sikio. Basi tunawarudisha kwenye mikono ya fundi wa mitambo ambaye punde sipunde atawatolea matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Lakini kabla tujafikia hapo, karibu kufuata muziki.

0: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi, formasyo yangu niliipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia modeli na kuyua kushona robe swale na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata mreve yako na unakuwa mezile kuongoza atelie yako we mwenyewe.
0: Ah.
1: Selame, na hii formasyo ya kupe kutile, haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko njomu.

kabisa. Wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushi

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai, na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.

hiyo ndiyo mada tutazungumzia. Nyinyi wasikilizaji ambao mko mnatufuata muda kama na huu, tunawaalika muweze kuchangia mada, muweze kuparticipe kwa mada hii, sababu ni mada ambayo inatuangalia sisi wote kama vile wazazi.

0: Kisha likizo walizozipitia muda wa miezi miwili, na sasa usiku hapa kesho watarudi shuleni. Lakini watarudi shuleni namna gani? Watarudi shuleni kama wazazi hawakuandaa, hawakuhatarishia vifaa? Hii ndio mambo tutayazungumzia huko ndani ya studio, na nyinyi kule mahali mlipo mtatushiriki na kupana mchango wenu. Kama mnapenda, mnaweza kutuita kwenye namba 0992046615, na hapo itakuwa kutuma tu ujumbe fupi kuhusu mada: wazazi wanajiandaa namna gani? Tulitembeza mikrofoni yetu kuna kule, na tulisikia malalamiko, na kuna kwa wazazi hata walikuja hapa kwenye radio kwa kupana malalamiko na kusema sisi ni wazazi, lakini angalia watoto watarudi shule hapa tu sasa, lakini hatujue tufanye nini. Na walikia kupana malalamiko yao, sisi kama vile Radio Maendeleo tuliwasikiliza na kuwatega sikio na kuwaelewa kabisa, kwa sababu watoto wanakuwa na hiyo haki ya kusoma. Na wewe mzazi usipo jitahidi kwa kusema ujiandae kwa kupatia mtoto wako education ama mafunzo, utakuwa umemkosea huyo mtoto, na wewe pia utakuwa umejikosea, sababu mtoto ana haki ya kusoma, ana haki ya kupewa elimu nzuri, kusudi kesho akue itile ku societe, kusudi kesho akue kwa mafaa yako, kwa jamaa yako yote, inakuwa kwa mafaa yako wewe mzazi, na kwa mafaa ya ule mtoto, sababu kesho anapashwa ruka na mabawa yake mwenyewe. Na asipokuwa alipata hiyo neema ya kupelekwa shuleni, mambo yanakuwa mazito mazito. Ila basi, mbele ya yote tunawapongeza kwanza wazazi wale ambao kwa sasa wako wanazunguruka kabisa huko, nakutana mji wa Bukavu inakuwa en ebullition, wako wakizunguruka, wakipanda, wakishuka, wakijiuliza mambo yataenda namna gani. Na kuna wamara tulikutanana nao, walituambia namna gani vitu vinaendelea huko, sababu kuna wamama pia walilia na kusema mbone vitu na vifaa vya masomo vimepandishwa bei, na kisha pesa hazionekani kabisa, lakini wao wanapandisha. Na ndio maana tulisema tutembeze mikrofoni yetu tusikie wachuruzi wanasema nini, wazazi wanasema nini. Hiyo yote ni namna tu tuweze kusaidiana. Unaweza kuandika ujumbe fupi na kusema namna gani wewe kama vile mzazi unaandaa rentrée scolaire ya batoto yako. Unaweza kutumia ujumbe fupi kwenye namba 0992046615, sio kuita, ila ni kutuma ujumbe fupi. Unaandika jina yako, mahali unatuandikia, na unatuambia namna gani wewe unajiandaa wewe kama mzazi kwa kurudisha watoto kwenye shule. Hiyo ndio mada ya siku, na tuliona kabisa mambo hayaweze kupita bila sisi kuyazungumzia. Basi kama fundi wa mitambo unakuwa tayari, utupatie kwanza tusikie wa mama waliongea namna gani, wachuruzi zaidi, tusikie maoni yao.
1: Mama, jambo.
2: Jambo sana.
1: Unaona kuna uzisha masakoshi hapa, tujue namna gani uko nauzisha. Tulisikia kama nyinyi wachuruzi ya masakoshi munapandisha bei ya masakoshi, japo munayo kama DC lendi hapa watoto wataanza masomo. Nini natuma munapandisha masakoshi bei na muko mnachuruza namna gani?
2: Atupandishe mawe ya masakoshi. Abauze njo. Mtu kwa na msoko kuzisha na kuwa nguvu. Juu baburega njuma naleta marta msoko abauze ata.
1: Muko napata baburega?
2: Hakuna. Vitu viko nguvu sana.
1: Mama, jambo.
3: Jambo sana.
1: Mimi nafika hapa fasi yenu ya kazi, mimi nakutana mko naosha ma uniform, mnauzisha vifaa vya watoto juu ya kurudia kwa masomo. Sijui namna gani kazi yenu inaendelea hapa. Wazazi wanajiplendre kama mlipandisha bei. Sijui ni je, ukipenda nielewe kazi zenu zinaendelea hapa kwa mko naosha ma uniform, makae, donc fourniture scolaire. Ndiyo tuko tunaoshisha uniforme. Lakini bazazi kama wanaweza jiplendre kwanza wanatusemea bongo. Paske uniforme na bakia kuvei tu yenye na kwaka. Daire kwanza tulienda na punguza. Tuko naozisha ata mwashere paraporo na kisi tunaozishaka. Lakini ugumu ya hiko mwalimu anakamata kazi ya kuchuguzi na anakamata kazi ya kufundisha. Soko nakaribisha mzazi anakuambia kumasomo njo balisema tuzie uniforme. Sa mwalimu anasabu kena shie tuko tunatafuta kisi ya kutuwa mtafuta ya prime. Na ingine probleme hiko ni ya bagrosist. Atakia ni uzishie mie mwengine nda uzisha. Akiona na wadetaina na muzisha kwele vee nyali ni uzishia mie. Sasa tunajuliza na sabu ke une ni walimoya kwa ile siku moyo. Memeni kwa kila siku. Kana ni uzisha shemize kukatre na okikia kamata kumana atakuzisha kukatre. Nyoko vitu visha tushindia. Unaona masome tafungula kesho lenti. Lakini shibu, one kisituko. Hakuna tamu tumepo na kilia. Popo wakutano natoka msoko wakupata ata 100 francs.
4: Maacha mtu unauzisha kikawaida ukangalia mzuri.
1: Atuuzisha kisituko.
4: Patana na malalamiko yako.
1: Atuuzisha kisituko. Unauzisha kambelo lukua nona kilia na isikia na kukamatia ata shemize. Kuminosha ata na shemize tano par jour. Lakini logo wa shindo atauzisha shemize moe. Na kilia umwai kukia imustari. Shibu wate tunapigania ule umoe. Njoko nakutana wanda na kuwa tawe watapoteza kwa tunapigania ule kilia umoe. Wanda natauza ya artikle himoe. Meshibu wate tunapigania.
4: Pole sana mzazi. Mdogo nasema mkupandisha bei.
1: Atukupandisha. Pantalo na uza $7 na njoo bei tuko na imusishi. Dere kwanza tuko na ipana tana kusipwe sengi. Shemizo na uza $5 na njoo bei tuko tunuzishi. Na wakati repwe sengi tuko amu. Lakini haba uze. Soko na bandara kuambia kumasomo. Wana nakuambia kuna frango. Basi atujua kama tutakuwa vifunda, kama tutakuwa vifunga, kama tutavivala, atujua atana shi.
4: Jambo mama.
1: Jambo sana mama journalist.
4: Ninaona mko mnafaa uchuruzi hapa ya makaye, mafurniture scolaire. Sio namna gani kazi inaendelea.
1: Tuko nazo hapa mama meatuzishe hata maki atujue ni nini na bachuruzi biko bengi sana. Juu ya crise.
4: Mama na masomo itaanza d'ici le 1er septembre, masomo itaanza.
1: Mama tuyeke itaanza juu tunatuyo ni nini na bachuruzi biko bengi, kila mtu alijitupa mu buchuruzi ya kae ya uniforme, asijua kuna franka, bakayo rentrée scolaire na kwa bakaza franka itakuwa njoo kuna kuuzia mwenzao. Soko nakaribisha huyu anakuambia na mimi ndugu yangu iko nozishi. So nakaribisha na anakuambia na mimi niko mimi nozishi. Sasa njoo hapa tuwe kama somo itafunguliwa. Ka itafunguliwa, ka tutakula hii makae tulijitupa mwao mia tuyuzishaki. Juu ya krize njoo lituma tunajitupa tuangalika na shie, tutapata hata kitu kidogo ya batoto. Lakini binawana abauze abauze atuyata tutafanya hema.
4: Mbona sasa mlipandisha vitu ya masomo bei? Mko mnavizisha bei njoo maana watu abauze?
1: Hapana, ni ile ile bei tu me franka njoo aziko. Franka zisirkile sirtu ile. Soko naambia mtu analia anasema hakuna kazi. Atatosha pize nyato za makai. Njoo tuyo bitakuwa hema mwisho. Njoo tunarimba tu sana kabisa.
4: Asante mama.
1: Ndio mama.
5: Ba mama mjambo.
1: Jambo mama.
5: Mimi nakutana mko na shabi yetu ya watoto na d'ici le premier kutakuwa rentrée scolaire. Tunasikia kama mlipandisha ma viatu ya watoto. Atujue nini natuma mnapandisha viatu ya watoto na mnajua kama masomo itaanza d'ici la nini natuma mnapandisha viatu ya watoto bei.
6: Ndio mama, tunasikia ulizo yako. Lakini nashika tunapandisha bei iko kutaka yetu. Na shiku tuko natafuta, nashika vike. Ifo na shiku nzishe juu tupate fourniture scolaire.
5: Na mimi natuma nzisha mzuri.
6: Haiko sana sasa tunauzisha ka mbele.
5: Ni natuma muzishe mzuri.
6: Ya natuma tunauzisha mbele ni. Bai kwa tuko nauzia na shie wanapandisha bei. Sasa tuko nauliza jioni wanapandisha bei na tuonesha ke mataxi ziko za mingi. Kudedwane makamia kuleta vitu iko nguvu, bana wapandisha mataksi ya mingi. Sikse tunalomba na shiba kubwa, wakipunguza bei ya kukuya taksi, na shi tutapunguzia wazazi na tunaelewana pamoja.
5: Amone kama shi peke njadu wenye tunasumbuana pasi kwa wakati, unauzisha bei, sunatia basi mkamarje tuka kidogo, biskwebe ya bei ya makali makali, jumilona savile, muko mnalia nyibote kama makuta haiko, muko mnapata bateja, amone bakukia kubauzia. Eh? Nini natuma kabisa? Sizani kama tu kwenye munalanguliaka wali wapandishia. Ndio maana na nyie natuma munapandisha bei.
6: Ndio vya binadamu tunapandisha bei kwa tunalangulia. Jumu vya watu tufaidike na shie kitu. Tunapata ile 0.5 na tunashukuru Mungu. Ni wakitushushia na shi kwenye tunalangulia na shi tutafisha bei na tunafaidike ile 0.5 tunapata.
5: Na mko mnosha kwa kawaida.
6: Hapana, crise iko ya mingi sana, bazazi wanalia sana.
5: Asante mama.
6: Asante mama.
0: Bien. Mulifata wazazi walikuwa wanazungumza, tulikuwa kwanza tunazungumzia wale wachuruzi ambao tulisikia maoni yao, wanaongea kabisa kirefu, wanaonesha kama uchumi unazorota, hakuna kinachoendelea, wako wanaenda kule na wanashindwa kuuzisha, donc binakuwa vya ngufu ngufu tu, lakini mujue tu sisi wote na nyinyi na sisi kama watoto wanapashwa enda shuleni. Kuna wazazi wanasema kama watoto wanariske kurudia na mauniforme za zamani. Aseme hawata, itakuwa ngufu watoto wawauzie vifaa vya mupya, lakini mtoto ataandika, ataandika mukae ya zamani? Hiyo ndio swali tunajiuliza. Mtoto ataandika mukae ya zamani? Ataandika mukae ya zamani, italomba makae, italomba bike mama kalamu, italomba makae ministre, sawa vile kumasomo wanawaza kalomba bitu ya masomo, unaendo na vipresente kule kumasomo wanaangalia, mtoto aleta kae ya communication, mtoto aleta kae de dessin, mtoto aleta kae ya kaligrafi, walimu wanachunguza, wanapekua yale yote, waangalie kama mtoto anaweza kuanza masomo mzuri. Mtoto alileta ardoise ama kibao, mtoto iko na tushe, bile vyote ndio walimu wanachunguza, na hapo wanajua kama tunaweza anza masomo, mtoto atakuwa ameandika. Isionekane mtoto alienda kwa masomo, bengine biko wanaandika, yeye haandike, sababu kunyumba kwao bilishindikana, ama kumupatia vifaa vya masomo. Tunapata ujumbe ya ndugu yetu Dani Panguba, anasema vitu viko pima. Anasema iko na tufata 5 juu ya 5. Tunakushukuru ndugu Dani. Ila hautuambie namna gani unaandaa rentrée scolaire. Unasema tu vitu viko pima. Ndio vitu viko pima, lakini utaacha mtoto asiende kwa masomo sababu vitu viko pima? Hautaacha mtoto asiende kwa masomo. Unapasha tuambia namna gani unamwandaa mtoto wako kwa kurudi shuleni hiyo siku. Hapa kesho tutaenda kuanza. Basi ni magumu iko, lakini mjue kama tusiime watoto hiyo haki yao. Sababu tukaima watoto haki yao, kesho tutajikutana watoto wetu wanakuwa watoto wa barabarani. Tunakuwa watoto, tunajikutana tunakuwa na watoto ambao benye habata servire ku societe kesho. Basi inatimia ndani ya studio yetu saa 7:16. Fundi wa mitambo utupatie kibaba cha muziki, tupumzike kwanza. Ila tu utupatie muziki ya Weronson. Utupatie muziki ya Weronson. Furahisha wasikilizaji.
7: De l'enseignement primaire ezali pona moto nyusu. Tangisa mwana na yo Polobi ya koma moto, profiti na tango oyo.

vitu biko pima. Albert pa brasserie. Ila tunakusia Albert, pambana tu kwa kutayarisha watoto waende kwa masomo. Tunakuwa na ujumbe wa ndugu yetu Chirinda Letrife Panyawera. Chirinda Letrife Panyawera unasema uko unatufata tano juu ya tano, na unasema mambo iko ngufu. Sasa nyinyi wazazi mnaposema mambo iko ngufu,

ni sababu wazazi walinituma kwenye shule. Sio kwa bure, sikuchomoka tu hivi mina tombesa vile nyele na inangukaka musupu mina jikutana kwa hii mikro ya Radio Maendeleo. Sababu wazazi walinipeleka kwenye shule. Na niko mwanamke. Sasa nyinyi wazazi wakati mnafanya hiyo ya kudiskriminate watoto, mnasema haba bataenda kufatana na ugumu ya maisha gisi iko naenda, sababu mnalia, mnalia sana. Ugumu, ugumu, vitu iko ngufu, vitu iko ngufu. Ndio vitu iko ngufu pamoja vitu kukua ngufu. Enyi wazazi mjiandae vizuri kwa kutuma watoto shuleni. Bila hivyo mtakuwa hamuwasaidie. Hmm? Tunakuwa na ujumbe ya era hamoba. Erahamova pa Buolo 2. Unasema na wewe pia uko unatufata 5 juu ya 5 na unasema bitu binabana kabisa. Kongo bitu habiende mzuri. Unasema mambo mengi kuhusu hali ya uchumi, ila tunakusii ni kupambana. Sisi kama Radio Maendeleo tuko tunawambia mupambane tu. Sababu musipo pambana, manake kesho munaandaa watoto wa barabarani. Msipo andaa watoto vizuri, munajua kama munaandaa watoto wa barabarani kesho. Na kulikuwa wazazi wa moja walisema, sisi ingalau tutakuwa hatuna tukupata vifaa vya mupya, tunajua kama tutafula hizo uniforme za zamani, tutasukua viatu vizuri vya watoto, na tutawapatia kwanza waende kwanza kule kwa masomo. Ni kusema wazazi, hiyo ni moja ya suluhisho. Msijisumbue sana sana na kusema na mimi napenda watoto yangu ile siku ya rentre wakuwe na saki nyipya, viatu ya mupya, uniforme za mupya. Kama unapata kwanza kae mbili wala tatu, patia mtoto aende kwa masomo. Basi saa zetu zinayoyoma, tunakuwa na kipindi ya benevolencia ambayo itaingia humu, na kisha hiyo kipindi tena tutarudi na kuendelesha mada yetu. Wazazi wapenzi, tunawasii, Radio Maendeleo inawasindikiza kila mara katika kazi zenu. Radio Maendeleo inawapenda sana, na ndio maana inakuwa na mastrategi fulani fulani inawatolea kusudi mambo yaendeshwe vizuri katika jamaa zenu, hata katika jamii yetu. Basi fundi wa mitambo, tupatie kibaba cha muziki.

0: kabila yetu ndio ya Batu ya Kini, kabila yetu ndio ya Batu ya Lasima.
1: Eh papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote.

0: Kala à Brazzaville, c'est ça l'éducation.
1: Très bien. Wasikilizaji wapenzi, ni mada tu tuko tukizungumzia wazazi namna gani wanajiandaa kwa kurudisha watoto kwenye shule msiku hapa. Dans deux jours, trois jours, tunarudisha watoto kwenye shule. Na njo mambo ambayo tuko tukizungumzia hapa, tukipenda tuelewe namna gani wazazi wako wakijiandaa. Sasa tunasikia wazazi wanalialia sana, hakuna mzazi mwenye halie. Tunakuwa na ndugu yetu Bernard Pakatana Fomilak. Bernard analia aseme bitu avichange. Papa Bernard, bitu abichange, lakini hautaacha batoto banazerera mitaani. Hautaacha batoto banazerera mitaani. Tunakuwa na papa le motard, papa Muzalia. Uko grand motard hapa muji wa Bukavu. Unasema wenjo baba Abigail. Unasema unafata Radio Maendeleo 5 juu ya 5 hata kwenye moto yako uko ukifata Radio Maendeleo. Ndiyo ndugu yetu Muzalia, papa Alain Muzalia, unasema unafata Radio Maendeleo, vipindi vya Radio Maendeleo, tunakushukuru. Na wewe sa vile mzazi, unasema wenjo papa na Abigail, uko ukijiandaa pia kwa kutayarisha rentrée scolaire ya batoto. Sasa hatujue namna gani na weye ulijiandaa kwa kurudisha watoto, sababu watoto watarudi shule hapa hapa siku si nyingi. Leo inakuwa siku ya nne, tariki 27 August mwaka wa 2026. Tunabaki na siku mbili tu kusudi watoto warudi kumasomo. Siku mbili, siku tatu hapa watoto watarudi kumasomo. Wazazi muko munalia, wazazi, na kuna wazazi ambao wanajitahidi. Lakini kulikuwa ule mzazi ambaye alituambia aseme mimi nilishafua uniforme za watoto zile za mwaka jana, nilizifua nikazirepase mzuri, mimi naziweka. Kuna kwa viatu mbalimbali vya watoto ambavyo vinabomoka bomoka. Hivi nilibinyangulia vyote kwa cordonnier kwa kuweza kubigusa baweze kubishona. Hiyo ndiyo matamshi ya wazazi wa moya. Na wengine tu wanapenda watoto wakue na vifaa vya mupya. Wengine wanapenda wazazi wakue na vifaa vya, watoto wakue na vifaa vya mupya. Haiko vibaya kama hiyo moyen ina permettre. Ni mzuri sana watoto wakaenda kabisa hiyo siku, wanavaa uniforme, wanakuwa na masaka za mzuri zenye kuangal. De façon que mtoto anapoenda kumasomo anasema huyu mtoto anaenda kumasomo. Lakini wakati hiyo moyen aipermettre, mutajiua wazazi, mutajikupea mille morceaux kusudi watoto wapate hiyo vifaa. Kunakuwa pia watoto walichana chana uniforme muda wa hiyo mwaka yenye liisha, unakutana mwaka liisha lakini uniforme kabisa ilichafuka zaidi. Uniforme kabisa ilikuwa shida. Unakutana hii uniforme huu mtoto hawezi tena rudia nayo kumasomo mwaka kesho. Lakini wewe sa vile mzazi, ni namna unaweza tafuta hata ka eau de javel. Unaweza tafuta ka eau de javel na ka omo. Kama sa vile ile uniforme ya yulu ni ya mweupe, unaitampe mule mo de javel, unailalisha muomo na unaifula, unayanika, unerepase. Mtoto anaweza anza nayo kwanza masomo muda ambayo uko ukifikiria bitu ingine. Sababu tulipata matamshi mingi kuhusu mada hii. Kunakuwa pia hata masomo fulani fulani. Papa Dani, wewe ni préfet des études pale kubeatitude, nazani wewe haukulomba frais ya kukonfirme. Kuna kwa masomo nyingi zililomba frais de confirmation. Ingalau wakuwa wa inchi walikatala, wanasema hakuna masomo yoyote ita exige wazazi kuleta pesa ya kukonfirme. Lakini tuliona masomo nyingi wanasema il faut wazazi wa confirmer. Na wazazi pia waliposikia hizo habari za kukonfirme, tena zikawapandisha pressure, tena zikaleta shida, tena zikaleta matatizo. Enyi wenye masomo, wakuu wa masomo, Na nyinyi pia ni wazazi. Kuna siku na saa ambayo mnajua kama na nyinyi ni wazazi, na wazazi wanajitahidi kwa kutafuta prime. Kuna kuwa hata wale wazazi ambao wana ni wazazi mwaka iliisha hawakugombola bulletin ya watoto sababu ya magumu, matatizo ilikuwa mingi. Matatizo ilikuwa mingi. Kuna wale hata watoto walikatia masomo munjia, hawakumaliza shule sababu zilikuwa nyingi sana. Lakini wakubwa wa masomo wanakuwa kabisa na hiyo hali pia ya kubania wazazi, wanakaza meno. Sio vizuri, turahisishiane maisha, turahisishiane maisha wa ndugu, wakuu wa masomo turahisishiane maisha, sababu wazazi pia wanalia, wanateseka, hakika wanateseka. Sisi wote kama vile wazazi bitu habiende fasili. Hakuna mwenye atasema kuko Luranda yake yenye alikuwa naweka fasi, Luranda, kubenye banaelewa hiyo lugha, wanasikia nini mimi nataka kusema. Luranda walikuwa wanachimbia shimo ambao watatosha pale kwa kusema waweze kusaidia watoto. Basi wakubwa wa masomo kabisa mujitahidi. Fundi wa mitambo, tupatie kibaba cha muziki, tuko pamoja na nyinyi wasikilizaji. Lakini baada ya hapo tutafata maoni ya ndugu yetu mwingine ambaye atatuambia namna gani amejiandaa kwa kutayarisha kurudi kwa watoto shuleni. Fundi wa mitambo, tupatie kibaba cha muziki.

Asanti sana kwa muziki ambao tulikuwa tukiburudika nao. Ni namna tu ya kuendesha mada ya siku, namna gani wazazi wanajiandaa kusudi watoto warudi shule hapa usoni. Wale ambao wanakuwa wanatufata kwenye mtandao, mnaweza kutufata ku www.radiomaendeleo.org, na frekansi zinabaki zile zile, ni ku 88.8 MHz na 91.7 MHz. Basi wasikilizaji wapenzi, sisi ni Radio Maendeleo, na sisi kama vile radio, kazi yetu ni kuwahimiza wazazi, ni kuhimiza katika jamaa na jamii zetu kwa kujua nini priorite de priorite. Kuna wazazi ambao hawakamate watoto wao kama vile priorite, sababu masomo ya watoto yao hawaikamate sa vile ni kitu ya muhimu sana. Tunakuwa na ujumbe ya ndugu yetu Jospino Pabrasri. Jospino Pabrasri anasema, sema mbona tulisikia kama wanasema wakubwa wa inchi wanasema watasuprime prime. Aujue sisi tunabiona je kama vile wapasha habari. Wakubwa wa nchi ni watu ambao wanatembea na vibarua, na wakubwa hawaseme hizo habari za aseme. Kama kunakuwa habari muhimu ambao wakubwa wa nchi wanaweza kutolea par rapport na hiyo kusuprime prime, hiyo matangazo tutayasoma hapa kwenye radio, lakini bado hatujaona matangazo kama na ile. Ni kusema hatujue mambo yataenda namna gani, ila wakubwa wa nchi wako wakifatilia na watafatilia kabisa kusudi hiyo siku ya masomo watoto waende shuleni. Ila tulisema tu wazazi, sababu wazazi ndio wenye watoto na watoto ni wa wazazi. Haiko gouvernement ndio tatarisha rentrée scolaire ya mtoto wako, jibu inakatala. Haiko viongozi ndio watatarisha mtoto wako atavala uniforme namna gani, atabeba sakoshi namna gani. Hapana, ni wewe mzazi, jukumu yako kutayarisha mtoto wako kwa kuwaandalia hivyo vifaa kusudi waende shuleni, waende kupokea mafunzo, sababu hiyo ndio avenir yabo ya kesho. Wewe mzazi ambaye unaweza jikutana ulidefaire au ulisahau hiyo mapashwa, ujue kama unamkosea huyo mtoto na unajikosea wewe mwenyewe, sababu utakuwa najua kama sikupana produit yenye ko fini, sikupana produit ya bien ku société yangu, na kesho ndakuwa victime wa bitu mbalimbali vya ajabu, sababu wakati watoto wanarate hiyo education de base sio ya kunyumba tu, education de base pia ni huku kwenye shule ndio wanaenda kuyapokea, na wale walimu wanakuwa na kazi nyingi sana. Mkaangalia wakati tunapotuma watoto kwenye shule, unatuma mtoto wa mu deuxième maternel, anaanza deuxième ama troisième maternel. Uangalie ule mtoto gisi anaanza, wewe sa vile mzazi utaelewa kama walimu wanakuwa na kazi ya mingi sana. Wanakuwa na kazi ya mingi sana kwa watoto wetu. Sasa tukakamata wale watoto tunawa prive wasiende kwa masomo. Tusijibaze tu kubitu vya vyenye watoto wanaweza enda navyo. Tuangalie essentiel gani kwanza tunaweza patia batoto purke baende kwa masomo. Hiyo ndio ushauri wa Radio Maendeleo. Muangalie nini mnaweza angalia mu objet ya mtoto yenye inaweza kwanza msaidia kuenda kwanza masomo. Kama anakuwa na hiyo uniforme sa vile tuliongelea mbele, munaandaa viato, munaandaa watoto wanaenda kwanza kwa masomo. Na pesa kidogo mnatafuta, mnauzia watoto makae, kwa sababu hakuna kampuni ambayo inagawanya vifaa vya masomo vya watoto kwa bure. Hakuna. Ni kusema wazazi kabisa mtokoteshe vichwa. Kama vichwa viko vinawaluma, tukavitawaluma tu tena zaidi kusudi watoto waende shuleni. Na tulitilia kabisa mkazo na kusema wazazi wasikuwe na hiyo upendeleo ya kusema hawa watoto wa moya njoo wataenda na wengine wasiende. Lakini haiko hiyo njoo mada yetu ya siku. Dans son ensemble tulikuwa tunasema namna gani wazazi wote dans son ensemble, kila mwenye kuna mtoto anamuandaa namna gani. Na kuna kuwa pia wazazi ambao muda wote walikizo hawakukua na wakati ya kuongelesha watoto. Hawakukua na hiyo muda, walikuwa wanakimbia huku na kule kwa kutafuta mazeropo esanka. Lakini kuna vitu ambavyo viliwaishape,
nadhani mwa hii siku ngapi ambayo inabakia itakuwa muda usia kuikalisha watoto na kuwazungumzia, kwa sababu wanapoenda kule kwenye shule sio mambo ya mzaa, sio mambo ya kucheza. Maisha yao inadependre na hiyo masomo na hiyo hali ambayo wanaenda kupokea kule kwenye shule. Alors, kama mtoto wewe peke haukumconscientize kwabo kunyumba unaenda kumasomo sio michezo, itakiafika kule kumasomo aniingilia michezo, na kisha mwaka itakapoisha mtoto atakuletea resultat yenye aikufurahishe wewe sa vile mzazi. Ni kusema dès le départ hein? Donc dès le départ mzazi anapashwa jiimprenye na situation ya batoto. Usiwazi aseme batoto lisha batia kudunia basi bineshia pale, batoto baanze jitafutia kama bitoto vya nyoka. Hapana. Tunakuwa na mingi kabisa ya kuzungumza na wazazi kuhusu rentrée, ila kwa muda kama na huu hatutaacha wazazi waendelee kupondekana moyo. Wakapondekana moyo hawatakuwa na hiyo ushujaa, hawatakuwa na hiyo bidii ya kutumika nguvu sana kusudi watafutie watoto gisi watarudi shuleni. Wazazi mnalia sana. Wazazi mnaonesha kama mambo hayaende vizuri. Ndio, na sisi tunajua hivyo. Lakini tutawaambia mfunge mikono, watoto wabaki kunyumba, watoto wasiende shule. Hiyo tutakuwa tumejikosea sisi kama vile Radio Maendeleo, na nyinyi sa vile wazazi tutakuwa hatuwasaidie. Basi fundi wa mitambo punde sipunde itakuwa kipindi ya la benevolencia. Mutafata kipindi ya la benevolencia itakapotimu saa 8 kamili, ndipo mutafata hiyo kipindi ya benevolencia. Lakini bado hatujafika hapo. Inatimu ndani ya studio yetu saa 7 na dakika 58. Fundi wa mitambo tupatie muziki.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Ujambo wasikilizaji wapendwa, ni matumaini yetu ya kwamba mpo salama pia katika hali nzuri ili kusikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mahali. Huku kipwa ikiendelea, watu wengi wanaendelea kukumbwa na uhaba wa maji ambao wanaendelea kuwasiwa na magonjwa mengi kadhaa kama vile magonjwa ya kipindupindu, kutapika pamoja na kuhara pamoja na magonjwa mengine. Nini ya kufanya ili kupelekea watu kupata maji safi mjini Bukavu na ndani ya mitaa jimboni Kivu Kusini? Jibu ni katika jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka huko jimboni Kivu Kusini kwenye shirika la Teko. Kwa utangazaji ni Filimo Mutula. Ujambo mara tena na karibu. Kutokana na ukosefu wa maji, visa vingi vya ugonjwa wa kipindupindu pamoja na utapiamlo vinaendelea kuripotiwa kwenye kisanga cha Ishovu tukiwa wilayani Kalehe jimboni Kivu Kusini. Maelezo kamili nawe Self Elige toka kwenye radio RTSK ya huko Kalehe.
3: Katika mahojiano na wakaaji wanaoishi kwenye kisanga cha Ishovu, wanawake wa moja wanahakikisha kuwa kesi za kipindupindu bado zipo miongoni mwa jamii pamoja na utapiamlo mkali kwa watoto. Wanahusisha tatizo hili na ukosefu wa maji safi ya kunywa na ukosefu wa chakula katika kipindi hiki kigumu kinachosababishwa na migogoro ya silaha. Wanawake hao wanaomba msaada wa vyakula na kuongezewa maji safi ya kunywa katika eneo hilo la mtaa wa Kalehe.
4: Kwetu shida ni ukosefu wa chakula, dawa na maji. Naomba wafadhili watusaidie tupate chakula, madawa, vituo vya afya pia na maji safi. Tukivipata, ugonjwa wa kipindupindu utapunguka hapa kwetu, kwani tayari tumepoteza ndugu zetu wati watano pa Ishovu ambao wanakufa na kolera.
5: Hapa kwetu Ishovu wakaaji wanaendelea na ugonjwa wa kolera, na hii inatokana na ukosefu wa maji safi, kwani hapa kwetu Ishovu hakuna fasi tunashota maji safi. Na pengine kuna mulio mbaya, kwani tangu vita inaanza hapa Ishovu hakuna kile kinaendelea, na hakuna hata wafadhili wowote ambao wanatutembelea huku kwetu. Kwa hiyo tunawaomba watujie ili tuweze kuepukana na ugonjwa hii.
6: Ukweli ni kweli, shida huku kwetu Ishovu ambayo inaendelea na leta ugonjwa wa kipindupindu, kwanza ni ukosefu wa chakula nzuri, na ya pili ni ukosefu wa maji safi. Tukipata maji na chakula, tutapona ugonjwa wa kipindupindu.
3: Watu hao wanaoishi kwenye kisanga cha Ishovu wanaomba viongozi wa mitaa na wa kitaifa pamoja na mashirika ya kibinadamu kuwasaidia kwa msaada wa chakula, lakini pia kwa ukarabati wa vituo vyao vya maji, yani borne fontaine, vitakavyowawezesha kupata huduma muhimu ya maji safi ya kunywa. Toka Kalehe, Self Elige kwa niaba ya taarifa ya kibinadamu habari za mahali.
2: Kinyume na hayo, tukiwa huko Katana wilayani Kabare, uhimizaji wa raia kuhusu kuepuka ugonjwa wa virusi vya Ebola umepelekea pia raia kuheshimu kanuni za usafi, huku wakiepuka magonjwa kadhaa kama vile magonjwa ya kipindupindu pamoja na magonjwa mengine. Isel Telwango, vipi na habari hii?
7: Emery Murula akiwa mwanamemba wa shirika la kiraia mnamo mtangamano wa Irambi Katana anaeleza kwamba wakati wa vipindi vya kuelimisha wananchi kuhusu Ebola, watu walihimizwa mara kwa mara kunawa mikono na kuzingatia usafi. Vifaa vya kunawia mikono viliwekwa pia katika maeneo mbalimbali ambayo yanatumiwa sana na wakaaji. Kulingana naye, hatua hizi zimesaidia wananchi kuelewa zaidi umuhimu wa kunawa mikono katika kuzuia magonjwa. Emery Murula anaona kwamba hata kama ujumbe huo ulikuwa hasa kwa ajili ya kuzuia Ebola, kusaidia pia katika kupambana na magonjwa mengine, hasa yale yanayoweza kuenea kutokana na ukosefu wa usafi. Kwa hiyo anawaomba wananchi kuendelea na tabia hizi hata wakati hakuna kampeni za uhamasishaji. Anawaomba hasa wananchi kuendelea kunawa mikono mara kwa mara kwa kutumia maji na sabuni. Pia wanapaswa kuangalia ubora wa maji wanayoyatumia na usafi katika maeneo wanayoishi. Tumsikilize.
8: Kwa majina naitwa Emery Murula, mimi nakuwa mwanamemba hata kiongozi wa shirika la raia katika mtangamano wa Irambi Katana. Tuwezi kumbusha kwamba kunakuwa ugonjwa wa virusi ya Ebola ambayo iliyokana katika jimbo la Sud Kivu, na mgonjwa wa kwanza alionekana katika grupu ya Irambi Katana katika vilaji ya Kahungu. Kitu tunaweza kukumbusha ni kwamba hiyo mamezi barriere wakati tunazirespekte hairezudre peke yake malali ya virusi ya Ebola, ila tumekuta kwamba na imesaidia kwa ajili ya ugonjwa wa kwarama kipindupindu ambayo tunaita kolera, ambayo inaonekana zaidi katika mtafi wa Katana. Kila wakati tunasikia imeonekana katika village fulani kuna mtu ambaye amekamatika, ila wakati tunaangalia vizuri tangu wakaji wakamate hiyo mtindo ya kunawa mikono, ile magonjwa imepima kupunguka.
7: Kwa Emery Murula, wananchi wanapaswa pia kuendelea kuwa waangalifu kuhusu Ebola. Anakumbusha kwamba safari na kuhama kwa watu kutoka jimbo moja kwenda jingine kunaweza kusaidia magonjwa kuenea. Anaona kwamba katika masuala ya afya ni vizuri kuzuia ugonjwa kuliko kusubiri mpaka mgonjwa wa kwanza atokee. Hata kama kuna kesi iliyothibitishwa ya Ebola katika eneo hilo, anawahimiza wananchi kutoacha juhudi hizi na kuendelea kufanya mambo rahisi ya usafi kila siku. Toka Kabare, Izel Teluango kwa niaba ya habari za mahali.
2: Shukrani kwako Izel Teluango. Na kwa kutamatisha jarida hili tuseme kwamba ili kupelekea watu kupata maji safi mjini Bukavu na jimboni Kivu Kusini, mashirika ya kibinadamu yameitwa kujihusisha kwa kuunda bomba nyipya za maji ambazo zitakazorahisisha raia. Jean Kasongo, karibu na maelezo kamili.
9: Ili kupelekea wakaaji kupata maji safi kwa urahisi mjini Bukavu, inabidi mashirika ya kibinadamu kujihusisha katika sekta hiyo. Kwake Frank Salumu, kiongozi kiufundi kwenye shirika la Regideso, amesema kwamba kazi hizo zinahitaji pesa pamoja na wafadhili.
10: Kwa sababu tulikuwa tunaproduire 33,000 m³, lakini leo tuko mu 22,000 m³, na hiyo inatokana na kipwa yenye inatupiga sana huyo mtoni Murundu mekauka. Hata leo mkiweza ujumbe kwa wakaji wa mji wa Bukavu, si sana wazidi kutufanyizia confiance. Sisi Regideso ni kampuni yao, tuna miradi mbalimbali yenye bado inahitaji pesa kwa ili itimiziwe, na tuko tunapiganisha na waelezea ya kwamba mvua itarudia na tutarudilia tena hiyo production yetu ya mbele, ili tupate kumaliza hiyo shida yenyewe inaonekana kutokana na kipo yenyewe inatupiga sana.
9: Bwana Murula Machumbiko, kiongozi wa shirika la raia katika mtaa wa Ibanda, analaumu hatari mbaya ambazo uhaba huu wa maji unasababisha kwa wakaaji wa Bukavu.
11: Na sisi kama vile shirika la raia tunawaza kwa kuleta jibu kwa hiyo tatizo ya maji ndani ya vile ya Bukavu, ilikuwa nalomba serikali yetu jimplike, serikali yetu ipatie Regideso mamwaye za pesa na mamwaye ya vyombo, ili kwamba isaidie Regideso kufanya nyingine makaptage ya marsuse mbalimbali ambazo zinakuwa kando kando ya vile ya Bukavu, ili kwamba zirenforce source ya mazigiro na source ya Murundu. Lakini pia maoni je humanitaire yenye nakuwa na kazi ya mingi ya fanya iteza plede kufavera Regideso pati wa partenere ambao wateza kuisaidia.
9: Toka mjini Bukavu, Jean Kasongo kwa niaba ya habari za mahali.
2: Nani hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hila kibinadamu habari za mahali toka umu jimoni Kivu Kusini kwenye shirika Rateko. Asante msikilizaji kwa tukupa sikio, pia tukualike kusafiria tovuti yetu ya www.habarizamahali.org. Filimu Mutola ni kwa kutusome habari hizi. Shukrani na uwe nasi hadi wakati mwingine panapo kumajali wa Mwenyezi Mungu. Bye bye.
12: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, Munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Asante fundi wa mitambo, tulikuwa tunafata kipindi kutoka Benevolencia. Ilikuwa habari za mitaa pale, na mulisikia huku na huku habari motomoto kutoka Rateko ambayo inasapotiwa na Benevolencia kwa kufanya hivyo vipindi. Basi na timu sanane na dakika makumi tatu umundani ya vyumba vya studio ya Radio Maendeleo, tunarudi kwa kuendelesha mada yetu na kuwaburudisha na muziki polepole. Muda itakapotimu saa kenda kamili, ndipo tutaondoka na kuachia wa jioni kwa kuweza kujitokeza kwa kufanya vipindi vya jioni. Lakini bado hatujafika hapo, tunarudi humu na kuendelesha mada yetu ya siku. Tulikuwa tukizungumza namna gani wazazi wanajiandaa kusudi watoto warudi kwenye shule mutariki 2 Septemba mwaka wa 2027 makumi mbili na sita. Basi tutalomba fundi.

0: Mitambo atuandalie ndugu yetu, tulimsikiliza. Alikuwa si mwingine ni president wa komite ya masomo moja hapa mjini, naye kama vile mzazi alitoa maoni yake kuhusu rentrée scolaire, na si mwingine ilikuwa Mizo Kabare, ndiye alitupa maoni yake kuhusu namna gani rentrée scolaire inaendeshwa kwake yeye sa vile mzazi. Na yeye pia ni president wa comité des parents, anakuwa na mengi kabisa alitupatia kuhusu tu rentrée scolaire. Basi kama fundi wa mitambo umekusha kuwa tayari, tumusikilize.
1: Presida, bonjour.
2: Bonjour.
1: Nilipenda nijue namna gani mko mnajiandaa juu ya rentrée scolaire ya watoto, rentrée 2026-2027. Nisa vile bazazi, sijue namna gani mko mkijiandaa.
2: Tunasema asante kwa ulizo. Unajua sisi sa vile wazazi, bakisha anonse rentrée scolaire, ni swali yenye nakuwa kinatusonga afya sana. Juu sisi wazazi tunakuwa na ile obligation ya kutuma watoto kwa masomo, na masomo kishafunguliwa hivyo inabidi ifutu kuwe na buku ze tutauza, ifutu kuwe na uniform ze tutauza, ifo pia kuuza viatu. Unajua watoto kwenda shuleni bila uniform ya mupya, bila makae, bila viatu ya mupya inaleta shida sana. Utasikia mtoto kuanzia asubuhi ti mpaka usiku iko anakumbusha mzazi, se papa mama uniforme, papa mama kiatu, papa mama kae, papa mama stilo. Na sisi wote tuko wakaaji wa hapa Bukavu, tunajua kama kwa sasa mambo haiko kabisa rahisi kufuatana na uchumi, na ile kuona uchumi inaregea kidogo inatuma pia pato katika majamaa mbalimbali inagonda sana. Unaona wazazi wanaanza juu sasa tutafanya ni kachakula lengalenga kidogo ndio tutauza ili tukule, au ni masomo ya watoto. Ndio unakuwa una kile swali mbili, ni swali kubwa kubwa, na hakuna yenye inapashwa donc kusema si yachiliwe. Donc inabidi ile lengalenga wazazi wanafanya nguvu ipatikane, inabidi pia ile vifaa vya watoto wanakuwa nao bezwe bionekane. Ni kusema tu wazazi, taksi mimi niko mzazi, ni kusema tujitie tu moyo, tujitie moyo na tuendelee tu tuko tunatafuta na kuraje yoyote sasa tulikuwa tukitafuta. Na nikizani pia Mungu atatujalia neema. Juu Mungu anapenda kaone mtu mwanajitatanua huku na huku anajitupa tupa. Anasema mimi naona hapa ku courage hapa ku determination, na Mungu analeta baraka kwake. Alors na pia ningeomba wazazi wajiandae vizuri, watayarishe watoto vizuri na mashauri. Kwani unaona pia hii masiku sasa vile kwa secondaire deja wanaanza zungumuzia hii makinywaji ya ngufu ngufu, na inaanza tembea tembea sana na kuteza kwa watoto wa moya wenye labda wanaanza kuitumia na wanapenda washawishi wengine nao waitumie. Hivi tungali hatuanza masomo, tuikalishe watoto nyumbani, tuzungumuze nao, tuwapatie maelekezo ili watoke nyumbani waanze masomo vizuri vizuri, na wajokipe tu na masomo. Hapana ingine vitu ya madistraction, vitu vituza vituma wanaingia katika hatari. Ile njili kwa maoni ya kwangu.
1: Ndio, merci sana papa, lakini ningependa nijue wewe ulisha confirmer parce que nilisikia mkuko ma masomo zina exiger confirmation ya ma place ainsi de suite. Sio kama wewe ulisha confirmer au kwenye batoto yako wewe wanasomea aka bakulomba ile confirmation.
2: Unajua mambo kama na ile tunaifuata kila leo. Nasikia ma groupe mbalimbali zima WhatsApp tout ça ma somo inatuma ma communiquer confirmer place hivi na hivi. Mambo kama na ile sheria inaikataza. Mambo kama na ile sheria inaikataza. Na masomo yenye inaende kunafanya vile kushitula shitula kila saa wazazi na makomunike kama na zile, haiko vizuri. Unajua kuko mtu mwenye yeye juu halipe masomo. Halipe masomo. Haiwe kama inakuwa ni gharama. Hayue kama ni wazazi wanasumbuka sana purke waparvenire kutuma watoto kumasomo. Batu kama na bale bale ba gestionnaire wa masomo, ba prefet, ba directeur mwache tabia kama na ile. Jumuko munafanya bitu binyi habiruhusiwe na sheria, muko munapita kinyume ya sheria. Mtoto mwenye alipanda masomo, kisha mzazi wake hakukuya kukamata bulletin yake. Sio unaanza kumwambia asiye confirmé. Njoo kusema nini? Njoo kusema nini? Asiye confirmé inscription. Njoo kusema nini? Bile ni bitu binyi habiko kumustara. Mwache bazazi kimya. Bana sumbuka deja biko mu stress mingi sana juu ya kuandaa hii rentrée scolaire. Kisha tena unaanza baongezea masukari. Sasa sikiswahili banazungumza hapa kwetu. Unaanza baongezea sukari. Unawapandisha sukari plutôt. Hapana. Vraiment tunaomba kabisa ba directeur ba préfet na ba gestionnaire ya masomo bafuate sheria. Unajua ku masomo ndio kwenye tunafundisha watoto wetu. S'il faut attendre. Sasa kisha kwa shipe kia tuheshimie sheria. Sasa ni vitu kantuko tunafundisha watoto wetu. Sio na kama inakuwa école ile sina inasese kuwa milier d'excellence. Donc inakuwa ni vitu vimoa hivi tu. Vraiment bajikaze, bajirudie amu. Baba zamirike, bafanye vitu correctement na baheshimie sheria. Ile njo malalamiko yetu na njo ki d'alarme tunalanse kwa wale ba banani bote ba masomo.
1: Accent.
0: Très bien. Aksanti sana président mise au cabaret kwa hiyo ujumbe unatoa kabisa. Ni ujumbe ya kusisitiza, Ni ujumbe ya kusisitiza. Tunakushukuru kabisa kwa kutupatia nafasi ya kutoa hizo maoni, kwa maana vitu haviendi mzuri na watu wanashangaza wengine, Tuache kupandishana sukari, wasikilizaji. Tuache kupandishana sukari, tusaidiane. Wakati vitu vinaweza kuwa vinaonekana vizito, kwa nini tena tuendelee kusumbuana? Wa prefet, wa directeur wa masomo, Hiyo ni cri d'alarme kutoka ndugu yetu anatoa na ushauri kwa kuambia kama muache hivi vya kusumbuana, Wazazi wako wanajitahidi kabisa hapa waangalie gisi watoto watarudia. Il faut que rentrée ikue kabisa effective. Il faut que rentrée ikue kabisa watoto waonekane wanarudi kumasomo na furaha. Lakini isionekane wao wanarudi kumasomo na wengine hawatarudi sababu wazazi walishindwa. Sana kumbuka dossier a préfet. Ikala pale wana utasomaka tu. Entretemps mtoto haujue ya kesho itaenda namna gani. Tunawasii sana ndugu yetu alipana pia ushauri kuhusu watoto. Anasema maisi kungapi nabaki ni muda usia kuongelesha watoto. Kupatia watoto massage conseil, shauri kuna kuwa watoto wanaanza kutumia hivi vileo vya kule. Donc hivi vileo vya kule, vya kulevya kwa. Wanatumia pombe za kulevya. Wanakunya masapilo, wanakunya mapombe kama makafanya mbio na kadhalika. Unakutana mtoto iko mu masomo iko natosha licho na mwalimu akajisirita kuemo haki mwalimu hana bahati. Bile vyote njoo vitu vyenye wazazi wanapashwa taarisha ako watoto wakati watakaporudi ku masomo. Mzigo wote msinde mniachia walimu. Walimu ni waedikateur, msaidiane nao kwa kusaidia watoto. Kusudi kesho tuone kama tutakuwa na produits zenye zitakuwa itili mu société yetu. Wazazi wapenzi, mwaisi kungapi mujipatie nafasi ya kuweza kuzungumza na watoto. Kuna kuwa hata tabia fulani fulani ya watoto wanawaficha, hawazionyeshe kiwazi. Mzazi uko nakimbia nyuma ya 0.5, mzazi uko nakimbia nyuma ya mafra, uko nakimbia nyuma ya dolari. Entre table ya maana nabe biko binakuisha pe. Kila siku tunayua ongea hii maneno na kuwaimiza. Funjo wa mitambo tupatie muziki tuweze kupumzika kidogo.

pale Ikoma namna gani mnajiandaa, pale Walungu, batu ya Mgogo, batu ya Kabare namna gani mnajiandaa? Radio Maendeleo na wasindikiza wazazi, tunajua kama vitu haviendi fa abiko

mnajiandaa namna gani kusudi watoto warudi hiyo siku kwa masomo batu ya Bugobe hmm? Tunakuwa tunafatiwa mahali popote watu wa wasikilizaji wa Radio Maendeleo wanakaa huko na kule wanafata vipindi vya Radio Maendeleo na ndio maana tunaendelea kuwauliza watu wa Kasie eh, watu wa Nyantende namna gani mnajiandaa eh, pale Panzi Mushununu pale Sanse Giamba namna gani mnajiandaa kusudi watoto warudi kwenye shule katika territoire zetu zote mnane namna gani mnajiandaa eh, wazazi nadhani mlisikia gisi tuliwaambia mkuwe na ushujaa mkuwe na courage eh, mkuwe na ile determination eh? Mkuwe na ile determination kusudi mjue kama msipo pambana juu ya watoto wenu hakuna takai pambana juu yao mkuwe na ile determination na courage ya kuweza kutafuta vifaa vya watoto kusudi warudi kwenye shule. Sifasi ingine ni ku 3w.radiomaendeleo.org na ku 88.8 na 91.7. Tumepata feedback kama muko mnatufata wale ambao wanakuwa kwa hii frequence ya hii 91.7 mnatufata 5 juu ya 5. Basi ilipotimu saa 5 na dakika zake 45 ndipo tulianza vipindi vya mchana kati. Na itakapotimu saa 9 kamili ndipo nitaondoka na kuachia wandugu ambao wataendelesha vipindi vya magharibi. Lakini bado haijakuwa saa 9 ingali saa 8 na dakika zake 48 humu ndani ya studio tunaendelea tu kuwahimiza na kuambia mushike hizo shauri ambazo ndugu yetu president aliweza kuwatolea. Yeye kaka Mizo Kabare aliweza kuwatolea shauri za mingi sana kuhusu watoto, kuhusu wazazi, kuhusu hata wa directeur wa masomo, kuhusu wa préfet wa masomo. En tout cas, shauri ilikuwa nyingi sana. Na sisi kama vile Radio Maendeleo tunawaambia wazazi mujipe moyo na muwe pia na hiyo ushujaa. Wakati kunakuwa hizo uniforme ambazo zinakuwa za mwaka jana, mnaweza kuzifua vizuri tulisema hapo mbeleni. Na kusema muzifue vizuri kabisa, muweke kaomo ndani, muzitrampe. Mwa hii siku mbili ambazo zinabaki muzitrampe. Muweke pia kuyangarisha ama wanaita tena namna gani. Kunakuwa hizo madetergent ambazo zinakuwa za kuangarisha manguo, mnaweza kuuza hata kaomo kadogo na kuweka ndani ya hizo uniformi za watoto, sirtu zile za mweupe, mnazitrampe mule, mnazifula vizuri na mnazirepase na kuchunga hiyo siku watoto waende kwa masomo. Nani watoto wakati mtavala hizo uniformi za zamani eh, muelewe kama wazazi wenu wanajitahidi na wanawapenda sana. Wazazi wanataka, wanawatakia mema. Wazazi wanataka kesho mkuu wa future ministre hein, mkuu wa femme agronome, mkuu wa maître avocat, mkuu ndio inakuwa toujours volonté ya wazazi. Wazazi wanawatakia mema. Usione mzazi alikwambia fula uniforme yako,

mpya. Kamata sakoshi yako ya zamani, tengeneza hiyo. Kama ulichunga vizuri, tengeneza hiyo hiyo sakoshi. Tengeneza hiyo sakoshi na uweze ikuwe tayari, uifule vizuri na sabuni, uiweke, ujiandae. Gisi mzazi naye iko anatokotesha kichwa kusudi urudie kwa masomo usiku zenye zitakuya. Turahisishiane kazi.

Asante sana mwambi Muzunga kwa feedback. Tunashukuru, tunasikia kama pale Mwenga huko kitufata. Tunasalimia watu wote wa Mwenga. Tunasalimia pia Kafokoma pale Mwenga. Wewe ni mpambanaji, nadhani uko unajiandaa pia kwa kurejesha watoto kwenye shule. Tunakuwa na watu wengi wanatufata huko na kule. Na nyinyi wote tunaendelea kuwakusanya kama vile Radio Communautaire, radio yenye nawasogelea. Radio ya walio wengi. Tupatiane courage. Tupambane kusudi adui asituibe zamu. Watoto muelewe.

wazazi, musikie wenye wazazi watabambia. Iwe wakati ya masomo munatoka kwenye likizo mulikuwa na muda, yote miezi mbili mulipumzika, mutakaporudi kwenye shule, mujitahidi, mujikonsentre kwenye masomo kabisa. Mujifocus.

0: Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Bali kote mnapatikana kwa siku ya leo mitimu sakina dakika 5 katika vimbe vetu fundi wake Emil Mwindo. Kwa utangazaji naitwa Etienne Mulindo tulio tunawakaribisha basi kwa juna siku ya leo. Basi tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu aweze kutubariki mwanzo hadi mwisho wa pindi vya juna siku ya leo, siku ya 4 tarehe 27 mwaka Agosti, mwezi Agosti plutôt mwaka 2026. Shukrani basi tumombe sifa zake, tumombe baraka zake plutôt na tumurushie sifa zake kupitia wimbo huu wake Ruben Kigame.
1: Kunaye rafiki speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu, jina lake ni Douglas Jiveti, ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, pokea sifa.

tunasema shukrani mara tena, tunasema shukrani mara tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Mwandeli walikuwa mnapatikana kwa jina siku ya leo. Ilikuwa namna tukuweza kumrushia Mwenyezi Mungu sifa zake na kumwomba tusindikize mwanzo wa zimwisho wa vipindi vya jina siku ya leo, siku ya 4 tarehe 27 mwaka huu wa 2028 katika vimba vyetu. Asante basi walikuwa mnapatikana katika mji wa Bukavu na jimboni Kivu Kusini kote. Muda huu imetimu saa kenda dakika 11 katika vimba vyetu. Ratiba ya vipindi vya jioni siku ya leo, kwanza punde kidogo mtapokea kipindi muziki kidogo itawaanza kupokea kupokea kipindi Obololoke Wabashi, na ifikapo saa 10 kamili mtapokea kipindi habari za mahali. Pasa 10 nusu mtapokea muziki kidogo na matangazo ya kuigiza ya Radio Maendeleo. Majira saa 10 dakika 10:45 mtapokea kipindi cha kwanza cha matangazo siku ya leo, matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea matangazo ya biashara, maadhimisho na ibada mbalimbali. Ifikapo saa 11 dakika 20 mtapokea habari toka Radio Club, itakuwa na Samuel Habamungu, na ifikapo saa 11 dakika 13 mtapokea kipindi toka shirika Imperial Assure na mada lunima innovation avec Imperial Assure. Pasa 12 kamili mtapokea muziki na matangazo machache ya kuigiza na matangazo ya biashara ya saizo. Baadaye itakuwa ni habari katika lugha ya Kifaransa tawajana expedika lu jeunesse ki leo. Baadaye kisha hapo itakuwa ni katika lugha bora flexoli na yalan kabika. Saa 1 usiku mtapokea muziki, saa 1 dakika 20 mtapokea kipindi cha pili cha matangazo ya skelu, matangazo kifo pia matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea kipindi tutete haki ifikapo saa 1 dakika 13:05 tutete haki. Mada leo itakuwa ni quand le climat se déchaîne comment réagir. Saa 2 kamili muziki, saa 2 unusu mtapokea habari toka shirika toka Radio France International yani RFI, na pasta 3 mtapokea muziki na matangazo machache ya kuigiza ya Radio Maendeleo. Saa 4 ya usiku mtapokea marudilio ya habari zetu katika lugha zote mbili, Kifaransa na Kiswahili. Lakini kwanza saa hizi imetimu saa 10 dakika 13 katika vimba vyetu leo siku ya 4 tarehe 27 mwaka huu mwezi Agosti mwaka 2020 na sita. Tunasema shukrani sana kabisa malikote mnapatikana mkiwa nasi, mkiwa hapa mjini Bukavu mita utetatu Ibanda Bagira na Kadutu, mkiwa maeneo ya Kabare, Kale, Mwenga, Shabunda, ngambo ya Ninja, maeneo ya Uvira, Fizi. Tunasema shukrani ngambo ya Iju Galma, tunasema asante. Katika nchi jirani mnakuwa wengi sana mnajunga nasi kwa jioni ya leo, merci. Kupitia mtandao wetu wa internet www.radiomaendeleo.org tunasema asante pia. Mkiwa maeneo mengine kama vile jimbo jirani ya jimbo ya kaskazini, Kivu ya kaskazini, pardon, Kivu ya kaskazini, pia maeneo ya Ituri na hata nchi jirani Rwanda, Burundi, hapa na pale kabisa, tunasema shukrani. Na muda huu basi mtaweza kuburudika kwa njia ya muziki, kisha hapo itakuwa ni kipindi Obololoke Wabashi. Tunasema shukrani kwa yote.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, radio yenyu.

Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo Maritena. Tunasema asante kwa kuwa mko nasi Metimusa in Shukrani kwa kujiunga nasi na tunasema asante kwa yote ambayo mmetenda kwa jioni siku ya leo. Imetimusa saa 10 dakika makumi ine na nane katika vimbe vyetu. Muda huu ni kuwaletea matangazo kipindi cha saa hizi, kwanza matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya bwana Maroke Ntadubanja Ruegu inajuisha inahuzunia kwa tangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mama yake mzazi mwana mushiha Teresa. Amefariki kwa ugonjwa muda mrefu Babukavu Avenue Maenge pembeni ya Stade ya Kadutu. Anajusha pia jamaa ya bwana Chiebei Gustave Babukavu Ibonda, jamaa ya Chiebei pa Uvira pa Bujumbura na pa Kinshasa, jamaa ya Rubakuza inayopatikana Malikote, pia Rumonge Rubakuza pa Kalemi, Jean-Louis Rubakuza pa Burale Ngweshe, jamaa ya Ndagano Marco pa Mulamba Ngweshe, jamaa ya Mujumbu Muchiza Gabi na Celestin Mijumbu Mujumbu wote wanapatikana pa Butuza Burale. Mazishi ya mama na Mushiha Teresa ilifanyika tarehe 27 pa Burale Ngweshe nyuma ya 14h. Basi tangazo limeletwa na baba wa jamani Ruegu Pascala kwa niaba ya jamaa hii. Jamaa ya Kusinza Galuma Jean-Marie inawatangazia habari ya kifo ya mtoto wake Miradi Kusinza Kahulago ambaye amefariki usiku wa tarehe 25 Agosti Panyamugo Sebeka baada ya ugonjwa wa siku kidogo. Habari fikie watu wafatao: jamaa ya Barana Ote Pakaziba Bukavu na mali pengine kote, jamaa ya papa Kangele Mwenda pa Mungu, jamaa ya Kangele pa Kashi Pakisha sa Ruzizi pia pengine kote, jamaa ya Chiubagala pa Kazaro, jamaa ya Buendo wa Bashige Jacques pa Mobapor, Mulambi Kabwe pa Kalemi. Mpango mazishi ni ilikuwa pa saa 5 pa Ruzizi. Mwenye kuleta tangazo ni baba wa mtoto, kilio kinafungwa pa Avenue Industrielle nyumbani kwake. Jamaa ya Kombe Mwasa Desire na uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mtoto wao Bungilila Kombe Kristala. Amefariki mjini Bukavu pa saa 2 za asubuhi alfajiri tarehe 27 na kifo cha ghafla. Habari ifikie jamaa ya Babumbi Bukavu Goma na Kinshasa, jamaa ya Shamamba Pakatana, jamaa ya Bashitonga, jamaa ya Basile Olela Okoji pa Kinshasa, kwa kaka yake mkubwa Steve pa Misisi, jamaa ya Mufuto Kelenge pa Bukavu, jamaa ya Kialanga Liliwa inapatikana Malikote, pia kilio kinafungwa pa essence Ibonda Ndendere Giamba Escalier Emeboji. Programme ya mazishi siku ya tano majira ya saa 6 12h juste. Mazishi tafanyika pale kusimtira Ruzizi Kansayo. Kwa niaba ya jamaa ya Kombe Mwasa Desire ni kaka Pasifika ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Basi mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba.

0: 13008 Waratena Kunaita Unonant Transit 23081 Pare Utatupata na mara moja tunakupatishia whisky ya kwako na poleo butamu ya sasa tamu ya sasa.
1: Nyasa jambo.
2: Jambo sana baba.
1: Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
2: Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome batu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo. Iteme Uwezo.
1: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zinyine organize.
2: Pale kuko sciences infirmiere. Akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi, na anestesi. Biko na balimu sasa, iyo maye. Penyeba kotele kalifiye.
1: Okay, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi?
2: Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Izekofe. Pale pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi, sektere ya Nganja. Precisema pale Lulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati mwalikishe nafasi itakuwa iloe. Na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero 0420 44 74 394 na hii ni nimero ya WhatsApp pia ku 0994 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo taravaye discipline na excellence nyevote munakarabishwa.

0: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 115, unasaidia
1: watu wa Alvite, chunga maisha. Mwimbe Alvite, chunga maisha. Ena kwa nini? Ule Alvite ni wakabila yenyu. Ule Alvite tungimupika umu, achunge maisha
2: yake. Apana, sumuna sasa weo unatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
1: Ndiyo, mine jua kama
2: machi. Waziri.
1: Ndiyo.
2: Haiko vita kameme papa.
1: Shwe tuko na upendo. Na Alvite alikuwa kabila yenyu.
2: Apana, haiko vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, wanjo kuna taribisha sasa vitu pali. Wanjo kuna arivisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunafuishana. Hapana vita.
1: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu nye na shie tulianzaka ishi pamoya tangia.
2: Aone kama tena mwaka jana kisi muli arivisha katere. Muka pigana, muka arivisha tere, muka lumizana nipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka mnacheza machi, ayuko jumu pigane.
1: Alemu litupigaki. Tane lomo natupiga. Ndoma nunuone wajani wanatosha ili poto.
2: Apana.
1: Wanatosha ili peluzi. Na hivi tivi atereva na ongoli.
2: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoya. Tukwe pamoya. Tutuko pamoya. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapasho kwa wa moya papa.
1: Mama menesikia, uko mwanamke mwuko na usada yako. Pale unanipatia uzuni moya, mine chulize sasa. Hivi yenye tuliharibisha mutere tutabile pare na muna.
2: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
1: Tutichikaza, tusansibilize wajuhere wetu na bafana wetu. Tubaleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
2: Itakuwa ya maana sana papa.
1: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufusikia furaha, luaziri.
3: Je me sens vraiment mal. Depuis hier, je n'ai pas dormi. J'ai une forte fièvre et une fatigue intense. Même me lever devient difficile.
4: Mais ma sœur, ce n'est pas normal. Ces symptômes sont graves. Tu dois te rendre immédiatement à l'hôpital.
3: Je pensais que ça allait passer. Mais maintenant, j'ai aussi des saignements.
4: Mais c'est très dangereux. Fièvre, fatigue, saignement, ça peut être Ebola.
5: Attention, attention. La maladie à virus Ebola est une réalité et est déjà dans nos murs. Ebola se transmet par contact avec les liquides biologiques d'une personne infectée ou d'une personne décédée de la maladie. La vigilance de chacun est donc essentielle. Pour lutter contre Ebola, adoptons les bons gestes. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Évitez les contacts physiques inutiles, notamment le poignet de main et les embrassades avec des personnes présentant des signes de maladie. Ne touchez pas les personnes malades ou décédées sans protection. La manipulation des corps doit être faite uniquement par des équipes formées et équipées. Ne consommez pas la viande d'animaux trouvés morts et évitez tout contact avec les animaux sauvages. Si une personne présente des signes tels que la fièvre, une grande fatigue, des maux de tête, des douleurs corporelles, des vomissements ou des diarrhées, ne la cachez pas. Alertez rapidement les services de santé. Ne croyez pas aux rumeurs. Informez-vous auprès des sources fiables et collaborez avec les agents de santé. Ebola peut être vaincu. La protection commence par chacun de nous. Respectons les mesures barrières. Protégeons nos proches et sauvons des vies. Message de la Caritas Bukavu avec l'appui financier des NCA.
6: Odi hapa.
7: Nani pale?
6: Sabu tunda tujuru.
7: Habari gani wan?
6: Mzuri tu kiana.
7: Eh, nawa kwanza mikono pale kwa lafe mere rafiki wangu.
6: Uko na feti hapa?
7: Abiko bia feti rafiki wangu.
6: Ndakula.
7: Abiko bia kukula sikiliza rafiki wangu.
6: Eh, maana yake
7: sikiliza butunda. Maana yake huyo jua kesi hapa kwetu Ebola ilishakuwako.
6: Sijue vile vyako. Ebola inakuja.
7: Si njoo ile bugonja nyeti huwa watu sana problema ma, maperiodi zimoya kuri vile.
6: Kwa tatu. Mbona Ebola ukiweka zamani? Inakuya tena na muna gani?
7: Narudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
6: Nitu
7: iko paramibi tu ya kukwana na jikinga amu.
6: Niambia nijikinga vile maa, sasa penda ni gufu.
7: Kujikinga na maladi ya Ebola, juu sikufe, wada juu sigonjo ya Ebola, onekwana jikasa unanao mikono kila siku.
6: Kila siku.
7: Ehe. Na kila una dawa na savo. Kama huna savo na dawa na majifu.
6: Ya tonge tatu. Sasa kwa kwa kuepukana na ile bodo. Ndeze fanya namna gani?
7: Si ya kwanza mimi nikwambia ni kunao mikono kila siku na savo. Wada majifu. Wada kama huna savo na dawa na desinfecta. Una kamata desinfecta. Ya pili, ukiona mtu mwenye kichwa iko na muruma sana.
6: Mimi na baona.
7: Unasikiliza? Wada unaona mtu mwenye ana iko na problem ya mchoko
6: ndani.
7: Nisikile wada miwa miungo ina muduma saa zote.
6: Ndiyo.
7: One sikiriza. Wada mtu mweko natapika saa zote. Ananyamba wada kudiare. Wada mtu mwenye iko na nani. Iko natoka damu mumapua.
6: Mwadadu.
7: Ide. Mbiyo mbiyo na kama iko na homa ya nguvu.
6: Ya mingi.
7: One kimbiza mbiyo mbiyo kuopitali ya njiko karibu. One sikiriza tena rafiki wangu.
6: Mina sikiriza tuwa
7: kutani. Joki mkimbiza pale kuopitali ya tapone binoti kuwepo kane na kubeba kubangana vya Kenya. Kisha tena rafiki wangu yengine kuepukane kujogeleana mu mabikundi bikundi distance sio social.
6: Amen.
7: Unasikiliza? Hata kama uko na bibi yako mpale bila ya kupatiana mabizu.
6: Pale njoso natenge. Niambie maneno maiti ule ni kuepukane kwanza na babi?
7: Hapana kwa sababu kuepukane na bosi mimi. Kuishi na kuwa karibu nabo na akizi. Unasikiliza rafiki wangu?
6: Maji kukenga vilonema na societe na watu wote.
7: Tena nyingine unasikiliza papa? Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
6: Ile bora.
7: Unasikiliza? Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Umanguo zake sababu ile manguo vya kujipakana ma vitu vya vile. Donc unasikiliza?
6: Ndiyo.
7: Usiguse mitapikio yake, jasho yake, jare yake. Tupado kigusa na wewe utambukiziwa.
6: Mene kwa kontamine.
7: Na haiko kubatu tu. Hata kumanyama. Nyama yenye ilijikufisha topic. Usikule. Wale usiguse. Unazika, uneta banganga. Anazika.
6: Ndiyo.
7: Haiko ile tu rafiki wangu. Jotu hiko na babia. Kama wiko na mgonjwa. Una mpeleka mbio mbio kupitale nye iku karibu.
6: Tonge tatu. Na kamu tiko na kashi na leza ifada tena.
7: Ndiyo. Unafada kashi na kubada kashi ne. Ene kusaidia. Bita pikiyo. Bia mgonjwa. Wale le buchafu ya mgonjwa mtu nezi napika. Siku ingia. Hii ni ujumbe toka Setekis Kabare. Kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
8: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
9: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa Pasha Habari jimboni Kivu Kusini,
10: UPC Sud Kivu,
9: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
11: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
12: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
11: Uko makini kweli jirani? Zile saa ninaongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
12: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina paswa fata na mie kabisa.
11: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
13: www.radiomaendeleo.org.
12: Na nani mtangazaji wa leo?
14: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
11: Jirani, mina endongu nisipitwe.
12: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
15: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Binti moja kijijini Nyambunga wilayani Kalehe amewashangaza watu tarehe 26 Agosti mwaka huu kisha kuarifu wazazi wake kwamba wasipomnunulia vifaa vya shule kwa mwaka huu atageuka kuwa kahaba.
10: Na ndipo ametamka ya kwamba kwa sababu wazazi wamekataa hata soma tena, yeye mwenyewe ataamua aende basi kufanya mambo ya ukahaba. Popote atakapoenda atagabula mwili wake kama vile anataka.
15: Bwana moja mchuruzi wa viatu aina vieti kwenye soko kuu ya Kadutu mjini Bukavu amempiga vikali mkewe ndani ya soko siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu, akimshutumu mkewe kuwa ametumia pesa vibaya kisha mkewe kununua maji ya kunywa kwa pesa za Kongo 200 ama 200 francs congolais.
16: Mwana anapiga hivi msoko, mwana kamia kwenye maya safra.
15: Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Watu wenye silaha wasiojulikana wameiba mbuzi za wakaji wenye kuendesha shughuli za kilimo kwenye mashamba za Chijombo, Kabulungu na Mbayu katika grupe maa Bugore wilayani Kabare siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu. Wivine Ntabugi.
17: Kulingana na duru za mahali, watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana walizikuta mbuzi nyingi katika uchungaji na wenyeji mbuzi wakiweko. Ndipo hawa walianza kuatishia vikali na kuwakimbiza, na hapo walizichukua kuwa mbuzi hizo na kuenda nazo mahali pasipojulikana. Wafugaji hawa waeleza ya kwamba mbuzi hizo zilikamatwa katika maeneo nyingi kama vile Chijombo, Kabulungu na hata Mbayo. Wafugaji hawa wanaendelea kupiga yowe kwani hakujapita siku mbili mbuzi wengine wanaibwa. Ndipo wafugaji wa mkoa ya Bugore wanaendelea kulaumu vitendo hivyo kwani wao wanaishi kwa ufugo na mlimo tu. Hawa wanaomba kwa wakuu viongozi kujihusisha na salama kwa kuwalindia mali yao tukiamini duru zetu. Nikiripoti toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
15: Mtoto moja mchanga wa miaka 4 ya kuzaliwa analazwa kwenye hospitali kuu ya Kaziba kisha kutumia kiasi kubwa cha dawa isiyokuwa yake mwanzoni mwa juma hili pa Kashozi Kaziba. Bani Kaguku.
18: Duru zetu za mahali ndani ya kijiji hicho cha Kashozi Kaziba zinena kuwa yote imeanza kisha mtoto huyu kujipenyeza kwa siri ndani ya chumba cha mjomba wake mwenye kuwa hapo nyumbani kwao na haraka kuchukua sasha ambamo mlikuwa mkiwekwa dawa na kutumia hapo hapo bila yeye kugonjwa, wakati dawa hizo zina nguvu nyingi na anayetumia moja tu huonekana kuregea na kuwa na udhaifu zaidi. Mama wa nyumba pia mzazi wa mtoto huyu aliyekuwa kwenye mafiga yake akiandaa chakula kwa wanamemba wa jamaa lake na kutamani kuingia nyumbani mwake, amekuta mtoto wake hajitingizi tena na tayari akiwa katika hali ya kutatanisha. Muhanga amechukuliwa hima na kukimbizwa kwenye kituo cha afya cha mahali, ila muda kidogo kisha kugundua hali muhanga alikuwa nayo na ikiendelea sana, huyu ametumwa kwenye hospitali kuu ya Kaziba ambako kwa leo anatolewa matibabu akiwa katika hali mbaya. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
15: Juma moja kabla ya kuanzishwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027, wazazi wengi kwenye eneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi na kando kando yake wanabaki wakijiswali ikiwa watoto wao watarudi shuleni ama la, sababu ya ukosefu wa pesa. Mshagalu Sabashomeka.
19: Wazazi wengi wanasema kwamba hali ya maisha siku hizi inaendelea kuwa mbaya sana, kwani hawajui watatosha wapi pesa za kununua mabuku kwa watoto wao, sare za shule, vifaa vyote vya masomo na mahitaji mengine muhimu kwa watoto wao. Wazazi wengi wanaendelea kusema kwamba changamoto kubwa ni kwamba zaidi kwa watoto wanaoendelea na shule za kisekondari, kwani mahitaji yao inaendelea kuwa mengi sana. Wengine wanajiuliza wafanye nini kwani hawajui kama wataweza somesha watoto wao katika mwaka huu wa masomo. Wakati jamaa nyingi zinaangaika hata kupata mahitaji ya kila siku ni shida. Hali hiyo imewaacha wazazi wengi katika mawazo mazito, huku wengine wakisema watoto watarudi shuleni lakini tutatosha wapi mahitaji yote ya masomo? Hao wanaomba serikali, mashirika za kutetea haki za watoto, watu wa moyo mwema kusaidia jamaa hizo ili watoto wasikose masomo mwaka huu sababu ya umaskini. Nikiripoti titoka ijwi. Mwesha kabisa bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
15: Wazazi wengi wanakosewa na namna ya kufanya kusudi wapate vifaa vya shule kwa kuwatayarisha watoto wao kwa mwaka huu. Baderabusha zaza.
20: Siku hizi za matayarisho ya kufunguliwa kwa masomo, wazazi wanakuwa na shida mingi. Wamoja wako wanabeba kuku zao sokoni eti wauzishe kusudi wapate mabuku na sakoshi za kuuzia watoto hata na uniforme, kuku hazitauziwa. Wengine wako wanabeba mbuzi sokoni na hazitauziwa. Hata na kambegu ambako walikuwa wanazania eti watapanda, wako wanaibeba sokoni eti baiuzishe na haitapata wateja, na wakata na iuzisha zile pesa aliyouzisha maharagi hazitafaulu kwa kupata mabuku na sakoshi na uniforme inayostahili kusudi watoto waende shuleni. Hata na kwenye mitandao wale wanabunge walio haidia watu eti watasaidia wasiojiweza na wazazi mabuku, inabakia kimya, hawasikia tena ile sauti yenye kusema eti watapata mabuku. Ndipo uomba Mungu, Mungu peke yake aone mambo ile, awajalie wapate namna ya kuweza kusu.

0: ya Nyakaliba mtaani Kadutu yenye kutoa habari hiyo imejulisha kwamba sio mara ya kwanza baba huyu kumjeruhi mkewe kwa namna hiyo, hasa zaidi kila anapotambua kwamba mkewe amenunua kitu ya kumsaidia sokoni kama vile chakula wala maji ya kunywa. Mwishowe, binti moja kijijini Nyambunga wilayani Kalehe ameshangaza watu tarehe 26 Agosti mwaka huu kisha kuarifu wazazi wake kwamba wasipomnunulia vifaa vya shule kwa mwaka huu atageuka kuwa kahaba. Abel Bitale.
1: Ugomvi mkali imeonekana kati ya watoto wawili mabinti ambao wamehojiana na wazazi wao wawili. Yote imepitikana hapo ndani ya kijiji ya Nyambunga ambao wabinti hawa wameleta changamoto mbele ya wazazi wao. Imekuwa hali ya kutafuta kugusana kwenye mwili. Tarehe 26 Agosti mwaka 2026 binti hawa wawili wameuliza wazazi wao kwa nini hawapendi kuwanunulia uniforme ama vifaa vingine vya shule kwa kuwaandaa kurudi kwenye shule msiku za usoni. Hawa wabinti wameuliza wazazi, je, wanajua kwamba shule zote zitafungua milango yake hapa kwenye nchi ya DRC siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026? Hawa wazazi wamejibu eti ndio wanajua ya kwamba masomo zitafunguliwa. Hapo hapo wazazi wamesema ya kwamba hawana pesa za kuweza kununua vifaa vya shule na kwamba hakuna makuta yoyote watakuwa wakilipa walimu wakati watoto watakuwa darasani. Nyumbani mwao imekuwa changamoto kubwa. Wazazi wamepanga ya kwamba kijana wao mmoja ndiye atasoma kwenye shule, ila dada zake wote wawili watabaki hapo nyumbani kwa sababu hakuna pesa za kuwalipia. Binti hawa wametomboka sana. Ndipo binti mkubwa ambaye anatarajia kuingia ndani ya darasa la sita la kisekondari amesikia hasira kubwa, na ndipo ametamka ya kwamba kwa sababu wazazi wamekataa hata soma tena, yeye mwenyewe ataamua aende basi kufanya mambo ya ukahaba. Popote atakapoenda atagabula mwili wake kama vile anataka. Wamekorogana na wazazi kwa sababu hawaelewane ndani ya swali hilo. Ripoto ya Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotega sikio.

0: nafanya sana. Nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona najua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare wenye wanafundisha. Ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia morodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata breve yako na unakuwa mezile kuongoza ta atelier yako we mwenyewe.
0: Ah.
1: Zerame, na hii formasyo ya kupe kutile. Aikamata yake siku mingi.

0: Jambo Papa Shemanuka.
1: Jambo Papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana Bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza Papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, ndivi kwandi kwa nevasikiriza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Banduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani na kusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja
1: ya babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushi.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mapambano yameripotiwa katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini licha ya kuwepo pa Minembwe wilayani Fizi hapa majuzi kwa wajumbe husika na kuchunguza utekelezaji wa hatua ya kusitisha mapigano. Eneo husika zaidi ni Kishadu katika sheferia ya Ninja wilayani Kabare, Mulamba katika wilaya wa Lungu, pia Uvira na Fizi ambako ndege moja aina Antonov imeshambuliwa asubuhi ya siku ya 4. Siku chache kabla kufunguliwa kwa mwaka mpya masomo, viongozi wa shule wanaombwa kushirikiana vema na wazazi wakati wowote. Ujumbe umetolewa na moja kati ya wazazi wa wanafunzi kisha kutambua kwamba shule nyingi zinashurutisha wazazi kununulia shuleni vifaa kwa watoto wao. Uwezo wa uvuvi umepunguka kwenye ziwa Kivu kwa muda wa miaka 12 iliyopita. Miongoni mwa sababu ni pamoja na uchafu mwingi kutupa kwenye ziwa Kivu, pia kutumikisha nyavu zisizoruhusiwa, amejulisha Profesa Akonkwa Balagizi kwa fursa sikukuu ulimwenguni ya ziwa inayosherekewa tarehe 27 Agosti kila mwaka. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Anisea Konkwa, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Karibu kwa maelezo kamili. Mapambano yameripotiwa pa Kishadu katika sheferia Ninja wilayani Kabare, pa Mulamba katika wilaya wa Lungu, pia katika vijiji vinavyoinukia wilaya ya Kalehe, pia katika milima ya Fizi na Uvira. Pa Kalehe kwa mfano, ni tangu tarehe 22 Agosti ndipo mapambano yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 katika vijiji Chibwisa, Kamatembe na Kalao, groupement Mbinga Kusini wilayani Kalehe na Mubugu katika sheferia Buloho. Wananchi toka eneo hizo wamekimbilia Pakabamba wilayani Kabare na wengine Pachofi na Kasheke na Lemera wilayani Kalehe ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Pakabare ni kijiji Kishadu katika groupement Luhago ndiyo imekabiliwa na mapigano asubuhi ya siku ya 4 tarehe 27 Agosti. Pa Uvira, wapiganaji MRDP Turaneho wamedhibiti vijiji vingi kisha mapigano na askari wa taifa FARDC. Pa Fizi kuna ripotiwa shambulizi kwa bomu katika vijiji vingi kando na Minembwe. Pa saba usiku tarehe 27, ndege aina Antonov imeshambuliwa maeneo ya kijiji ya Gahuela, sio mbali na Minembwe, amejulisha mtetezi moja wa haki za binadamu aliyezungumza na redio yako. Mapambano haya yanajitokeza wakati hapa majuzi wajumbe husika na kuchunguza utekelezaji wa hatua ya kusitisha mapigano wamezuru pa Minembwe wilayani Fizi, hali inaoleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji kuhusu heshima ya hatua ya kusitisha mapigano. Na kutokana na kuendelea kwa mapambano, wakaji wengi wamekimbia makao yao, ni kama vile kwenye kijiji Mabingu, groupement Irambi Katana wilayani Kabare, ni jamaa 1900 ndizo zinapatikana huko zikitokea kwenye milima inayoinukia wilaya Kalehe. Kwenye vijiji Lemera, Kasheke na Chofi wilayani Kalehe, wahami wanaendelea kuongezeka siku baada ya siku, amejulisha Adolphe Shukuru Buroko akiwa mtetezi wa haki za binadamu wa mahali aliyezungumza na redio yako. Wakaji hawa wanasema kupoteza vyote katika mapigano hayo, wakiomba mapigano weze kusitishwa ili waweze kurudi katika vijiji vyao. Moja wao anaeleza:
4: tuko hapa Lemera, tulikimbia, watoto walitupotea, wamere tunateseka hapa, hatuna mai, hatuna chakula. Kuna watoto we hatujue kwa baba mama wao walikimbilia, na si hatujue kwa baba bwana walikimbilia hapa Lemera, tunateseka sana na wenjetu bako Bugamanda nabo wanateseka sana.
1: Upande mwingine, watetezi wa haki za binadamu wa mahali wanasema kwamba wahami hao wanahitaji msaada wa aina yoyote zaidi dawa, maji safi, chakula na hata hifadhi. Mmoja wao Kasagwe Chimba John anaeleza:
5: kwa siku hizi wale wakimbizi wanaishi hali mbovu sana, wako na watoto wengi na wale watoto wanaanza kukumbwa na magu magonjwa za kila aina, sawa vile kuhara, sawa vile rujole, na zingine magonjwa mingi sana juu ya fievre, sababu wanalala hata na makondisio zenye haziko za mzuri sana. Ombi langu ni kuambia wakubwa viongozi na wale wenye wanahusika na mambo ya kiutu ya binadamu, waangalie kisi wanaweza saidia wale wa jamaa wetu, sababu nao ni watu sawa sie. Wakiwaletea swati chakula, wawaletee mabashi za kufanya amo kanyumba kenye wanaweza ingia amo kwanza kadogo, na vitu vingine vyote vya mafiga, sababu hawana ta kitu ya kupigia amo chakula kama wanaweza ipata.
1: Hawa wanaomba watu wenye nia nzuri, viongozi pamoja na wafadhili, kujitokeza kwa kutolea wananchi hao msaada wanaopitia maisha ya shida. Na katika wakati wa mgogoro wa kiuchumi unaoathiri familia nyingi, baadhi ya mahitaji ya shule yanakuwa kizuizi kwa watoto kutoka familia zilizo hatarini kupata elimu. Shule zinaziweka mahitaji ambayo wazazi wanadhani ni magumu kushikilia, haswa kanuni ya kununua peke yao mipia, vazi na viatu pamoja na sare na vifaa vingine vya shule. Ndivyo anadhani Bi Brigitte Mapenzi, akiwa moja kati ya wazazi wa wanafunzi hapa mjini Bukavu, ambaye anajulisha kwamba viongozi wa shule wanapashwa zingatia zaidi changamoto za kiuchumi zinazokabili familia nyingi. Ellen Bujiriri.
3: Kwa upande wake, mahitaji haya hayatazidi tu kupanua matumizi ya pesa za jamaa, bali pia yanaweza zuia mtoto kupata haki ya kuenda shule anayopendelea. Brigitte Mapenzi pia anajiswali kuhusu jukumu la kamati za wazazi katika shule. Kwanza kabisa, kama anavyojulisha, kamati hizi zinapashwa linda maslahi ya wazazi na kusaidia kutafuta suluhisho zinazofaa kwa maisha ya familia, badala ya kuthibitisha mahitaji ya ziada ambapo baadhi yanakataliwa na mamlaka, anasisitiza Brigitte Mapenzi. Kutokana na shida hii, huyu anawaomba wasimamizi wa shule wazingatie na kushirikiana na wazazi ili kuepuka kuwawekea mzigo unaozidi uwezo wao kifedha. Brigitte Mapenzi.
6: Kila mtoto anapashwa jikutana iko epanui et non exclure une catégorie d'enfant juste parce que c'est un enfant qui vient d'une famille pauvre. L'apparence et les capacités abina coïncidence. Huyu mtoto anaweza soma, anavala kech. Huyu anasoma, anavala perpète, kitu moya ya simple. Lakini huyu hii masomo yenye anasoma itafalia zaidi. Et donc hatupashwa kuexclure kategori fulani ya watoto sababu wazazi hawana pesa. Mina waza kila masomo kuko comité de parents. Na wazazi tuko tunajiuliza, hizi comité de parents kazi yazo ni gani? Hizi comité de parents, eske ni comité de parents tena tunaweza bakiana na hii jina ya comité de parents? Au ni comité de l'école? Eske hizi comité de parents zinabeba kweli malalamiko ya wazazi avant que les décisions soient prises?
3: Vile vile anahimiza hatua za huruma kwa faida ya watoto kutoka familia zilizopatwa na ajali za moto hivi karibuni katika eneo kadhaa hapa mjini Bukavu. Kadiri kipindi cha kuanza masomo kinavyokaribia, Brigitte Mapenzi anatoa wito kwa shule kubadilisha matakwa yao ili yafuate hali halisi ya kifedha za familia, ili changamoto za kifedha zuie elimu ya watoto kuendelea.
1: Shukrani kwako Ellen Bujiriri kwa ripoti hiyo. Na siku chache kabla ya kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027, shirika la raia katika sheferi wa Muzimu wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini linawaomba wazazi wa eneo ya Madibisho Kivu Kusini ya tatu kuwaandikisha watoto wao shuleni licha ya hali ngumu ya maisha ambayo familia nyingi zinakabiliana nayo. Hii ni kwa lengo ya kufanya elimu kipaumbele kwa kuzingatia ya shule kama njia muhimu ya kuandaa siku zao za mbele, kuwaongezea maarifa yao na kuwaandalia ujio bora. Katika mahojiano na Radio Maendeleo Alhamisi tarehe 27 Agosti mwaka huu wa 2026, kiongozi wa shirika la raia upande huo Bienfait Fadhili Mulonda wa Lubanda amesema kwamba wazazi ndio wanawajibika kuwaandalia watoto wao ujio bora, akikumbusha kuwa elimu ya msingi ni bure. Anawahimiza wazazi, walimu, viongozi wa shule na kali kuunganisha juhudi zao kwa kuhakikisha mwaka wa masomo unaanza kwa mafanikio. Anasisitiza umuhimu wa kuweka elimu ya watoto katika vipaumbele, huku akihakikisha kuunda mazingira yanayomsaidia mtoto kubaki shuleni mwaka mzima wa shule. Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda.
7: Hii ni namna ya kukumbusha kwa wazazi kwamba wao ndio wenye jukumu la kwanza katika malezi na elimu ya watoto wao. Kwa hiyo wanapaswa kuwa watu wa kwanza kuwatia moyo, kuwahamasisha na kuhakikisha watoto wao wanaenda shuleni kwa wakati. Elimu ni urithi usioharibika ambao mzazi anaweza kumpa mtoto wake na ambao hauwezi porwa wala kuisha. Pamoja na changamoto za kiuchumi ambazo familia nyingi zinakabiliwa nazo, tunawahimiza wazazi kuweka elimu ya watoto wao kuwa kipao mbele, kwa sababu mtoto aliyeelimishwa leo ndiye raia mwenye uwezo wa kujenga jamii yenye maendeleo kesho. Tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuboresha kwa dhati hali ya maisha na kazi ya walimu kwa kuhakikisha mishahara yao inalipwa kwa wakati.
1: Na mpinzani Martin Fayulu Madidi anapinga hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kongo kwa kusimamisha shughuli katika university na vyuo vikuu katika jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini. Katika ukurasa wake wa X tarehe 26 Agosti mwaka huu, Martin Fayulu anadhani kwamba hatua hiyo inakusudia kugawa inchi. Anaomba serikali kuweza kuvunja haraka iwezekanavyo hatua hiyo. Wakati mwingine ni mpinzani Delice Sanga ndiye amelaani pia hatua hiyo, akihisi kwamba imekeuka kipengele cha 42 na 43 ya katiba ya inchi inayojulisha kwamba elimu inapaswa kutolewa popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiomba serikali kuweza kuvunja hatua hiyo haraka iwezekanavyo. Ilikuwa hivyo hivyo kwake mpinzani Claudel Lubaya, anayeomba serikali kuweza kuvunja haraka iwezekanavyo hatua hiyo inayopokonya elimu ya watoto. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Watoto wawili kuumia vikali kwa kuungua na moto, mimea kuteketea na vitu vingi vya thamani ni matokeo ya ajali ya moto wa mbugani iliyojitokeza tarehe 27 Agosti mwaka huu kwenye kijiji Buhozi, groupement Mudusa, wilayani Kabare. Shirika nyipe la raia tawi hiyo yenye kutoa habari yajulisha ya kwamba watoto waliojeruhiwa walikuwa wakifanya shughuli shambani na ni papo ndipo moto uliweza kuwakuta. Kiongozi wa shirika hilo Elvis Chirimwami anakuwa kitoa pole za rambirambi kwa jamaa hiyo na kuomba wakaji kwa uangalifu. Tumsikilize.
9: Shirika nyipya la raia likihuzika kwa sana kupitia hiyo tendo za kulunguza mashamba, linamakia sana wale watu wote ambao wanafanya ile kuweza kuepuka hiyo tabia ya kuwa na choma mashamba, na kujua ya kwamba shamba, miti na vingine vinatuweka, ni hayo ndio maisha. Tukiomba wakuu viongozi wenye kwa kwenye mahali na ICCN kwa kuweza kuweka kete na kujua watu wao ambao wanafanya matendo kama na hiyo. Tunaomba pia wakuu viongozi kuweza kusaidia hao watu ambao waliweza kulunguliwa ndani ya moto hiyo. Tunaomba pia raia ya Mudusa iache hiyo mambo ya kuwa na choma mashamba na kadhalika, kwani hiyo sio wakati nzuri hii ya kufanya vitu na hiyo.
1: Elvis Chirimwami ni moja kati ya wanamemba wa shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare. Na uwezo wa uvuvi umepungua sana katika miaka 20 iliyopita kwenye ziwa Kivu, haswa upande wa bwawa ya Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini. Kulingana na takwimu zilizokusanywa kutoka kwa wanasayansi, miaka 20 hadi 30 iliyopita, kwa usiku moja wavuvi kwa kutumia wavu na mwanga wa mvuto, kundi ya wavuvi ingekamata kilo 100 za samaki, lakini kwa leo uwezo huo umepungua hadi kilo 20 au kilo 10. Ndivyo amejulisha profesa wa hidrobiolojia Akunkwa Balagizi, mkurugenzi wa maabara ya hidrobiolojia, ufugaji samaki na usimamizi wa rasilimali za asili, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mito inayosherekewa tarehe 27 Agosti kila mwaka. Samuel Habamungu kwa ripoti.
10: Kulingana naye, sababu kadhaa zinachangia kupungua kwa hali hii. Anatoa mfano wa utunzaji mbaya wa bwawa ama bassin versant ya Kivu, jambo linalosababisha uchafuzi wa maji ya ziwa na kupelekea uchafu mwingi kumaliza mwendo wake katika ziwa na mto Ruzizi. Uchafu huu hauharibu tu ubora wa maji, bali pia unasababisha kuhama kwa samaki aina sambaza kuelekea maeneo ambapo maji hayako hatarini sana kutokana na visima vya uchafuzi, hasa kwenye vipeo ama be vya ziwa Kivu upande wa Rwanda. Hii inapelekea uwezo wa uvuvi kupungua sana mjini Bukavu na sio upande wa Rwanda jirani, amejulisha mtafiti huyu wa hidrobiolojia, akiongezea kusema kwamba samaki aina sambaza hawavumilii uchafuzi wa maji nafasi wanapoishi. Zaidi ya hayo, sababu nyingine pia zinazochangia kupungua kwa uwezo wa kuvua samaki ikiwemo uvumilivu wa kupita kiasi, matumizi ya vifaa visivyofaa kama vile nyavu zenye mesh chini ya milimetri kenda, pamoja na mbinu mbaya za uvuvi kama vile kuvua kwenye maeneo ya kuzalisha samaki. Profesa Akonkwa Balagizi anaeleza.
11: Kula Kivu, hiyo kutupa uchafu inaonesha kabisa kama samaki ziko zinapunguka. Samaki zinapunguka kula Kivu, tungi angalia tu kwanza hiyo sambaza, kwa sababu njoo samaki ilikuwa nyingi sana kula Kivu. Kugisi miaka inapita, ya selma nani miaka 20 wala 30, sawa pesheri walikuwa wanaenda loa usiku sambaza. Kusiku nzima, usiku nzima ya nani ya peshe ya sambaza, walikuwa wanarudia omwe na kilogramu 100 ya sambaza, lakini leo hii wanaanza kueneza difisilma kilogramu 20 wala kilogramu 10 ya sambaza. Na hiyo tunawazia kama iko liye sana na hiyo kuharibika ya maji ya Lake Kivu, na kuharibika ya maji pembeni ya ile uvuvi nayo iko nayo ina contribute ku hiyo upungufu ya samaki kwa Lake Kivu. Wavuvi wanakuwa wengi sana, wengi mwao wanatumikisha mafile mbaya mbaya, hizo zinaloa vitoto vya samaki, na wengine wanaenda kuloa ku hiyo mafasi yenye samaki inazalia yenye tunaita zone de frayer. Hiyo yote iko inaenda inasumbua Lake Kivu. Kugisi Lake Kivu ilikuwa ka inatoa zamani, haitoi tena kabisa kisi ilikuwa inatoa samaki.
10: Anawaalika wavuvi wa samaki kufuata maagizo yaliyotolewa na vitengo vya utafiti na wataalamu kuhusu usimamizi wa ziwa Kivu, kwa kusisitiza kuheshimiwa kwa vipindi vya kufungwa kwa ziwa na matumizi ya vifaa vinavyofaa kwa uvuvi. Kwa mwisho, Profesa Akonkwa anaalika mamlaka kuhakikisha imetimiza yote yenye kwa andikwa katika sheria kuhusu usimamizi na uhifadhi wa eneo ya mito inaolenga kulinda mifumo ya maji jimboni Kivu ya Kusini ikiwemo ziwa Kivu.
1: Na kikundi yu report katika Sheferi Rubenga wilayani Ijui inaarifu kuhusu kuwepo kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo nyingi upande huo. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, kiongozi wa kikundi hii amejulisha kwamba hali ni baya, sababu kuna hata watu ambao wameshafariki kwa ugonjwa huo katika jamii. Constance Sawa ajulisha kwamba kati ya eneo zenye kuguswa zaidi kuna Kihumba, Bunyakiri, Bushusha na Shayo. Watu wengi wameshafariki katika eneo hizo kwa kukosewa na pesa za kulipa mganga ili watolewe matibabu. Anaomba wafadhili na viongozi kujitahidi kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Constance Sawa kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
12: Ni mtaa wa afya wa Ijwi, ni kusema ndani mtaa mdogo mdogo wa afya kama vile Kihumba, Bunyakiri na Bushusha, inaendelea kuongezeka kabisa kaza kolera, yani kipindupindu. Kama vile kwenye mtaa wa afya mdogo wa Kihumba, inaweza kuripotiwa kama village Buyumbu inaendelea kuonekana zaidi sana kati ya village zenye zinapatwa hizi siku. Na kwenye mtaa wa afya mdogo wa Bushusha, inaendelea kuonyesha kama village Kimalamungu inaendelea kupatikana zaidi sana na kipindupindu, na watu wengi wameripotiwa kukufa kwenye mtaa wa afya wa Bunyakiri. Ndio sababu komunote yu report regional haikuachilia ile hali, inaendelea kualerte kwa wakubwa wa afya wa mtaa wa afya wa Ijwi, pia maorganizasyon za zenye kupana misaada kwa kukuia watu hayo, sababu inaweza kuonekana kama watu wengi wanaendelea kulipishwa sababu malipo haina mtu wa kuilipa, yani wala organizasyon wa kuilipa. Na hiyo inaendelea kuonyesha kama ni parmiko zenye natuma zile kazi naongezeka, sababu watu wengi hawajali pia kwenda kujitunzia kwenye hospitali.
1: Migabo Maseti kwa ngambo yake akiwa mganga kwenye kituo ya afya Shayo, awaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya kwa kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huo. Mpendwa msikizaji, punde kidogo utajielekeza uwanjani na kuwatolea habari za michezo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye radio ya maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu OSE Bukavu Dawa itacheza mechi ya kirafiki na timu ya FC Lumiere ya Chibingu siku ya 5 tarehe 12 na 8 Agosti mwaka huu. Mechi hiyo itasaidia timu ya Bukavu Dawa kujiandaa ipasavyo kwa mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Itasaidia pia timu Lumiere kujiandaa ipasavyo kwa mwaka wa michezo ujao. Ikumbushwe kwamba ni timu ya Lumiere ndiyo inakuwa timu bingwa ya mashindano ya shirikisho ya mpira wa miguu katika wilaya ya Kabare. Mwaka ujao timu inayokuwa na lengo ya kuchukua kikombe ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu Kusini, amejulisha kiongozi wa timu hiyo Jacques Chirimwami.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Maoni yanayotolewa kuhusu hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kinshasa kwa kusitisha shughuli kwenye university na vyuo vikuu zimoja jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini, pia kusitishwa kwa huduma za kuwatolea dawa wagonjwa kwenye vituo vimoja vya afya katika wilaya ya Kalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari tarehe 27 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.
10: Tuanze habari hizi na ST News ambayo inasema kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusitishwa kwa shughuli kwenye vyuo vikuu na university zimoja za kiserikali mjini Goma na Bukavu kutokana na kusudio ya serikali ya DRC inaiongezea AFC M23 kauli ya kulaumu. Media hii yajulisha kwamba zaidi ya vikwazo ambavyo vimewekwa, jambo hili pia limezua mjadala. Wanaharakati wa shirika la raia ambao wamehojiwa na tovuti hiyo wamesema kwamba shughuli kwenye vyuo vikuu pamoja na university za kiserikali hazingelifungwa wakati ambapo shule za msingi na za sekondari zinaendelesha shughuli zake. Ikiwa hali ya usalama sio bora, kama vile serikali ya DRC imesema, kungetolewa pia mafasirio ya zaidi kuhusu wanafunzi wanaoendesha shughuli zao kwenye shule za kisekondari ambao pia wanapatikana hatarini. Hatua hii ambayo imechukuliwa na serikali imeonekana kama vile ni hatua ya kurudisha nyuma mchakato wa amani na kuendelea kuweka maisha ya raia katika hali ya kuzorota. Media hii imesema kwamba matokeo mabaya yaweza kutokana na kusudio hiyo, hasa zaidi kwenye vyuo na university. Maelfu ya wanachuo watakuwa katika hali ngumu kwa kumaliza majifunzo yao na walimu wao wengi watapitia shida ngumu kiuchumi. Kwa hiyo wanaharakati wa shirika la raia wamezani kwamba hatua hii ya serikali ya Kinshasa inaweza kupelekea uhusiano wake na majimbo haya kupunguka. Upande wa tovuti Jambo RDC imezungumzia kuhusu hatua iliyochukuliwa naye inspekta mkuu wa maadibisho jimboni ambaye amechukua hatua ya kukataza malipo kwa kuandika wanafunzi shuleni na pia kukataza kuuzishwa kwa mkazo kwa vifaa vya shule kwenye shule mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Huyu awakataza viongozi wa shule kuwalazimisha wazazi kulipa pesa kwa kuandika wanafunzi au tena kulazimishwa kununua vifaa vya shule kwenye shule zimoja. Katika barua yake iliyotangazwa tarehe 24 Agosti mwaka huu kutoka eneo ya Baraka, awaomba viongozi wa masomo kusitisha mambo hayo kwenye shule zao, hasa zaidi kuona kwamba shule za msingi zinagharamiwa na serikali ya DRC. Kwa hiyo kuuzishwa kwa vifaa vya shule kwenye shule zimoja haikubaliwe. Hakuna malipo yoyote ambayo inapaswa kulipiwa kwa ajili ya kumwandika mwanafunzi shuleni. Tuitimisha habari hizi na gazeti Le Souverain Libre ambayo imeandika kuhusu hali ya afya yenye kupatikana kunako kituo cha afya cha Ramba katika grupe maya Mubuku ndani ya wilaya ya Kalehe, ambako vituo vingi vya afya vinapitia hali ngumu kutokana na uhaba wa dawa. Matunzo yaonekana kupanda bei kwenye vituo hivyo, huku wenye kuwa na pato ndogo wakionekana kuwa wahanga. Hali hiyo inaleta mashaka kwa waganga ambao wanaonekana kukumbwa na ugumu ya kuwapokea wagonjwa. Kunaonekana uhaba wa wagonjwa kutokana na hofu ya malipo, kwani wakaji wanakumbwa na magumu mengi siku hizi. Watoto wachanga wanakumbwa pia na matatizo ya ugonjwa wa suluba, kukiripotiwa zaidi ya watoto 45 wenye kushikwa na ugonjwa huo wakitokea katika jamaa mbalimbali mkiwemo jamaa

La ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Maendeleo. Asante kwa nyote ambao mmenitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Anisea Konko aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa, bye bye.

Shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo mara tena. Tunasema asante kwa kuwa nasi Metimusa in shukrani kuendelea kujunga nasi na tunasema asante kwa yote ambayo mmetenda kwa siku ya leo. Muda huu ni kuwaletea matangazo kipindi cha saa hizi, kwanza matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya bwana Maroke Ntadubanja Ruegu inahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mama yake mzazi Mwana Mushiha Teresa. Amefariki kwa ugonjwa muda mrefu Babukavu Avenue Maenge pembeni ya Stade ya Kadutu. Anajusha pia jamaa ya bwana Chiebei Gustave Babukavu Ibanda, jamaa ya Chiebei pa Uvira, pa Bujumbura na pa Kinshasa, jamaa ya Rubakuza inayopatikana Malikote, pia Rumonge Rubakuza pa Kalemi, Jean-Louis Rubakuza pa Burale Ngweshe, jamaa ya Ndagano Marco pa Mulamba Ngweshe, jamaa ya Mujumbu Muchiza Gabi na Celestin Mujumbu wote wanapatikana pa Butuza Burale. Mazishi ya mama na Mushiha Teresa ilifanyika tarehe 27 pa Burale Ngweshe nyuma ya 14h. Itangazo ilitwa na baba wa jamaa ni Ruegu Pascala kwa niaba ya jamaa hii. Jamaa ya Kusinza Galuma Jean-Marie inawatangazia habari ya kifo ya mtoto wake Miradi Kusinza Kahulago ambaye amefariki usiku wa tarehe 25 Agosti Panyamugo CBK baada ya ugonjwa wa siku kidogo. Habari fikie watu wafatao: jamaa ya Barana Ote Pakaziba Bukavu na mali pengine kote, jamaa ya papa Kangele Mwenda pa Mungu, jamaa ya Kangele pa Kishasa pia pengine kote, jamaa ya Chiubagala pa Kazaro, jamaa ya Buendo wa Bashige Jacques pa Moba Port, Mulambi Kabwe pa Kalemi. Mpango mazishi ni ilikuwa pa saa 5 pa Ruzizi. Mwenye kuleta tangazo ni baba wa mtoto. Kilio kinafungwa pa Avenue Industrielle nyumbani kwake. Jamaa ya Kombe Mwasa Desire na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mtoto wao Bungilila Kombe Kristala. Amefariki mjini Bukavu pa saa 2 za asubuhi alfajiri tarehe 27 na kifo cha ghafla. Habari fikie jamaa ya Babumbi Bukavu Goma na Kinshasa, jamaa ya Shamamba Pakatana, jamaa ya Bashitonga, jamaa ya Basile Olela Okoji pa Kinshasa, kwa kaka yake mkubwa Steve pa Misisi, jamaa ya Mufuto Kelenge pa Bukavu, jamaa ya Kiala Inga Kialanga Liliwa inapatikana Malikote. Kilio kinafungwa pa Essence Ibanda Nendere Giamba Escalier Emeboji. Program ya mazishi kwa siku ya 5 majira ya saa 6 12h juste. Mazishi tafanyika pale kusimtira Ruzizi Kansayo. Kwa niaba ya jamaa ya Kombe Mwasa Desire ni kaka Pasifika ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Basi mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Wasikilizaji wapenzi, tunawasalimu na tunawatakieni magharibi njema, na tunawatakia pia usikilizaji mzuri wa kipindi chenu kipendelevu kiitwacho Tuiteteye Haki. Magharibi hii ya leo, kipindi chenu cha Tuiteteye Haki kitazungumzia mada ile ile ya jumajana ambayo ilikuwa inaitwa que faire face quand le climat se déchaîne. Alors, tutaendelea na hiyo hiyo tematique kwa siku hii ya leo, na tunakuwa na watu wawili humu ndani ya studio. Wa kwanza anaitwa bwana Innocent Bayubasire, yeye anakuwa chef de bureau chargé de la conservation de la nature kunako division ya environnement province et ya Sud Kivu. Bwana, tunasema karibu na jambo kwako.
1: Jambo sana bwana journaliste.
0: Tunakuwa pia na ndugu yetu ambaye tena ni kolege wetu wa kazi, anayeitwa kwa jina la Basimise Pierre Ngalishi. Yeye anakuwa technicien informaticien kunako shirika la Héritier de la Justice. Bwana technicien, jambo.
2: Jambo, jambo.
0: Na kwa utangazaji ni Telesfor na Mukama Birindwa. Sasa magharibi hii ya leo, hatuna nukta za mingi mingi za kuzungumzia. Tutakumbushana kwanza événement climatique extrême njo nini tena. Kisha tunaangalia les atténuations. Tunaangalia eske inaweza wezekana kufanya utangulizi kusudi hatari fulani sijitokeze. Na nyuma ya pale tunaangalia namna gani watu wanaweza kujiadapte kubinye bilitokea, yaani kuishi nabyo. Nini njo wanaweza kufanya kusudi baishi nabyo bisibalumize sana au bisikwe na maafa ya mingi sana. Na kwa mwisho tunaangalia hitimisho la kipindi chetu cha leo. Basi tunawatakia usikilizaji mzuri. Bwana Innocent, tuambie basi, ni unaweza kutukumbusha kuhusu un événement climatique extrême? Ukwe huru ukijisikia mu français sawa, ukijisikia mu Kiswahili ni sawa.
1: Ndio. Kama vile natoa kusema, ndio kwetu kunaonekana mara na mara mabadiliko ya majira, yani changement climatique. Na ile mabadiliko ya majira, yani changement climatique, mara na mara inaleta maafa mengi sana katika wakaaji. Na hiyo inaonekana katika mambo yaliyo mengi sana. Kuko ile tunaita kwa mfano kifukutu ya mingi sana. Jua inawaka, wakati kuna tembi unasikia saa vile kichwa itawaka bazimu kabisa. Na kifukutu mingi sana siku hata vile mchana, watu wanasikia wanahangaika. Hawana amani, kifukutu inakosesha amani na mambo mengine mengi mabaya. Na pia kuna mara na mara tunapata ile mfiriko ya maji. Ni wakati yenye mvua ya mingi sana inanyesha, inamwangika ya mingi sana, wakati ya mingi sana. Ile maji ya mvua inakuwa mingi ndani ya ile fasi kwenye natembelea, tunaita kwetu mgezi. Na hiyo maji inaleta mfiriko, ina deborde, inatoka ndani ile fasi kwenye napitaka. Kama ingalikuwa mutoni, mutoni inakuwaka na ile wanaita kitanda yake, wala fasi kwenye napitaka inatoka nje. Kama ilikuwa ni kanivo fulani, inajaza ile kanivo mpaka inatoka nje, inajimwanga ndani ya kijiji, ndani ya mji, ndani ya mtaa. Na hiyo naleta maafa mingi ndani ya mtaa. Na kuna kuwa pia ile wanaita sécheresse. Ni wakati yenye kifu nani, wakati wa kipwa inakuwa mrefu sana. Unajua huku kwetu kwa mfano tulikuwa tunapata kipwa miezi tu mbili. Lakini kwa siku ya leo kama ni kidogo inakuwa miezi tatu. Mara na mara tunaanza pata kipwa ya miezi ine. Na ile inavuruga wakaazi, situ wale walimaji. Walimaji wanaanza juuliza wapande wakati gani. Na mara na mara wakati wanapanda wanajiretruve, ulipanda mumea lakini kisha siku chache maji ya mvua inakosekana, mimea inaharibika ndani ya udongo. Wala mimea haitakomaa vizuri juu ilikosa maji. Wala maji inakuya mingi tena, mvua inanyesha mingi sana. Wakati kwa mfano yenye maragi iko natosha, ile maua, wakati wa floraison, mvua inanyesha ya mingi sana, ile mvua ikunyesha ya mingi sana inatuma ile imaua inanguka. Wala wakati iko nafunga, iko nafanya EP. Tena inakuwa maji ya mingi sana, humidity inakuwa ya mingi sana, vinaenda vinaoza, vinaenda vinaharibika. Mimea inaharibika. Si unaanza pata mavuno unakuta mavuno haiko mzuri. Wala kulikuwa EP ya mzuri kama mfano kumiindi, naona kimuindi kinakomala kinanona. Alikini ni wakati yenye ile mbegu ya muindi njo ikomale sasa mzuri ndani mule mumdani ya muindi, kuna kosikana jua, kuna kosikana mvua, je m'excuse. Sasa utakuta muindi lwa kabambi sura fungula unakuta ka mbegu ni hapa hapa idogo sana, pali mbegu inenepe ufatana na gisi muindi iko unakuta ka mbegu kadogo juu ilikosa maji ile saa yenye mbegu iko na nenepa. Hiyo mambo fulani fulani tunaita perturbation climatique, changement climatique, inasumbua watu sana fasi yote, iwe hapa Bukavu, iwe pande yote mu vijiji, iwe ngambo za dunia nzima, Europe, Asia, Amerika, fasi yote ile mambo inaonekana ninaleta shida kubwa sana.
0: Ndio, asante sana. Utaongeza kadogo kwa ile mambo mazuri yenye unatoka kusema, ni kwamba kipwa ikisha kauya sana inakamata mwezi wa tano, wa sita, wa saba, wa mnane, mwezi wa kenda mvule nakianza kunyesha mwezi wa kumi, safe 5 mwa ya kipwa, inaleta maafa hata kwa habari ya nani ya elevage kungambo ya ufugo. Jube nye wanafuga mangombe, wanafuga manyama zenye zinakula mayane, unakutana kuaemo madone kupata ile mayane, sa devient compliqué. Unakutana pia ikisha ukauya vile, batu wananza kukosa maji. Kuko maavenu mwa hii vile ya Bukavu sai, hawana mai depuis plus d'une semaine. Ile yote ni juu ya nini? Juu kule kwenye natokeaka nako, mai ilishuka. Njoo Regideso nakuwa obligé kuenda, anapana mai, nusu nusu make kuna kwa ile entre guillemets wanaita delestage kungambo ya courant. Lakini pia hiyo courant nayo inatatizika. Juu wakati mai haishuke ya mingi kule Ruzizi nako, ile maturbine nayo haita tourne normalement, unakutana delestage inakuwa na watu wiko msisteme ya cash power. Na vumbi nayo inakuwa ya mingi sana pendant une longue période. Na hivyo tunazoea tupa mabuchafu ya kila aina mifereji, sasa tunadebushe tunatupa hizo mbalabala, ile vumbi sasa ina nani naisha, ile mabuchafu sasa inaisha geuka vumbi pendant ile 5 mois. Sasa tuko tunapita ile tuko tunaiaspire na inatuletea maugonjwa. Jogo na watu yuko wanagonjwa maugonjwa kumalizika azimaliziki. Sasa bwana Innocent. Oui, utaongeza? Allez-y.
2: Nilitaka kuongezea mkadre ya ukumbusho kwa ajili ya hii maafa ya sezo kubwa. Eosi tuko tunasema juu ya maafa mvua nayo ikishakuwa mingi zaidi. Na mkadre ya ukumbusho ni kusema kuwa hii mvua ikishanyesha sana wala jua likishakuwa na kipindi kirefu, kuna maafa kabisa kama vile mwanzilishi amesema, yeye expert na yeye Telesfor nam kama ambaye ni presentateur wa emission. Ya kuongeza ni kwa ajili ya watu kujikinga zidi na ile mavitu fulani fulani ambavyo tulivizungumzia. Ni ya maana watu kukua na epuka kukunywa mayo ovyo ovyo, mayo ovyo ovyo, kwa sababu hizi siku watu wanaendesha sana, wanagonjwa kabisa magonjwa za kipindupindu.
0: Naweza tutafikia pale kule mbele kama mudita turusu, lakini tuangalie sasa ma atténuation ni gani wan, quelles sont les atténuations monsieur l'expert, lorsque le climat se déchaîne yafa kufanya nini kuatenuer, ni kusema kupunguza ugumu, kupunguza maafa ya kile kitu kienye kilikuwa naonekana kama ni kibaya, yani ile chaleur kuwa mingi, ile mvua kuwa mingi na kadhalika.
1: Haiko kwepesi bwana Telesfor. Ndio tunaweza isema, tunasema tunaweza kupima, tunaweza kufanya vitu fulani fulani, lakini mara na mara vitu vinasangaza watu, vinakuya watu wanajiuliza tufanye nini. Ndio tunaweza sema kama kwa mfano wakati tunasema tuwezi kufanya atenuation kwa ile tunaita sécheresse. Kuvijiji huko ile kazi yenye tunaweza kufanya kwa mfano kuna ile kwa mfano kupanda migomba. Mgomba wakati inaota, mgomba wakati wa kipu haikauki. Na mgomba pia inaendelea kutoa maji. Na ile maji inaendelea kusaidia udongo kukaza mzuri. Juu wakati kifugutu iko mingi sana na udongo nayo inaregea, inakauka, inapasuka pasuka, na ile inaleta maafa mengi sana juu ile vidudu vyenye iko ndani ya udongo nayo havina chakula. Mgomba hiyo iko na ile kasi. Juu hiyo hata jua iwake aje inaresiste.
3: Okay.
1: Na ile resistance inafanya wakati tunafanya ile tunasema tunafanya agriculture, tunalima mingi sana migomba, tunalima migomba inakuwa mingi sana. Iko mezuri atenuation ya ile kikipwa. Juu ile wakati bumai bungali bunapatikana. Na kule bumai na bunashuka ndani ya budongo. Micho habita kauka sana. Kama vile unatoka kusema sasa hivi. Unasema eti rigidezu inakosa maji. Juu ya nini? Juu ile machemchemu ya maji inapunguka ile debit quantité ya maji mule mchemchemu inapunguka na njoo inaonekana kama mitoni nayo inapunguka na régie des eaux nayo inapunguka maji. Sasa wakati tunapopanda migomba hivyo, mgomba hiyo iko na ile pouvoir ya kuweka maji.
3: Okay.
1: Kwa jinsi maji kuwe na itaendelea kuwa.
3: Asa.
1: Kuna ile systeme pia ya ingine ya atténuation yetu tunasema. Kuna wakati yenye mtu wakati kwa natembea mjua. Wakati kwa natembea mjua, unaweza kusema eti mimi navaa nguo fulani. Kwa mfano ile nguo ya mweusi. Nguo ya mweusi kwa mfano wakati wa jua kali. Italeti kifutu mingi kumwili. Iko sisteme atenuation. Lakini ukivaa nguo ya mweupe kwa mfano, kifutu inapunguka. Ile ni mezuri atenuation. Wakati unavala kepi,
4: hautasikia
1: chaleri inapika sana mukichwa. Hautasikia chaleri inapika yenye tunaita kanikile. Donc unasikia si utapata bazimu. Kuko ile makepi niko special mtu anazava. Na ile inasaidia mtu anayetembea kule kujua na mzuri. Kwa mfano unasema juu ya vumbi. Vumbi. Wakati par exemple unasema watu wanamwanga tumai kubarabara, serikali inakuwa na ile gari ya kumwanga maji kubarabara, ile mamezili atenuation ya kupunguza sasa, lakini vumbi iko tu. Ni kupunguza tu, tuangalie kia kufanya kuregeza, me iko tu, me kupigana. Ni kupigana kwa jinsi tuangalie kama itenda mapunguza. Kuko ile sisemi kwa mfano mvijiji, kuko watu wenye hawana maji ya mingi. Lakini utakuta wanakonsome maji ovyo ovyo. Na mvile na nini. Wanakonsome maji, wanakonsome. Konsumasyo inakuwa excessive ya maji. Alors que maji kukidogo. Na njo ile unasikia rigidezo anasema no, ifo kupunguza kukonsome maji ya mingi. Juu haiko ya mingi. Donc unatumikie chatu ile yenye uko nayo bezwe.
4: Mkadre ya ile nani
1: atenuation.
4: Mkadre ya ile atenuation wana inosan.
1: Me haiko meziri ya kuimaliza.
4: Mkadre ya ile atenuation. Sioeski aonekane mzuri kusuggere baongozi ya inchi na ba investisseur kuangalia kisi banaza kucreer mayuzine ya kuwa na recycler mai. Sio kanjo terme bana utiliza kaile. Maake mai yenye batu walitumikisha, ça se fait dans plusieurs pays, surtout kwenye kuko uhaba wa maji. Batu wanaitumikisha, banakuwa na systeme ya kuirecupere, banaisafisha tena de nouveau, banaipurifier tena banairutia batu dans les robinets.
1: Tout à fait. Hata vile ya Bukavu ilikuwa konsi, wakati Mubelge alijenga nchi ya Bukavu, vile ya Bukavu jimexkisi, nayo Mubelge alifanya, alikonsevar mambo hivyo. Unaona ile fasi wanaita depoto. Ile ni centre d'épuration. Donc walikuwa wanafanya tuta legu. Donc wakati unaenda muwese, unamwanga maji, ile maji inaingia mutio, inatiririka, paki inafika kudepoto kwezetu wakadutu wote. Wenzetu wa Bagira ni pale Nyakiduduma, wanaita Nyaki, ile kilalo ya kupanda ku college. Donc ile fasi ile ya Nyakiduduma ilikuwa ina recupere ile maji yenye inatoka mawese zote. Ni maji ya mafi. Sasa wilikuwa natengeneza ile maji, ninakuwa maji ya bien. Iniko propre, niko haiko propre potable.
4: Na watu wanaweza kunywa.
1: Na watu wanaweza kunywa. Ile santri iko pale, lakini haitumiki tena.
4: Mais pourquoi pas kwa sababu ya leo. Kwa siku ya leo kuyalisha hapa kwa baba mnani kwa wachingazi kote mabuchuruzi ya manguo tu.
1: Ndio baba.
4: Ils ont des millions et des millions de dollars, mais bote wanainvestir et tout. Mukuyenga manyumba na wengine mukunani mukuchuruza manguo.
1: Ndio bwana telesfor.
4: Pourquoi vous investir mwele?
1: Ile ni ya quartier ya commune. Na kuko pia ile système d'aspiration yenye iko local. Yenye mtu binafsi wala entreprise fulani inaweza fanya. Inaweza uifanya ku niveau yake yepeke. Bralima lipima me yeye anapima tu me hamalizi. Processus yenye inafikiria yako haifikirie pour que tu pate maji yenyiko potable. Donc c'est juste la première partie.
4: Okay.
1: Mais il faut d'abord il faut aller à jusqu'à l'eau propre, jusqu'à l'eau potable.
4: Okay.
1: Na inaweza kwa pour que tous les entreprises masomo fulani inaweza sema si tunaisale zetu hapa na tunakuwa tunazitengeneza na hiyo mama Asante ya leo iko ninaweza sasa.
4: Asante. Bwana Basimise, est-ce que kuna neno ya kuplacer pale a propos ya ina ni soupe ya atténuation?
2: Sasa na jisi expert anazungumza. C'est vrai bien mupya haiko zaidi lakini ni ile kusaidia watu kujili ya utilisation ya maji. Kwa ajili kipo haiko mingi, mariske ziko mingi, watoto wako wanalamuka 5h. Kwenda tafuta mai. Alors moi ile kitu watu wakoe najifunza ile utilisation ya maji sikuwa busy vesa gisi expert na maji.
4: Lakini ulisema pale mbele kama yafaa pia baepuke uko na kunywa mai ovyo ovyo, basiende kunywa mai ya uchafu ni vile.
2: Ndiyo, ndiyo.
4: Lakini pia yafaa kunywa mai mingi. Nayo ni mezuri ya atenuation.
2: Kunywa mai mingi juu ya chaleur mingi wakati ya sécheresse iko mrefu, kukunywa mai mingi kabisa inahitajika ili tusitombe mdeshydratation.
4: Asante. Eh bwana expert, est-ce que unaweza kutuambia huyu décarbonisation de l'énergie kama ulishasikia utuambie ndio kusema nini?
1: Unajua kama kwa siku ya leo yenye inaleta maafa makubwa sana katika dunia. Donc le gaz qui est le plus polluant dans la nature actuellement c'est le gaz carbonique. Wakati unasema dioxide de carbone ou encore COD. COD manake kuko carbone na kuko oxygène inabana pamoja nafanya dioxide de carbone. Na sasa kwa jinsi tuweze kusaidia ulimwengu isiendelee kupata ile réchauffement climatique, changement climatique, inafaa tupunguze hiyo gazi yenye tunaita COD. Na ile kwa kuipunguza inafaa ku récupérer l'oxygène parce que ni COD na il faut qu'il récupérer inaingia ndani ya mazingira kwa jinsi tupumue tupate hewa nzuri
4: concrètement
1: na ile carbone tu consommer tu utiliser autrement. Et concrètement sasa inafaa kupanda miti ya mingi wala kulinda pori isiweze katiwa sana. Alors ile miti ya mingi yenye tunapanda wala tunapanda majani ya mingi tusilunguze ovyo majani ikue mingi. Isilungule ikue ya mingi mayani ikue mingi ile na budongo pia tusiharibishe budongo sana. Na sa vile ziwa lake tusiharibishe pia ziwa tusiharibishe lake au océan. Ile yote ile vitu vine vile vitu vine vinasaidia saidi kwa kukonsome ile gas carbonique kwa kuabsorbe ile carbone. Donc tunasema océan ile maji yenyiko mulaki mule mulaki munakuwa kama ma phytoplankton ni majani inakunywa ile gas carbonique. Kuna mamiti nako pia ni ile ile na kuko budongo pia hii budongo yetu hii yenye tunatembelea hapo budongo nayo inasaidia kwa wakati mayani naota ya mingi ile mayani inasaidia makarboni mingi kuingia ndani ya udongo. Ile vitu vitatu wakati tunavilinda vizuri tutakuwa tuko tunasaidia sana mazingira yetu.
4: Sasa bwana Innocent, mwai vile yetu ya Bukavu ba autorite walipendelea kizungu ya mingi sana kwenye ima trottoir pembeni ya nani ya chaussée kwenye tulipashu enda na otesha mamiti kwa sa vile tunabiona dans d'autres villes ya mapeyi zingine shie tulipreferi tutia kumapave siwe unasema nini juu ya hili? Pourquoi na shie atunge litoshaka ile manani ile mapave tuache kutia mapave ile fasi ya nani ya bapieton au tutie tu kidogo kidogo metunde na acha ata nani 1 mètre carré kukila distance ya 5 metri tunacha 1 metri kare fasi kwenye bataotesha muti lelo de la route na kugoshe na kudruate ingelisaidia sana ivile ya Bukavu
1: miaka iliyopita service yetu pamoja na wengine wa acteur kama vile Héritier de la Justice parce que nani acteur mu mambo ya mazingira pamoja tulifanya plaidoyer ya modele ya vile na ile plaidoyer ya ile modele ilikuwa inakuwa vitu vitatu vyenye kwa tunasema tuheshimie mji wa Bukavu kitu ya kwanza ni ile ma constitution anarchique watu wasifanye mamorse lema ovyo ovyo. Na kitu ya pili ilikuwa sasa kule kwa barabara kupanda mamiti.
4: Okay.
1: Na ukiangalia kwa mfano wakati wa gouverneur hatutamusema sahi gouverneur fulani utakuta par exemple Avenue de la Poste. Je donne un exemple. Pale tunapanda mafaux palmiers. Utaona kama ni kweli barabara inachengwa mzuri me kulikuwa katundu kamoja kamoja kenye kalikuwa prévu. Kwa jinsi tunaweza panda miti na tulikuwa mwaka fulani hatutasema ile mwaka ni tulijitahidi kupanda miti ndani ya vile ya Bukavu na hii na situ katika ma artère watu wamoja walisikia ile kitu na ile miti iko naonekana tuseme par exemple Avenue Maniema hata kama miti kunaanguka ovyo ovyo me kulikuwa deja kaliwer nafasi nyingine mingi ile miti ilikuwa inapandiwa na ile miti inasaidia unaona ile mti wakati juu inawaka vile ile majani ya miti ina absorbi na funga ile nguvu ya jua na ipele réchauffement climatique inapunguka ile ma karo ile ma pave ile ma goudron haitachauffer tena mingi kwa augmenter réchauffement climatique
4: ndio
1: maana ile ma miti kubarabara.
4: Asante. Uko na neno ya kuplacer?
2: Ningeongezea kwa ile ya
4: 20 secondes.
2: Ningeongezea kwa ile ya expert na sema. Hatungeachia tu ba autorité ba pande tu kwa mabalabala. Hata kushiwe nyetu tuko na ma parcelle kwenye kuko possibilité ya kupanda mti. Unapanda mti pale juu itakuwa ilisaidia kwa ile ya
4: tuko tunauza, tuko tunauzisha parcelle ya 5 mètres sur 5. Sasa unairecupero mwenye uliuza unatia nyumba yako yote na yalisha kale ka parcelle au wache fasi ya mti.
1: Kuna namuna pia kama unaenga nyumba yako ya gorofi unaweza kutia yulu pale yulu ya nyumba unatia dal na yulu ya nyumba unaweza tia mamiti na unaweza valisha nyumba mamiti nyumba inaweza vala miti.
4: Ah,
1: ndio kuko ile mamiti yenye iko adapté kubana kibambazi donc ce sont des plantes rampantes. Zineza panda inaweza bana kibambazi ya nyumba na unakuta nyumba iko pale.
4: Haiwezi leta humidité kibambazi.
2: Haiwezi leta manyonka wala
1: no. Si tuna besoin ya diminuer le réchauffement climatique
4: sawa
1: na ile inaweza saidia. Donc ce sont des mesures d'atténuation wakati hakuna nafasi ya kujenga mekameme on peut réduire le réchauffement climatique
4: namna sawa tusikie bwana Chizungu Manu akitupigia kipande cha muziki.

0: asante sana wasikilizaji, tunawakumbusha ya kwamba hii mko mnafuata ni kipindi iitwayo Tuitetee Haki kutoka kwa shirika la Heritier de la Justice. Na leo hii tuko tunaangalia hizi habari za nani ile manani ma evenement climatique extreme, yani joto kali, mvua ya mingi, baridi ya mingi na kadhalika. Asa bwana Innocent utuambie, est-ce que inaweza wezekana kuanticiper risque, na kama inawezekana, quel doit être le rôle de la communauté na role ya ba autorité?
1: Bon, ni kweli wakati watu wako wanaishi ndani ya kijiji, ndani ya mji, watu wanaweza shikaza kuishi pamoja. Sirtu ile kuishi pamoja ni kukamata maprogramu ya moja, tunakamata programu fulani. Kwa mfano, tukamate programu ya reboisement. Watu wenye wanaishi ndani ya kijiji wanapasha kuungana pamoja kwa gisi wanafanya mapepinyeri kubwa kubwa. Na ile mapepinyeri kubwa kubwa wanapanda miti ya mingi sana juu wanaungana. Na kuko par exemple ile hali ya kuzimisha moto ya mbugani. Watu wanaungana pamoja, wakati moto inaripuka na watu wanakimbia wanaenda kuzimisha ile moto. Kuko watu wenye wanapata ile maisandisa vile tuko tunaiona mvili ya Bukavu. Watu wa jeune na wengine wanaweza jiorganize mungini na wanazimisha ile moto. Na pia kuko mutu, kila mtu anaweza conserver sa vile kabidoka 5 litre mwake munyumba kila siku. Na wakati moto unalipuka vile kunyumba ya mwingine fasi fulani, unanyanguka mbio mbio na kale kabidoka hako, unaenda zimisha ile moto. Ile ni kazi ya inafaa wakaaji waishi
0: sasa
1: moja.
0: Na abu, waishi role yao ni gani?
1: Ba autorite, wa autorite kwanza, kazi yao ya kwanza ni masheria. Autorite anapasha kutarisha sheria za mzuri, na wakaji wanapasha jua zile masheria. Kuko ile tunaita le loi, le reglement, le strategie, la politique, ile yote ça doit être défini par les autorités. Et toutes ces lois, toutes ces stratégies, toutes cette réglementation doit être vulgarisée, connue et appliquée. Nani l'état, ni wale wakuu wa viongozi ndio wanapasha fuatilia ule mtu mwenye sasa atimilize ile sheria, anapasha pata malipizi fulani.
0: Asante.
1: Ile ni ya lazima sana.
0: Asante. Bali sinyali kule sisi tunabakia na moins de 5 minutes, ndio maana mimi nakuwa rali. Sasa hapa naona wanasema juu ya adaptation. Tulisha sema adaptation njo nini? Utuambie sasa namna gani watu wanaweza kujiadapter face aux inondations, face à la sécheresse, au manque d'eau na kadhalika.
1: Ndio, unajua kama
0: utabichanga vyote face aux canicules, face aux tempêtes, cyclones, face à la déforestation. Kitu ya kufanya nini?
1: Kitu ya kwanza tunasema kama kuna wale tunasema watu sawa vile nyinyi wanafanya ile wanaita sensibilisation. Ile masensibilisation inapitikana kwenye radio, inapitikana majournaux ya ville. Kuna vitu vyenye wanatuambia mbele wakati. Kama vuli tanyesha ya mingi. Meteo ilishaonesha kama vuli tanyesha mingi. Na ile wakati grâce à vous qui faites la sensibilisation, nibe ningofanya uhimizaji, mnajulisha wakati. Ewe bwana, mfanye attention, mvua itanyesha mingi. Alors ile inasaidia sana watu wanajikinga bien avant. Kama wanasema ile mvua itanyesha mingi mtoni ya fasi fulani, tuseme Luziba. Ule Luziba, attention, mai itafirika kule. Watu wanatoka. Watu wanahamisha vitu yao. Maji inafirika. Kisha watu watakuwa walishajua kama ni cyclone, kama ni kitu fulani inaonekanaka na vitu fulani. Donko ni vitu viwili, wataalamu wanaonyesha, ndio wanaita wa scientifique, wanaiforme wala ile ma service meteorologique, wa autorité wanajulisha wakaji. Pia wale wenye kusharje na sensibilisation wanatia ile ma système d'alerte. Wakati wanasema kama moto inawaka fasi fulani, nyumba zinalungula, kuko ile ma système d'alerte traditionnel, ya mzuri. Kuko pia ile mettons l'accent sur les histoires traditionnelles. Bwana, kuko bitu vyenye vya asili vyenye tulienda tunaacha. Alors que ni vya lazima sana. Bitu ya asili kwa mfano, utakuta kule kwa asili wanasema kilima fulani hatupashi ilunguza. Unasema kule kwa asili wanasema mayani fulani hatupashi kuichoma. Wanasema muti fulani hatupashi kuikata. Ile muti iko na valeur kubwa sana na inasaidia sana wakati tunaacha ile mamiti naota mu mwingine kuko tunaita kwa mfano mtudu fikisi fikisi ni muti yenye wanasema ni muti ya lazima sana ya kiasili na pia ni ile muti pia inaleta muungano ya watu na pia ile ni muti inaweka maji inaweka maji sana unaona wakati tuna ile miti ndani ya mji inatusaidia kuweka maji na ni vitu ya kiasili inasaidia sana.
0: Bana nisinyale kutekinie kama minute zetu zinaisha. Leta hitimisho ya nani ya kipindi wa conclusion.
2: Conclusion ya kipindi kama vile expert asha sema tuendele kujishauria, kujirudia, kutukue, nafanya masalongo kwa ajili ya kutayarisha mvue tanyesha mifereji tuisafishe, tuwe kuondoa uchafu kunyumbani zetu. Hizi masiku kuko masosiete zina kusanya uchafu. Tujue kufanya ile. Na hayo tujue kutumia maji safi kwa ajili ya kukinga jamaa zetu.
0: Asante. Bwana ya expert unasema nini sawa hitimisho?
1: Hitimisho yenyewe tunasema wasikizaji watukufu wenye kutusifuata sahihi wakati unasikia shauri fulani usitupe. Ile shauri inaweza kusaidia maisha.
0: Ndiyo.
1: Na hiyo mashauri tunapana haiko asime tunaipana ovyo ovyo ni kwa jinsi tusaidie watu. Watu wakati unaitimiza unapanda kamuti kwako unafuata mainformasyo wana kuambia usifanyi kitu fulani unapitimiliza utakuwa umekinga maisha yako ya jamaa yako na ya kominote yote fasi kwenye unaishi.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi, tunafika kwa mwisho wa kipindi chetu cha leo. Ilikuwa ni kipindi tuitete haki kutoka kwa shirika la Hérité de la Justice, na mada ya leo ilikuwa ni quand le climat se déchaîne. Que faire ou bien comment réagir? Alafu tulikuwa naye ndugu Innocent Bayubasire, yeye anakuwa chef de bureau kunako shirika ama division ya environnement, lakini atatupatia numero yake ya telefone kusudi nyie basikilizaji kama kuko mwenyeko na neno ya kuongeza anaweza kumuita.
1: Mimi ninaweza itwa ku numero 0 99 37 11 262.
0: Rudilia tena.
1: 09 37 11 262.
0: Inakuwa kwa WhatsApp?
1: Ndio, iko WhatsApp.
0: Sawa.
1: Kwa mail pia.
0: Asante sana.
1: Unaweza kupata facilement, unaweza niita, unaweza niandika
0: kwa WhatsApp
1: na ingine.
0: Asante.
1: Kama tunaweza pata mail pia, unaweza ikamata sijui.
0: Ya mail hapana. Tuko naye pia, tulikuwa naye pia bwana Pierre Basimise, naye atatupatia numero yake.
2: 099 29 29 69 69 434.
0: Rudilia tena.
2: 099 29 69 434.
0: Asante. Na ya kwangu ni 09 97 70 44 55. Tunawapatia hizi manamba kusudi mtupatie nyongezo au maulizo yenu. Asante, tuonane kwa juma lijalo.

0: Attends, ok. Bon, hapa tunapatikana katika nyumba ya Dr. Ange Puissant juu ya kufanya mkaguo ya kazi zinazofanyika hapa siku kwa siku. Na siku kwa siku tunapata maraporo za kutoka kule na kule kwa wagonjwa wa mezo ya Ange Puissant, na tunasema asante kwa Mungu. Wakati mtu anafanya kazi yenye inaleta mafanikio, kila mara mtu anapiga asante kwa Mungu. Na mimi nawaza wale wa wagonjwa wetu, wao wenyewe wapo watebwe na wanaweza kumshuhudia. Sasa hapa niko mbele ya Daktari Ange Puissant, tuko studioni kwa kuchambusha tena wa Kristo wetu, wa tunawaita wagonjwa ni wa Kristo wetu, sababu wale wenye kuhudhuria nyumba yetu ya Daktari Ange Puissant. Tusikie mambo ni je na nini, tunaweza ongeza na nini na nini na nini vya vile jambo.
1: Jambo sana papa journaliste kwa kunipashia tena sauti kwa magharibi ya leo. Mbele ya yote nilipenda kwa kushukuru Mungu kwa sababu kazi yenye nilikuya nayo hapa Bukavu iko naenda vizuri. Wagonjwa wako wanakuya wengi wengi kumezo Ange Puissant kupata traitement ya Dr. Ange Puissant yenye aliwaletea hapa Bukavu. Na kila mtu mwenye kufika ku Maison Ange Puissant iko na shuhudia tu ya kusema kama uponyaji huko. Na mbele ya yote tena nilipenda kusalimia ba autorité tant civile militaire, baba gonjwa yangu yote benye biko banatunziwa ku Maison Ange Puissant, ba journaliste yote ya radio hii na wasalimu. Wandugu wapenzi, ni wenu wa kila siku Dr. Ange Puissant. Nashukuru tena kwa kupatikana tena hapa mbele ya mikoa ya radio yetu hii na kuwaletea habari yenye kunafanyika ku Maison Ange Puissant. Wandugu wapenzi, mushikuwe na ile ignorance. Najua kama musha kupokea waminganga wengi hapa Bukavu, wanamitunza wengine, wanabakia wana regrete, wengine wanabakia wanadiadia, wengine waisha kukata na tamaa kupitia medicine traditionnelle, kufatana na watu wenyewe walitangulia mbele hapa Bukavu kuya kutunza watu na watu wakajipartisipe mwabo mkwenda kutunziwa, wakashindwa kupata uponyaji, na wengine wakaanza kuzania sa vile medicine traditionnelle aiexiste ubie medicine traditionnelle akukwake bya verite mwayo. Unaona, na wengine wesha kukata tamaa, wanaona sa vile gisi waliwalongofyaka tu ya mbele njo sa vile vile na mezo anje pusia naweza kawalongofya. Haiko vile, ndugu mpendwa, kukitu kyote kuna kuwaka kitu ya mubaya na mzuri. Ukaangalia hata kukalanga, kusaki ya kalanga, utakuta tu kalanga ya mzuri, utakuta ingine naoza. Na njo vile vile ukalanga ya kuoza, ukaangalia vizuri, utaoza utata mbili tatu ya mzuri yenye iko ndani. Mie siwezi kuya hapa Bukavu kuradio kuya kujitapa mbele yenu ya kusema kama no, mie tu, mie tu, mie tu mwingine ya kuwake, hapana. Ndugu mpendwa, kupata uponyaji iwe kukizungu iwe ku maison traditionnelle, ni bahati yako kama unakutana na munganga mzuri mwenye kuya kutunza, mwenye kufanya kazi kwa ukweli. Ndugu mpendwa, utapata uponyaji. Mie Daktari Ange Puissant ni munganga mwenye sa kutembea mamingine ya mingi sana humu mwetu Mkongo na nje ya Kongo, niishaenda
0: Shaona marealite za vitu.
1: niisha kuwa na marealite za mingi, niisha na marealite za mingi, na niisha kuwa na experience ya mingi kupitia medicine traditionnel. Bo, ndugu mpendwa, kuko watu wengine wenyewe wako wanatafuta madawa nyuma ya manyumba hapa, wanakatakata mamajani, wanawatokosea, wanawapashia. Mtu atabeba tu majani yenye anajua kia akapasia mtu ule, mtu awezi akapata probleme yoyote, me haiwezi kamponya, anakupashia vile balisemaga tu kie kwenda kwa munganga, akirudi ya anakula tu pesa na hautapata uponyaji. Memi Daktari Ange Puissant, niko natafuta dawa yangu kuhari na mari, dawa yangu inatoka inje ya Kongo na tuko tuna reproduire produit ingine umu mwetu Mkongo, ile produit yenye kuwa sire sire na magonjwa yenye watu wako wanagonjwa. Ndugu mpendwa, utenda kwa munganga mwingine iko nakupashia dawa yepe ke tu munganga, haiko sire na dawa yenye kona kupashia kusema kama no, huyu mtu anaweza akapona. Me Daktari Ange Puissant, niko na jikaza, niko na anguka na ramuka kwa ajili ya bandugu yangu bakongole. ukafuatilia de près médecine traditionnelle, ce sont les médecines mères parce que on est en train de fabriquer les produits modernes avec les plantes médicinales, les feuilles médicinales, les fruits médicinales, les tiges médicinales. C'est ce qu'on est en train de fabriquer les produits modernes. Mais sisi watoto wa Kongo tuko tunaona medicine traditionnelle tunaichukulia chukulia tu iko sa vile bure bure kwa macho yetu.
2: Wote sa vile juu la toka katika mimea hizo. Mbona tunatosha maisha?
1: Ndio mimea njo chakula, mimea njo kunatoka dawa, mimea njo kunatoka maisha. Daktari Ange Puisa ni munganga mwenyewe, hafananishwe na minganga nyingine yoyote yenyesha kufika hapa Bukavu. Paske ni mtu mwenye iko na fanya kazi pamoja na Mungu. Mimi niko natunza na Mungu anaponya. Niko natafuta dawa yangu yenye kuwa sire na kufatana na magonjo yenye huyo mtu uko na gonjo. Maintenant tashindwa kupona je ndugu yangu. Medicine traditionnelle ni medicine yenyewe iko preferable umu mwetu mkongo na nje ya Kongo. Ukaenda ende hautaona mahospitali za kizungu ya mingi. Ni mahospitali za asili ndio ziko mingi. Zamani wa ndugu yetu wa zamani bale bazazi yetu batate yetu abakuwa natunzi waka na madawa ya kizungu kwa sababu ikukuwaka
2: si hata leo kiangalia mubitado kwa na afishe maflako za
1: mapudre ndio madawa yenye kuwa sire yenye kuwa na nguvu zaidi ya kutunza magonjwa. Ndugu mpendwa, usifananishe daktari Ange Puisa na maminganga bengine bote waweza kufika hapa. Kuluare ya gerizo yenye iko kumezo Ange Puisa au yawahi kuona kumafasi zingine zote. Najua kwa watu wengi wako wanakuja hapa kumezo Ange Puisa. Niko mbele ya plateau ya radio hapa. Kama kuko mgonjwa wangu mwenye aisha kutunziwa kumezo Ange Puisa anashindwa kupata uponyaji, aite kwa numero kama na hii 082 33 69 110. Ile ni numero ya WhatsApp, numero en vague 097 86 97 229. Adresse ya Dr. Ange Puisa ko Moroti Duvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambao hapa kukimbangu, kubalabala ya chini ya Ruti Duvira. Ngambo ya pili ya soko ya Mambao tono ko nyumba 3 niveau couleur rose. Njo fashe nye Dr. Ange Puisa iko. Tunafungula kazi yetu na 7 registre, tunafunga kazi yetu na 17 registre. Ndugu mpendwa, tuko naona mahospitali zingine mtu anaenda munganga njo anakuwa anauliza mgonjwa nini na kusumbuaka, unashikiaka je? Nini na kusumbuaka mgonjwa njo anakuwa anamexplique munganga na munganga anakuwa anafanya examen ya tentation. Mais docteur Ange Puisa kia na mapareza kuachana chano. Tulikatala tutunze watu mu confusion. Tuache watu ku confusion na magonjwa yao. Unafika kwetu utalipa tu 5000 francs ya fiche de consultation. Matunzo ni ya bure. Unaingia utaona kuko maapareza mingi sana zenye kufanya examen generale ya mwili mzima wa mtu. Hata magonjwa yako najificha mumai ya mwili itaonekana. Hata najificha mumifupa, hata najificha mumai, mudamu, iwe fasi gani ndani ya mwili wako, magonjwa yako itaonekana panda 3 minute. Na madawa ziko pale za kila ugonjwa. Kila ugonjwa uko na dawa yake pale. Ni kusema tu ndugu yangu, kama ulitembea kafasi ya mubaya bana kutunza na sindwa kupona, bali kutunza tu vibaya, ukafika kwetu utapata matunzo bora na wewe mtu utapata uzima, na kwetu tukakutunza utafanya muda wa masiku mingi mwili wako uko bien.
2: Okay. Wasikilizaji wapenzi, bila adhabu nasikia sauti ya daktari Ange Puisa anafanya déclaration par rapport na kazi ya jiko inafanyika ku Bezo Ange Puisa. C'est vrai que après un certain temps tusebe kisha mwaka mzima yeye hapa deja mwaka iko deja na alishajua ba consequences za bareshite za batu benye baliwezaka tuzua vibaya. Na ndio bana tunasikia huku na kule banashuhudia banasema yeye anaendelea kufanya mareshershe ya kufortifie na kurenforce traitement za bale batu. Na nikiangalia mzuri, wengi walituzua vibaya, na wakati walituzua vibaya wanawazia siku zote ni vile. Lakini niliona tunavizite pale kwa Dr. Ange Puisa, tulikuta makaa tatu pale. Wazabari wa moja walikuwa wanaangaliki wanasema hatutapataka tena batuzo yeye anaweza kutuweza sababu siku zinapita. Lakini walishuhudia kama nodo atuka tulifanikiwa tuko kuba kontrole sasa. Tulikuta kaya pili. Kaya pili ni batu babu pia. Batu bejeda abo balisikia radio inatangaza. Bakutoka gabo na gabo, Kalehe, uko Gweshe, uko Uvira, uko Nyabibwe. Bako pale banasema. Na siye tulishaka tumikisha nguvu zetu kule kwenye tunakuwaka. Hivi amiendeke na si tuende Bukavu. Tusikie Dr. Ajupu Isatifani. Tukawaswali. Sasa depo ilifika hapa bulisha kawia banasema nodo hapa leo tunakuja kukabata dawa ya turu ya pili. Bei ya kwanza wakati mlikabata mnasikia sawa kuko probese wala ni vile vile. Banasema ingelikuwa ukuzo tuliazia kama tulisha poda zamani. Kaya mwisho ejo ya tatu jo watu wenye balikuwaka enterebo ba hospitali siku za migi. Kule ba daktari banasema kupasula hawa na kuacha banasema burudi nyumbani. Wakarudi nyumbani. Sasa walifika nyumbani wanasikia radio inasema Dr. Ange Puisa yeye afanye bia shindano wala bia kupasula. Lakini dawa zote za bibea ile dawa yenye galiki na originalite yake yote na nguvu yake yote. Alors jo tukabakuta biko pale. Tukabauliza nini sasa jwele ba interesse bukuye jibeje bulishaka kawiye ba hospitali baka ba hospitali zinabafukuza mwende kunyumba. Barasema pada, tuliona kama kufika kwake, tutafanikiwa. Sababu, benye balitoka kwake, na jo benye balituetereze. Vualami na kurudishia mwana doktere Ange Puisa, unasikia kama inspeksio yenye tulifanya, ili tupatia vrema moyo ya kutangaza zaidi na zaidi usudi wagonjwa waje wengi. Hii turu, tunataje msezo ya mvula. Unasema unapanga
1: Asante sana papa journaliste kwa kunipashia tena sauti papa. Wandugu wapenzi batoto ya Bukavu, najua mnateseka siku mingi na magonjwa, amujue mwende wapi mtapata uzima. Wandugu yangu, najua kama wababa yangu wako wananifuata, wamama, wakaka, wadada, waloko wako wananifuata, siwezi kuya hapa kuya kuwadanganya ndugu yangu. Mimi niko mtu mwenye niko nafanya recherche ya plant medicinale. Paske wakati Mungu aliumba le plants medicinal akukukuaka mtu ni kupitia recherche tuko tunafanya, na ndio tuko tunaenda navumbua mamiti yenye Mungu aliumba hapa kudunia kwa ajili yetu, kwa ajili ya kututunza magonjwa ndani ya mwili wetu. Ndugu mpendwa, na tuko tunapanda miti ya matunzo kwa sababu haiko kila siku tutakwenda kule mapori ya mbali mkwenda kubatafutia madawa. Dr. Ange Puisa ni mtu konafanya mashamba ya miti ya matunzo. Ce sont les champs de la plante medicinale. Wakati Dr. Ange Puisa alitoka Mkongo akaenda Chine, ende Arabie Saoudite, Nigeria kufanya formation ya traitement traditionnel na reproduction ya produits naturels. Wakati alimaliza wakamudote 45 ya pare ya analizateur ya energie ya plante. Njo bitu yenye kona tufasilite shie kwenda nafanya ile marecherche ya ba plante medicinale. Iko apare kidogo hivi kwa shindano kunyuma kachomeka kumuti, inakokota energie yote ya muti, inatuanalize na tunayua ke hii energie ya muti tukachanga na muti fulani, tukachanga na muti fulani, inaweza ikamaliza magonjwa fulani fulani fulani. Na si tunabebe ile miti tunaileta muizine. Maison Ange Puisa kona izine, izine ya kupudrier ile miti, tunapata poudre naturelle yenye kuwa na nguvu yake yote. Ndio. Unaona ndugu mpendwa. Maintenant, apo kuitia kule ku machine, machine inapudrier, tunapata poudre naturelle ya yenye kuwa na nguvu zaidi kupita na pourcentage ya magonjwa yenye uko nayo. Ndugu mpendwa, usikue na confusion. Kwa sababu kuko wengine wako na confusion ya kuwaza kama mtu baramuta tradit praticien, wengine wanawaza ni mfumu, wengine wanawaza ni ficticier. Hapana. Sisi tuko wa médecin. Tuko ba médecin tradit moderne. Tuko watu wenye tuko tunatumikisha ma appareil ya kizungu, me tunatosha na dawa za asili. Kwetu hatuta kuchoma shindano, kwetu hatuta kupa komprime, kwetu yeko asema ke tutakupasha produit pharmaceutique. Hapana. Si tutakupa tu poudre na

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mapambano yameripotiwa katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, licha ya kuwepo pa Minembwe wilayani Fizi hapa majuzi kwa wajumbe husika na kuchunguza utekelezaji wa hatua ya kusitisha mapigano. Eneo husika zaidi ni Kishadu katika sheferia ya Ninja wilayani Kabare, Mulamba katika wilaya wa Lungu, pia Uvira na Fizi, ambako ndege moja aina Antonov imeshambuliwa asubuhi ya siku ya 4. Siku chache kabla kufunguliwa kwa mwaka mpya masomo, viongozi wa shule wanaombwa kushirikiana vema na wazazi wakati wowote. Ujumbe umetolewa na moja kati ya wazazi wa wanafunzi kisha kutambua kwamba shule nyingi zinashurutisha wazazi kununulia shuleni vifaa kwa watoto wao. Uwezo wa uvuvi umepunguka kwenye ziwa Kivu kwa muda wa miaka 12 iliyopita. Miongoni mwa sababu ni pamoja na uchafu mwingi kutupa kwenye ziwa Kivu, pia kutumikisha nyavu zisizoruhusiwa, amejulisha Profesa Akonkwa Balagizi kwa fursa sikukuu ulimwenguni ya ziwa inayosherekewa tarehe 27 Agosti kila mwaka. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Anisea Konkwa, na wasikuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Karibu kwa maelezo kamili. Mapambano yameripotiwa pa Kishadu katika sheferia ya Ninja wilayani Kabare, pa Mulamba katika wilaya wa Lungu, pia katika vijiji vinavyoinukia wilaya ya Kalehe, pia katika milima ya Fizi na Uvira. Pa Kalehe kwa mfano, ni tangu tarehe 22 Agosti ndipo mapambano yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 katika vijiji Chibwisa, Kamatembe na Kalao, groupement Mbinga Kusini wilayani Kalehe na Mubugu katika sheferia Buloho. Wananchi toka eneo hizo wamekimbilia paka Bamba wilayani Kabare, na wengine Pachofi na Kasheke na Lemera wilayani Kalehe, ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Pakabare ni kijiji Kishadu katika groupement Luhago, ndiyo imekabiliwa na mapigano asubuhi ya siku ya 4 tarehe 27 Agosti. Pa Uvira wapigana

0: heshima ya hatua ya kusitisha mapigano. Na kutokana na kuendelea kwa mapambano, wakaji wengi wamekimbia makao yao. Ni kama vile kwenye kijiji Mabingu, groupement Irambi Katana wilayani Kabare, ni jamaa 1900 ndizo zinapatikana huko zikitokea kwenye milima inayoinukia wilaya Kalehe. Kwenye vijiji Lemera, Kasheke na Chofi wilayani Kalehe, wahami wanaendelea kuongezeka siku baada ya siku, amejulisha Adolphe Shukuru Buroko, akiwa mtetezi wa haki za binadamu wa mahali, aliyezungumza na redio yako. Wakaaji hawa wanasema kupoteza vyote katika mapigano hayo, wakiomba mapigano weze kusitishwa ili waweze kurudi katika vijiji vyao. Mmoja wao anaeleza:
1: tuko hapa Lemera, tulikimbia, watoto walitupotea, bamere tunateseka hapa, hatuna mai, hatuna chakula. Kuna watoto we hatujue kwa ba mama wao walikimbilia, na si hatujue kwa ba bwana walikimbilia hapa Lemera. Tunateseka sana na wenjetu bako Bugamanda nabo wanateseka sana.
0: Upande mwingine, watetezi wa haki za binadamu wa mahali wanasema kwamba wahami hao wanahitaji msaada wa aina yote, zaidi dawa, maji safi, chakula na hata hifadhi. Mmoja wao Kasagwe Chimba John anaeleza:
2: kwa siku hizi wale wakimbizi wanaishi hali mbovu sana, wako na watoto wengi, na wale watoto wanaanza kukumbwa na magonjwa za kila aina, sawa vile kuhara, sawa vile rujole, na zingine magonjwa mengi sana juu ya fievre, sababu wanalala hata na makondisio zenye haziko za mzuri sana. Ombi langu ni kuambia wakubwa viongozi na wale wenye wanahusika na mambo ya kiutu ya binadamu, waangalie kisi wanaweza saidia wale wajamaa wetu, sababu nao ni watu sawa sie. Wakiwaletea swati chakula, wawaletee mabashi za kufanya amo kanyumba kenye wanaweza ingia amo kwanza kadogo, na vitu ingine vyote vya mafika, sababu hawana ta kitu ya kupigia mu chakula kama wanaweza ipata.
0: Hawa wanaomba watu wenye nia nzuri, viongozi pamoja na wafadhili, kujitokeza kwa kutolea wananchi hao msaada wanaopitia maisha ya shida. Na katika wakati wa mgogoro wa kiuchumi unaoathiri familia nyingi, baadhi ya mahitaji ya shule yanakuwa kizuizi kwa watoto kutoka familia zilizo hatarini kupata elimu. Shule zinaziweka mahitaji ambayo wazazi wanadhani ni magumu kushikilia, haswa kanuni ya kununua peke yao mipia, vazi na viatu pamoja na sare na vifaa vingine vya shule. Ndivyo anadhani Bi Brigitte Mapenzi, akiwa moja kati ya wazazi wa wanafunzi hapa mjini Bukavu, ambaye anajulisha kwamba viongozi wa shule wanapashwa zingatia zaidi changamoto za kiuchumi zinazokabili familia nyingi. Ellen Bujiriri:
3: kwa upande wake, mahitaji haya hayatazidi tu kupanua matumizi ya pesa za jamaa, bali pia yanaweza zuia mtoto kupata haki ya kuenda shule anayopendelea. Brigitte Mapenzi pia anajiswali kuhusu jukumu la kamati za wazazi katika shule. Kwanza kabisa, kama anavyojulisha, kamati hizi zinapashwa linda maslahi ya wazazi na kusaidia kutafuta suluhisho zinazofaa kwa maisha ya familia, badala ya kudhibitisha mahitaji ya ziada ambapo baadhi yanakataliwa na mamlaka, anasisitiza Brigitte Mapenzi. Kutokana na shida hii, huyu anawaomba wasimamizi wa shule wazingatie na kushirikiana na wazazi ili kuepuka kuwawekea mzigo unaozidi uwezo wao kifedha. Brigitte Mapenzi:
4: kila mtoto anapashwa jikutana iko epanui et non exclure une catégorie d'enfant juste parce que c'est un enfant qui vient d'une famille pauvre. L'apparence et les capacités abina coïncidence. Huyu mtoto anaweza soma, anavala ketch, huyu anasoma, anavala perpète, kitu moya ya simple, lakini huyu hii masomo yenye anasoma itafalia zaidi. Et donc, hatupashwa kuexclure kategori fulani ya batoto sababu wazazi hawana pesa. Mina waza kila masomo kuko comité de parents. Na wazazi tuko tunajiuliza, hizi comité de parents kazi yazo ni gani? Hizi comité de parents, eske ni comité de parents tena tunaweza bakiana na hii jina ya comité de parents? Au ni comité de l'école? Eske hizi comité de parents zinabeba kweli malalamiko ya wazazi avant que les décisions soient prises?
3: Vile vile, anahimiza hatua za huruma kwa faida ya watoto kutoka familia zilizopatwa na ajali za moto hivi karibuni katika eneo kadhaa hapa mjini Bukavu. Kadiri kipindi cha kuanza masomo kinavyokaribia, Brigitte Mapenzi anatoa wito kwa shule kubadilisha matakwa yao ili yafuate hali halisi ya kifedha za familia, ili changamoto za kifedha zisizuie izuie elimu ya watoto kuendelea.
0: Shukrani kwako Ellen Bujiriri kwa ripoti hiyo. Na siku chache kabla ya kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027, shirika la raia katika sheferi wa Muzimu wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini linawaomba wazazi wa eneo

0: ya maadhibisho Kivu Kusini ya tatu kuwaandikisha watoto wao shuleni licha ya hali ngumu ya maisha ambayo familia nyingi zinakabiliana nayo. Hii ni kwa lengo ya kufanya elimu kipaumbele kwa kuzingatia shule kama njia muhimu ya kuandaa siku zao za mbele, kuwaongezea maarifa yao na kuwaandalia ujio bora. Katika mahojiano na Radio Maendeleo Alhamisi tarehe 27 Agosti mwaka huu wa 2026, kiongozi wa shirika la raia upande huo Bienfait Fadhili Mulonda wa Lubanda amesema kwamba wazazi ndio wanawajibika kuandalia watoto wao ujio bora, akikumbusha kuwa elimu ya msingi ni bure. Anawahimiza wazazi, walimu, viongozi wa shule na serikali kuunganisha juhudi zao kwa kuhakikisha mwaka wa masomo unaanza kwa mafanikio. Anasisitiza umuhimu wa kuweka elimu ya watoto katika vipaumbele, huku akihakikisha kuunda mazingira yanayomsaidia mtoto kubaki shuleni mwaka mzima wa shule. Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda:
1: hii ni namna ya kukumbusha kwa wazazi kwamba wao ndio wenye jukumu la kwanza katika malezi na elimu ya watoto wao. Kwa hiyo wanapaswa kuwa watu wa kwanza kuwatia moyo, kuwahamasisha na kuhakikisha watoto wao wanaenda shuleni kwa wakati. Elimu ni urithi usioharibika ambao mzazi anaweza kumpa mtoto wake na ambao hauwezi porwa wala kuisha, pamoja na changamoto za kiuchumi ambazo familia nyingi zinakabiliwa nazo. Tunawahimiza wazazi kuweka elimu ya watoto wao kuwa kipao mbele, kwa sababu mtoto aliyeelimishwa leo ndiye raia mwenye uwezo wa kujenga jamii yenye maendeleo kesho. Tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuboresha kwa dhati hali ya maisha na kazi ya walimu kwa kuhakikisha mishahara yao inalipwa kwa wakati.
0: Na mpinzani Martin Fayulu Madidi anapinga hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kongo kwa kusimamisha shughuli katika university na vyuo vikuu katika jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini. Katika ukurasa wake wa X tarehe 26 Agosti mwaka huu, Martin Fayulu anadhani kwamba hatua hiyo inakusudia kugawa inchi. Anaomba serikali kuweza kuvunja haraka iwezekanavyo hatua hiyo. Wakati mwingine ni mpinzani Lise Sanga ndiye amelaani pia hatua hiyo, akihisi kwamba imekeuka kipengele cha 42 na 43 ya katiba ya nchi inayojulisha kwamba elimu inapaswa kutolewa popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiomba serikali kuweza kuvunja hatua hiyo haraka iwezekanavyo. Ilikuwa hivyo hivyo kwake mpinzani Claudel Lubaya, anayeomba serikali kuweza kuvunja haraka iwezekanavyo hatua hiyo inayopokonya elimu ya watoto. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Watoto wawili kuumia vikali kwa kuungua na moto, mimea kuteketea na vitu vingi vya thamani ni matokeo ya ajali ya moto wa mbugani iliyojitokeza tarehe 27 Agosti mwaka huu kwenye kijiji Buhozi, groupement Mudusa, wilayani Kabare. Shirika nyipe la raia tawi hiyo yenye kutoa habari yajulisha ya kwamba watoto waliojeruhiwa walikuwa wakifanya shughuli shambani na nipapo ndipo moto uliweza kuwakuta. Kiongozi wa shirika hilo Elvis Cherimwami anakuwa kitoa pole za rambirambi kwa jamaa hiyo na kuomba wakaji kwa uangalifu. Tumsikilize.
3: Shirika nyipya la raia likihuzika kwa sana kupitia hiyo tendo za kulunguza mashamba, linamakia sana wale watu wote ambao wanafanya ile kuweza kuepuka hiyo tabia ya kuwa na choma mashamba, na kujua ya kwamba shamba, miti na vingine vinatuweka, ni hayo njo maisha.
4: Tukiomba wakuu viongozi wenye kwa kwenye mahali na ICCN kwa kuweza kuweka keche na kujua watu wao ambao wanafanya matendo kama na hiyo. Tunaomba pia wakuviongozi kuweza kusaidia hao watu ambao waliweza kulunguliwa ndani ya moto hiyo. Tunaomba pia raia ya Mudusa iache hiyo mambo ya kuwa na choma mashamba na kadhalika, kwani hiyo sio wakati nzuri hii ya kufanya vitu na hiyo.
0: Elvis Chirimwami ni moja kati ya wanamemba wa shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare. Na uwezo wa uvuvi umepungua sana katika miaka 20 iliyopita kwenye ziwa Kivu, haswa upande wa bwawa ya Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini. Kulingana na takwimu zilizokusanywa kutoka kwa wanasayansi, miaka 20 hadi 30 iliyopita, kwa usiku moja wavuvi kwa kutumia wavu na mwanga wa mvuto, kundi ya wavuvi ingekamata kilo 100 za samaki, lakini kwa leo uwezo huo umepungua hadi kilo 20 au kilo 10. Ndivyo amejulisha profesa wa hidrobiolojia Akunkwa Balagizi, mkurugenzi wa maabara ya hidrobiolojia, ufugaji samaki na usimamizi wa rasilimali za asili, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mito inayosherekewa tarehe 27 Agosti kila mwaka. Samuel Habamungu kwa ripoti.
5: Kulingana naye, sababu kadhaa zinachangia kupungua kwa hali hii. Anatoa mfano wa utunzaji mbaya wa bwawa ama bassin versant ya Kivu, jambo linalosababisha uchafuzi wa maji ya ziwa na kupelekea uchafu mwingi kumaliza mwendo wake katika ziwa na mto Ruzizi. Uchafu huu hauharibu tu ubora wa maji, bali pia unasababisha kuhama kwa samaki aina sambaza kuelekea maeneo ambapo maji hayako hatarini sana kutokana na visima vya uchafuzi, hasa kwenye vipeo ama be vya ziwa Kivu upande wa Rwanda. Hii inapelekea uwezo wa uvuvi kupungua sana mjini Bukavu na sio upande wa Rwanda jirani, amejulisha mtafiti huyu wa hidrobiolojia, akiongezea kusema kwamba samaki aina sambaza hawavumilii uchafuzi wa maji nafasi wanapoishi. Zaidi ya hayo, sababu nyingine pia zinazochangia kupungua kwa uwezo wa kuvua samaki ikiwemo uvumilivu wa kupita kiasi, matumizi ya vifaa visivyofaa kama vile nyavu zenye meshi chini ya milimetri 9, pamoja na mbinu mbaya za uvuvi kama vile kuvua kwenye maeneo ya kuzalisha samaki. Profesa Akunkwa Balagizi anaeleza.
6: Kula Kivu, hiyo kutupa uchafu inaonesha kabisa kama samaki ziko zinapunguka. Samaki zinapunguka kula Kivu, tungi angalia tu kwanza hiyo sambaza, kwa sababu njoo samaki ilikuwa nyingi sana kula Kivu. Kugisi miaka inapita, ya selma nani miaka 20 wala 30, sawa peshero walikuwa wanaenda loa usiku sambaza. Usiku nzima ya nani ya pesha ya sambaza, walikuwa wanarudia omwe na kilogramu 100 ya sambaza, lakini leo hii wanaanza kueneza difficilement kilogramu 20 wala kilogramu 10 ya sambaza. Na hiyo tunawazia kama iko lie sana na hiyo kuharibika ya maji ya Lakivu, na kuharibika ya maji pembeni ya ile uvuvi nayo iko nayo ina contribute ku hiyo upungufu ya samaki ku Lakivu. Wavuvi wanakuwa wengi sana, wengi mwao wanatumikisha mafile mbaya mbaya, hizo zinaloa vitoto vya samaki, na wengine wanaenda kuloa ku hiyo mafasi yenye samaki inazalia, yenye tunaita zone de frayer. Hiyo yote iko inaenda inasumbua Laki Kivu, kugisi Laki Kivu ilikuwa ka inatoa zamani, haitoi tena kabisa kisi ilikuwa inatoa samaki.
5: Anawaalika wavuvi wa samaki kufuata maagizo yaliyotolewa na vitengo vya utafiti na wataalamu kuhusu usimamizi wa ziwa Kivu, kwa kusisitiza kuheshimiwa kwa vipindi vya kufungwa kwa ziwa na matumizi ya vifaa vinavyofaa kwa uvuvi. Kwa mwisho, Profesa Akunkwa anaalika mamlaka kuhakikisha imetimiza yote yenye kwa andikwa katika sheria kuhusu usimamizi na uhifadhi wa eneo ya mito inayolenga kulinda mifumo ya maji jimboni Kivu ya Kusini, ikiwemo ziwa Kivu.
0: Na kikundi yu report katika Sheferi Rubenga wilayani Ijui inaarifu kuhusu kuwepo kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo nyingi upande huo. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, kiongozi wa kikundi hii amejulisha kwamba hali ni baya, sababu kuna hata watu ambao wameshafariki kwa ugonjwa huo katika jamii. Constance Sawa ajulisha kwamba kati ya eneo zenye kuguswa zaidi kuna Kihumba, Bunyakiri, Bushusha na Shayo. Watu wengi wameshafariki katika eneo hizo kwa kukosewa na pesa za kulipa mganga ili watolewe matibabu. Anaomba wafadhili na viongozi kujitahidi kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Constance Sawa kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
7: Hiyo mtaa wa afya wa Ijwi ni kusema ndani mtaa mdogo mdogo wa afya kama vile Kihumba, Bunyakiri na Bushusha inaendelea kuongezeka kabisa kaza kolera, yani kipindupindu. Kama vile kwenye mtaa wa afya mdogo wa Kihumba inaeleza kuripotiwa kama village Buyumbu inaendelea kuonekana zaidi sana kati ya village zenye zinapatwa hizi siku. Na kwenye mtaa wa afya mdogo wa Bushusha inaendelea kuonyesha kama village Kimalamungu inaendelea kupatikana zaidi sana na kipindupindu, na watu wengi wameripotiwa kufa kwenye mtaa wa afya wa Bunyakiri. Ndio sababu komite ya report regional haikuachilia ile hali, inaendelea ku alert kwa wakubwa wa afya wa mtaa wa afya wa Ijwi, pia maorganizasyon za zenye kupana misaada kwa kuia watu hayo, sababu inaweza kuonekana kama watu wengi wanaendelea kulipishwa sababu malipo haina mtu wa kuilipa, yani wala organizasyon ya kuilipa. Na hiyo inaendelea kuonyesha kama ni parmi cause yenye natuma zile kazi naongezeka, sababu watu wengi hawajali pia kwenda kujitunza kwenye hospitali.
0: Migabo Masetsi kwa ngambo yake akiwa mganga kwenye kituo ya afya Shayo awaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya kwa kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huo. Mpendwa msikizaji, punde kidogo utajielekeza uwanjani na kuwatolea habari za michezo.
8: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba timu OC Bukavu Dawa itacheza mechi ya kirafiki na timu ya FC Lumiere ya Chibingu siku ya 5 tarehe 12 na 8 Agosti mwaka huu. Mechi hiyo itasaidia timu ya Bukavu Dawa kujiandaa ipasavyo kwa mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Itasaidia pia timu Lumiere kujiandaa ipasavyo kwa mwaka wa michezo ujao. Ikumbushwe kwamba ni timu ya Lumiere ndiyo inakuwa timu bingwa ya mashindano ya shirikisho ya mpira wa miguu katika wilaya ya Kabare. Mwaka ujao timu inayokuwa na lengo ya kuchukua kikombe ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini, amejulisha kiongozi wa timu hiyo Jacques Chirimwami.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Maoni yanayotolewa kuhusu hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kinshasa kwa kusitisha shughuli kwenye university na vyuo vikuu zimoja jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini, pia kusitishwa kwa huduma za kuwatolea dawa wagonjwa kwenye vituo vimoja vya afya katika wilaya ya Kalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari tarehe 27 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.

ST News ambayo inasema kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusitishwa kwa shughuli kwenye vyuo vikuu na universities moja za kiserikali mjini Goma na Bukavu kutokana na kusudio ya serikali ya DRC inaiongezea AFC M23 kauli ya kulaumu. Media hii yajulisha kwamba zaidi ya vikwazo ambavyo vimewekwa, jambo hili pia limezua mjadala. Wanaharakati wa shirika la raia ambao wamehojiwa na tovuti hiyo wamesema kwamba shughuli kwenye vyuo vikuu pamoja na university za kiserikali hazingelifungwa wakati ambapo shule za msingi na za sekondari zinaendelesha shughuli zake. Ikiwa hali ya usalama sio bora, kama vile serikali ya DRC imesema, kungetolewa pia mafasirio ya zaidi kuhusu wanafunzi wanaoendesha shughuli zao kwenye shule za kisekondari ambao pia wanapatikana hatarini. Hatua hii ambayo imechukuliwa na serikali imeonekana kama vile ni hatua ya kurudisha nyuma mchakato wa amani na kuendelea kuweka maisha ya raia katika hali ya kuzorota. Media hii imesema kwamba matokeo mabaya yaweza kutokana na kusudio hiyo, hasa zaidi kwenye vyuo na university. Maelfu ya wanachuo watakuwa katika hali ngumu kwa kumaliza majifunzo yao, na walimu wao wengi watapitia shida ngumu kiuchumi. Kwa hiyo wanaharakati wa shirika la raia wamezani kwamba hatua hii ya serikali ya Kinshasa inaweza kupelekea uhusiano wake na majimbo haya kupunguka. Upande wa tovuti Jambo RDC imezungumzia kuhusu hatua iliyochukuliwa naye inspekta mkuu wa maadibisho jimboni, ambaye amechukua hatua ya kukataza malipo kwa kuandika wanafunzi shuleni na pia kukataza kuuzishwa kwa mkazo kwa vifaa vya shule kwenye shule mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Huyu awakataza viongozi wa shule kuwalazimisha wazazi kulipa pesa kwa kuandika wanafunzi au tena kulazimishwa kununua vifaa vya shule kwenye shule zimoja. Katika barua yake iliyotangazwa tarehe 24 Agosti mwaka huu kutoka eneo ya Baraka, awaomba viongozi wa masomo kusitisha mambo hayo kwenye shule zao, hasa zaidi kuona kwamba shule za msingi zinagharamiwa na serikali ya DRC. Kwa hiyo kuuzishwa kwa vifaa vya shule kwenye shule zimoja haikubaliwe. Hakuna malipo yoyote ambayo inapaswa kulipiwa kwa ajili ya kumwandika mwanafunzi shuleni. Tuitimisha habari hizi na gazeti Le Souverain Libre ambayo imeandika kuhusu hali ya afya yenye kupatikana kunako kituo cha afya cha Ramba katika groupement ya Mubuku ndani ya wilaya ya Kalehe, ambako vituo vingi vya afya vinapitia hali ngumu kutokana na uhaba wa dawa. Matunzo yaonekana kupanda bei kwenye vituo hivyo, huku wenye kuwa na pato ndogo wakionekana kuwa wahanga. Hali hiyo inaleta mashaka kwa waganga ambao wanaonekana kukumbwa na ugumu ya kuwapokea wagonjwa. Kunaonekana uhaba wa wagonjwa kutokana na hofu ya malipo, kwani wakaji wanakumbwa na magumu mengi siku hizi. Watoto wachanga wanakumbwa pia na matatizo ya ugonjwa wa sunuba, kukiripotiwa zaidi ya watoto 45 wenye kushikwa na ugonjwa huo wakitokea katika jamaa mbalimbali, mkiwemo jamaa za wahami wa vita.

La ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Maendeleo. Asante kwa nyote ambao mmenitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Anisea Konko aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.